0: Lehden syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Dance. Yes.

0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Studiossa Pinja Kuntola.
2: Huomenta, huomenta vaan täältä Sykkeen studiosta. Täällä tosiaan Pinja Kuntola kello 11 asti teidän seurana. Mulla on tuossa eessä nyt aamupalaa ja joku hauska tämmönen kaupasta ostettu Starbucksin kahviviritelmä. Käykää tekin tässä kohtaa laittaa kahvi tippumaan, nimittäin seuraavien biisien jälkeen on vuorossa yön uutiskooste.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Raakaöljyn hinnat on ollut Suomen aikaa maanantain vastaisena yönä reilun 5% laskussa. Aasian pörssit on avautunut ja sen seurauksena raakaöljyn Brent-laadun hinta on laskenut noin 98 dollariin barrelilta. Pohjois-Amerikassa barrelihinta oli puolestaan siinä jossain 91 dollarissa. Ja markkinoilla on nyt elätelty toiveita siitä, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi ainakin tarpeeksi lähellä. Sitten Israeliin. Israelin iskut on surmannut ainakin 2 ihmistä Libanonissa sunnuntaina. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Toinen kuolleista on ollut ensihoitaja, joka oli äärijärjestöä Hizbollahin yhdistetyn terveyspalvelun työntekijä. Israel on tosiaan tehnyt sunnuntaina iskuja Libanonin etelä- ja itäosiin. Lauantaina Israelin iskut on surmannut ainakin 11 ihmistä Libanonissa. Sitten kotimaahan. Peruskouluoppilaiden poissaolot koulusta on kääntynyt laskuun, kertoo Uutissuomalainen. Viime vuonna näitä poissaoloja kertyi keskimäärin runsaat 52 tuntia oppilaista kohti, kun vielä 2 vuotta aiemmin vastaava määrä oli lähes 60 tuntia. Nämä tuntui ihan hurjilta määriltä, kun miettii vaikka omia kouluaikoja. Ennen viime vuoden tätä käännettä koulupoissaolojen määrä on kasvanut vuodesta 2017 lähtien joka kyselykerralla ja nousi erityisesti koronavuosien jälkeen, mikä nyt sinänsä käy kyllä järkeen ihan hyvin, kun siellä oli sitä etäopiskelua, niin takaisin koulun penkille palaaminen voi olla vähän haastavampaa. Helsingin käräjäoikeuden on määrä antaa tänään tuomio jutussa, jossa 2 teinille vaaditaan ehdottomia rangaistuksia muun muassa murhan yrityksestä nuorena henkilönä. Syyttäjien mukaan tekoaikaa 15-vuotiaat pojat yritti surmata ihmisen sytyttämällä tulipalon kerrostalossa Vantaan Korsossa viime joulukuussa. Ja sitten vielä paikallisiin uutisiin, nimittäin Pohjois-Karjalassa päästään nauttimaan maakunnan omista mansikoista tänä vuonna mahdollisesti jo touko-kesäkuun vaihteessa, kun tunneliviljelyn ensimmäiset marjat kypsyy. Varsinainen sato kypsyy kunnolla poimittavaksi sitten viimeistään kesäkuun toisella viikolla ja sitten viimeistään juhannukseksi odotetaan jo pääsatoa. Tästä löytyy juttu Karjalaisen verkkosivuilta ihan etusivulta. Se on tänä aamuna tuossa viime aikaan julkaistu, niin sieltä voi lisätietoa mansikkasadosta käydä lukemassa.
0: Paikallisten puolella.

0: sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
1: Mittarissa on 12 lämpöastetta Pohjois-Karjalassa ja 13 Etelä-Karjalassa. Yhteistä molemmissa paikoissa on se, että tuuli puhaltaa lännestä 7 metriä sekunnissa ja puuskissa sitten jopa 10-11 metriä sekunnissa. Ajokeli on kuitenkin ihan hyvä ja Etelä-Karjalassa saattaa jopa tuo aurinko paistaa. Molemmissa maakunnissa on tänään koko päivän voimassa tuulivaroitus.
2: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: karjalainen syke.
1: John Smith Rock Festival! John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Karjalainen syke.
5: Siis eilen urheilu maailmassa on näyttänyt aika hyvältä sekä siis Suomen osalta toki jääkiekossa, mutta myöskin siis Joensuun Maila on noussut sarjakärkeen tuossa eilen ja hirvittävän hyvä. No Kiteen pallolla ei mennyt ihan niin hyvin, mutta ehkä me ei keskitytä siihen, keskitytään näihin positiivisiin asioihin. Kaikki siis tämän, mä olin katsomassa silloin viime viikolla Katajan peliä torilla ja kaikki sen jälkeen on sitten ollut vaan pelkkää plussaa, että oikeastaan on ollut ihan mukava katsoa vähän semmoisia tylsiäkin jääkiekkopelejä, jossa ollaan sitten murskattu joku Iso-Britannia ja no Latviallekin taas käydään aika huonosti. Eilistä peliä en kerennyt katsoa loppuun, koska siis luonnollisesti peli, joka alkaa 9 jälkeen illalla, ei ole ehkä paras aika semmoiselle ihmiselle, jonka pitää herätä ennen 5 aamulla. Mutta katsoin 2 ekaa erää ja olin silleen, että okei, no tämä on, ei tämä voi tästä enää kääntyä. Ja nyt sitten tässä tietysti ensimmäisenä aamulla katsoin, että no miten se peli on päättynyt. Ja siellä on kuitenkin tehty vielä siis Itävalta on tehnyt 2 maalia, mikä on hieno juttu. Kyllä mä aina mietin siinä kohtaa, kun ollaan oikeasti tosi monen maalin johdossa, että no pitäisikö tästä nyt kuitenkin, antakaa nyt niiden toistenkin tehdä joku 1 maali, ihan vaan, että tulee parempi mieli. Se oli siis tuo ensimmäiset 2 erää, mitä kerkäsin katsoa eilistä jääkiekkopeliä. Ja heti siinä ekassa erässä, niin mulla oli vähän semmoinen, että ensinnäkin onpas kammottava energia tuolla hallissa yllättäen, kun siellä on tosi paljon Itävallan kannattajia. Ja sitten siinä tuli tämä välikohtaus, jossa siis Mailalla lyötiin itävaltalaista kaveria naamaan silleen, että sieltä sitten nenästä vertaa rupesi tulemaan. Ja ihmiset huutaa siellä hallissa siis todella jotenkin kovaäänisesti ja vihaisesti ja ihan syystä. Mä olin kanssa ihan varma, että tuo kyllä, että kyllä huutasin itsekin, jos niin kuin tuommoista näkisin ja kukaan ei siihen puuttuisi. Mutta ilmeisesti se oli ihan laillinen Mailan huitaisu. Mä todella toivon, että mitään pahempaa ei siinä sitten käynyt, koska näytti kyllä aika ikävästi osuvan just naamaan se Maila. Mutta joo, hirveän hyvä, ihanaa ja huomenna sitten tosiaan vielä viimeinen Suomen peli tässä kohtaa tätä lohkoa ja ihan mahtavaa. Kyllä siis hyvä mieli tulee tällaisesta, vaikka nyt onkin ollut tosiaan välillä vähän yksitoikkoista katsoa näitä pelejä, kun on mennyt niin hirvittävän hyvin. Mutta esimerkiksi eilinen peli oli oikeasti ihan jännittävää. Tai en ole mikään jääkiekkoasiantuntija, mutta ei musta niinku näyttänyt siltä, että Itävalta pelaa tosi huonosti. Me vaan oltiin parempia ja sehän se on parasta katsottavaa, mitä vaan voi olla. Mutta joo, mahtavaa. Hyvä Suomi, Leijonat, hyvä Joensuun Maila. Tämähän menee ihan loistavasti.

0: Siinä Wade in Your Water Common Kingsiltä sitä ennen saagalta tulvaa. Hei, seuraavana vuorossa tämän aamun aamunavausbiisi, ja tällä kertaa sinne on valikoitunut ihan oikeastaan nimen perusteella tämä kappale, vaikkakin on varmasti tuttu monelle ja itsellenikin ihan muistakin syistä, mutta siis maanantai-aamut tuntuu välillä semmoiselta kunnon kovalta osumalta kasvoihin, ja sen takia me kuunnellaan nytten Elinor ja Samuli Putron osuma.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

vei hetken ymmärtää, että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus, kuin aalto pysähtyi. Syytän sitä sinua, kuin pakanat, kun valossa varovat lasin siruja.

0: vielä kosketan.
1: Elon kerjuu surun ja ilon kaupunki, sitä ennen tosiaan Elinora ja Samuli Putron osuma. Täällä studiossa lentelee joku perhonen ehkä, joku täällä menee ja mä oon koko ajan ihan varma, että just kun rupeen puhumaan jostain asiasta, niin se sitten tuolta jostain suoraan päin mun naamaa lentää, niin jos jossain kohtaa katkee puhe ja tulee joku semmoinen ihme vinkaisu, niin se johtuu sitten siitä, että mun kimppuun on hyökätty tämän ötökän toimesta. Mä vielä hetken äsken siis näin sen koko ajan, mutta nyt sitä ei ole hetken näkynyt missään, niin mä luulen, että se väijyy mua täällä jossain. Toivottavasti pysyy rauhallisesti jossain, koska en mä myöskään niinku kerkeä tässä nyt ajamaan sitä ulos täältä ja mulla ei ole tapana ruveta ottamaan hyönteisiä hengiltä ihan vaan sen takia, että ne sattuu olemaan väärässä paikassa, pois lukien hyttyset. Niin joo, mutta tässä yritän vilkuilla, että näkyykö sitä kaveria missään, mutta ei ehkä tällä hetkellä. Toivotaan, että hän nyt pysyy sitten vaikka jossain pöydän alla pimeässä piilossa. Se näytti ehkä vähän semmoiselta yöperhostyyppiseltä otukselta. Joka tapauksessa seuraavaksi kuunnellaan Katy Perryn OK.

0: down.
1: Karjalainen syke.
2: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
3: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
5: Karjalainen syke.

0: Seuraavaksi on sitten päivän kysymyksen vuoro. Äskettäin kuultiin Laid Backilta High Society Girl. Tämän päivän kysymyshän liittyy tällä kertaa säähän. Totta kai joka kerta kun sää muuttuu, niin säästähän on puhuttava. Ja nyt se on taas vähän muuttunut viileämpään suuntaan. Nimittäin oli aika lämpimiä viikkoja tässä tai ainakin lämpimiä päiviä. Ja nyt sitten on tämmöistä vähän koleampaa keliä tulossa oikeastaan koko viikoksi. Ja mua kiinnostaisi lähinnä se, että millaisia ajatuksia tämä herättää. Kerkeskö jo tässä vähän tuudittautua siihen, että ai vitsi, nyt on kesä ja seuraavan kerran nähdään tämmöisiä alle 15 asteen lämpöjä joskus syksyllä. Vai onko kaikki jo hyväksynyt sen, että juhannuksenakin voi olla 10 astetta lämmintä ja sää vaan vaihtelee koko ajan, koska itse on kyllä ainakin vaan hyväksynyt sen. Mutta joo, kysymys kuuluu käytännössä, että mikä on paras mahdollinen sää toukokuussa? Onko se hellesää vai onko se vähän tämmöinen viileämpi tuulinen sää? Lisäksi tiedustelen tuolla somessa, että onko tuuli ja viileät kelit tervetulleita, koska se on varmastikin semmoinen asia, joka jakaa kyllä jonkun verran mielipiteitä. Mutta hei, käy vastaamassa päivän kysymykseen meidän Instagramissa tarinat-osiossa. Siellä tosiaan voi käydä kirjoittelemassa, että mikä on paras mahdollinen sää toukokuussa. Tai voit laittaa tietysti myöskin viestiä WhatsAppissa 050-330-9443.
1: Karjalainen syke. Päivän kysymys.

0: Unwritten Natasha Bedingfield. Hei, seuraavaksi vuorossa kello 7 uutiset. Ne meille toimittaa Mia Hartikainen ja siellä uutisissa aiheena muun muassa, että joensuulainen Emilia Kangaskolkka on valittu SDPn puoluevaltuuston uudeksi puheenjohtajaksi ja hän aikoo asettua kansanedustajaehdokkaaksi. Lisäksi semmoinen iloinen uutinen, että ensimmäiset kesähyttyset on kuoriutunut ainakin Itä-Suomessa tavallista aiemmin.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
3: Karjalainen syke.
4: Hyvää huomenta Karjalainen sykkeen uutisista, toimittajana Miia Hartikainen. Joensuulainen Emilia Kangaskolkka valittiin SDP:n puoluevaltuuston uudeksi puheenjohtajaksi. Kangaskolkka valittiin tehtävään puoluekokouksessa Tampereella eilen. Kangaskolkan äänisaalis oli ylivoimainen verrattuna kahteen muuhun ehdokkaaseen. Kangaskolkka aikoo myös asettua kansanedustajaehdokkaaksi seuraavissa vaaleissa. Hän toimii Demarinuorten puheenjohtajana, Pohjois-Karjalan maakuntavaltuuston puheenjohtajana ja Joensuun kaupungin valtuustossa toisena varapuheenjohtajana. Useita murtoja tehtiin Pohjois-Karjalassa viikonloppuna. Poliisi kaipaa havaintoja murroista perjantain ja lauantain välisenä yönä. Kohteeksi joutui muiden muassa Honkavaaran Gulf-huoltoasema Hammaslahdessa. Varas rikkoi ikkunat ja vei tupakkaa. Myös Ilomantsin leipomoon ja pizzeria Amigoon Tohmajärvellä murtauduttiin ja kassoista vietiin käteistä. Viinijärvellä monitorikioskille tunkeutui.

0: vuoksi. Määrissä voi olla kuitenkin voimakkaitakin alueellisia vaihteluita. Lopuksi ulkomailta. Yhdysvalloissa aseistautunut mies avasi tulen Valkoisen talon lähellä sijaitsevalla tarkastuspisteellä lauantai-iltana paikallista aikaa. Salaisen palvelun agentit vastasivat laukauksiin ja haavoittivat epäiltyä, joka myöhemmin kuoli sairaalassa. Myös sivullisen kerrotaan saaneen osuman ampumisessa, mutta uhrin tilasta ei ole kerrottu tarkempia tietoja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli paikalla Valkoisessa talossa ampumisen aikaan. Asemies oli 21-vuotias marylandilainen, jolla oli taustallaan mielenterveysongelmia. Hän oli ollut aiemminkin tekemisessä salaisen palvelun kanssa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää on Pohjois- ja Etelä-Karjalassa suht samanlainen. Molemmissa taivas on puolipilvinen tai lähes kokonaan pilvien peitossa ja mittarissa on 12-13 astetta. Pohjois-Karjalassa lämpötila tuntuma on kuitenkin alle 10 asteen, kun taas Etelä-Karjalassa se on noin 10 asteen verran, eli vähän lämpimämmältä tuntuu kuitenkin sitten siellä Lappeenrannan suunnilla. Tuuli puhaltaa lännestä 7 metriä sekunnissa, puskissa voi nousta jopa 11 metriä sekunnissa, tämä pätee ihan molempiin maakuntiin. Ja myöskin sekä Pohjois- että Etelä-Karjalassa on voimassa tuulivaroitus koko päivän ajan.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Emmia Crashing Down, oikein hyvää huomenta täältä Sykkeen-studiosta täällä Pinja Kuntola kello 11 asti teidän seurana. Seuraavaksi kuunnellaan pari biisiä ja siirrytään sitten tämän tunnin aiheisiin.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

Siinä Jenni Vartiaiselta ensin Eden ja sitten äskettäin kuningasidean Sä saat mut. Puhuin tuossa aikaisemmin yön uutiskoosteessa siitä, että koululaisten poissaolot on nyt vähentynyt ihan suht huomattavastikin. Ja tämähän on ihan totta tälleen kokonaiskuvaa katsottaessa, mutta sitten on kuitenkin myös tosiasia, että alakouluissa ja yläkouluissa tämä kehitys on vähän erilaista. Nimittäin alakouluissa se poissaolotuntien määrä on pudonnut parissa vuodessa noin 8 tunnilla oppilasta kohti, sama koskee myös yhtenäiskouluja. Mutta yläkouluissahan tämä kehitys on sitten mennyt toiseen suuntaan, eli poissaolojen määrä on itse asiassa noussut verrattuna vuoteen 2023. Viime vuonna jokainen oppilas oli pois koulusta keskimäärin 95 tuntia, mikä on mun mielestä ainakin niin kuin jopa yllättävän paljon. Ja jotenkin aina muistelee välillä omia yläkouluaikojaan, niin en tiedä, onko se sitten, pitäisi varmaan etsiä joku tilasto siitä, että miten paljon oppilaat on keskimäärin ollut poissa yläkoulutunneilta silloin, kun on itse ollut yläkoulussa. Mutta joo, näihin on tietysti monenlaisia syitä poissaoloille. Täällä mainitaan muun muassa siis oppimisvaikeudet, neuropsykiatriset haasteet, mielenterveysongelmat, tai sitten jos ihan vaan kokee, että se kouluilmapiiri on huono tai on joutunut vaikka kiusatuksi tai jäänyt ulkopuolelle, niin eihän se kouluun meneminen sillä lailla motivoi.

0: siihen syke.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Karjalainen syke.

0: tässä hetkessä on kaikki.
1: Kuumaa tässä on kaikki, sitä ennen Mariskalta jätä mut. Puhuin äsken siitä, että mikä siellä yläasteella on niin kavalan epämotivoivaa. Ja en nyt toki voi sanoa, että olisin itsekään ollut erityisen motivoitunut opiskelija silleen yläasteen aikana. Ei niinkään minkään noista mainituista syistä takia. Mä olin ihan hyvä koulussa. Mä ei kiusattu, mulla oli hyviä kavereita siellä. Oikeastaan se oli ehkä se syy, minkä takia sinne halusi mennä, että näki niitä kavereita, joita ei ehkä muualla sitten nähnyt, moni asui kuitenkin eri puolilla kaupunkia, niin se oli ihan kivaa ja välitunnit oli hauskoja ja mikä siinä. Mutta jotenkin ei mua kyllä myöskään hirveästi siis motivoinut. Musta tuntuu, että suurin motivaattori mennä kouluun oli se, että jos olisi tullut luvaton poissaolo, niin siitä olisi kyllä saanut sitten kotona kuulla ihan tuota semi-napakasti, että terveisiä vaan äitille, että varmaan kyllä niin kuin suurin syy siihen, että ei tullut hirveämmin lintsailtua, niin oli se, että ai vitsi, että jos äiti saisi kuulla tästä tai iskä toki myös, niin ei kyllä hyvä heiluisi sinänsä, että saisi heittää varmaan hyvästi harrastuksille aika nopeasti, jos ei kouluakaan kävisi. Mutta joo, ei mulla sinänsä ollut mitään koulunkäyntiä vastaan myöskään, että se oli vaan semmoinen vähän niin kuin pakollinen neutraali miinusasia, että vähän, että ikävä herätä aikaisin. Mä olin yläasteella siis todella väsynyt. Mä muistan, että ysi luokalla mä oon vaan nukkunut kaikki välitunnit. Että siis välittömästi, kun pääsi koulusta tai niinku tunnilta välitunnille, meillä sai olla sisällä välitunnilla, niin aulan lattialle asetin oman laukkuni ja pääni asetin siihen laukun päälle ja nukuin sen koko 15 minuuttia ja heräsin sitten aina kellon soittoon. Mulla oli yleensä kuulokkeet korvilla ja siinä hirvittävässä hälinnässä betonilattialla vetelin sikeitä sitten. En tiedä, minkä takia mä olin niin väsynyt. Varmaan sen takia, että oli just 8 tuntia koulua ja sitten aina iltasi harrastuksia ja vaikea mennä nukkumaan sitten illalla ajoissa tietysti, kun se on se ainoa vapaa-aika, mitä on, niin halusi mahdollisimman myöhään valvoa ja huonostihan siinä sitten kävi ja sitten tuli nukuttua liian vähän. Sehän se syy varmaan oli. Mutta joo, ei kyllä ollut mitään semmoista jotenkin suurta tarvetta olla pois sieltä koulusta. No jonkun verran tietysti semmoista niin kuin, että no liikuntatunnilla, jos oli suunnistusta, niin saatettiin suunnistaa vähän johonkin lähikauppaan käymään. Tai joskus on käyty, muistaakseni, meillä ei ollut mitään edes limsa-automaatteja koulussa, että ei niinku yhtään mitään. Niin sitten joskus ruokatunnilla ehkä, jos on ollut jotain ruokaa, mistä suurin osa ei tykkää, niin ollaan livahdettu lähikauppaan. Ja sekin tuntui jo siltä, että voi vitsi, jos tästä jää kiinni ja joku saa kuulla, joku eli siis vanhemmat, niin ei kyllä ole hirveän hyvä, mutta se oli jotenkin ehkä pienempi paha. Ajattelin, että no en kuitenkaan skippaa mitään oikeasti oppitunteja. Ja mähän tein kaikki läksytkin aina välitunnilla, että siis paljon huonoja valintoja olen tehnyt yläasteella, mutta koulu, niin kuin oppitunneilla olen kyllä käynyt ja ollut siellä ihan silleen suhteellisen kiltisti. Vähän tietysti riippuu, että millä tunnilla. Muistan aikamoista sekoilua muun muassa tuolta jostain fysiikan ja kemian tunneilta, missä ehkä joku pöytä syttyi joskus palaamaan, kun olin läikyttänyt siihen etanolia, niin muistan elävästi tilanteen, jossa on suihkinut pipetillä vettä palavaan pöytään ja taustalla opettaja huutaa, että ei kun anna sen vaan palaa, että kunhan se etanoli siitä palaa pois, niin se kyllä se sitten siitä loppuu se palaminen. Ja joo, kaikenlaista on yläasteella tehty, mutta lintsaamista en kyllä harjoittanut silloin.
2: Sykkeen aamu.

0: Dido here with me ja Damien Davidiltä Voices sitä ennen. Tiedätkö, kun on joskus sellaisia tilanteita, missä tuntee jo elämän vilisevän silmien editse ja ajattelee, että nyt se varmaan tapahtuu, että nyt se henki lähtee. Mulla oli semmoinen tilanne viime viikolla. Kävin hakemassa kaverille huonekaluja Kouvolasta. Tilanne on siis se, että hän muuttaa Joensuun sisällä hyvinkin lyhyen matkan, mutta hän on aikaisemmin asunut valmiiksi kalustetussa kämpässä, niin piti sitten huonekaluja hänen lapsuuden kodista lähteä Kouvolasta hakemaan. Ja tämähän nyt oli kaikin puolin mielenkiintoinen stuntti, koska kaverille on ajokorttia ja hän oli siellä Kouvolassa jo valmiiksi pakkaamassa tavaroita, niin mähän lähdin sitten yksinään ajamaan aamu 7 pakettiautolla Joensuusta Kouvolaan. Ja no, se oli ihan ok, ei siinä muuta. Olisi tietysti voinut tarkistaa jälleen kerran kaikki asiat ennen kuin lähtee ajamaan, ottaa repusta kaikki juomat ja snacksit siihen valmiiksi, mutta ei, kaiken tein sitten siinä vauhdissa, tarkistin, missä on vakionopeuden säätimet ja kaikki. Että mulla on todella huono tapa siis lähteä ajamaan aina uudenlaisella autolla. Mä en ole tottunut ikinä mihinkään autoon, koska aina ajan eri autoa joka kerta. Ja ikinä en muista katsoa, että missä ne kaikki semmoiset toiminnot on, mitä siinä matkan aikana tarviin. Mutta joo, pääsin Kouvolaan ihan kivasti ja siellä sitten pakkailtiin autoon tavaraa. Mutta meinas tulla Tenkka Poo, nimittäin siellä hänen semmoisessa niin kuin alakerta-kellarikerroksessa oli semmoinen, se on semmoinen kahden istuttava levitettävä sohva. Hyvinkin neuvostoaikainen, siis painaa varmaan enemmän kuin minä ja kaveri yhteensä x3, aivan siis järkyttävän painava sohva. Ja me sitten vielä siinä mietittiin siinä alhaalla, että no tämä pitäisi tuonne ylös saada, siinä suhteellisen jyrkät, mutta lyhyet kierreportaat. Me mietittiin, että toi on kyllä aika paha, että menisiköhän tämä palasiksi. Ja me yritettiin siis useita eri tapoja, että miten me oltaisiin saatu tämä sohva pistettyä palasiksi, mutta ei sitten saatu. Ja oltiin, että no, että tämä on kuitenkin ilmeisesti kannettu tälleen tänne alas, tällaisenään ihan kokonaisena, niin kyllähän tämä menee ylöspäinkin, että hyvänä aika me ollaan riuskoja nuoria naisia. Ja sehän meni tosi hyvin, siis siihen asti, että se oli siinä puolivälissä niitä portaita, josta olisi pitänyt ruveta kääntämään sitä sohvaa. Ja siinä tuli sellainen tilanne, me oltiin varmaan 10 minuuttia siinä tilanteessa, että se sohva on puolivälissä niitä portaita, kaveri on siellä alapuolella, koko painollaan työntämässä sitä sohvaa ylöspäin, hän joutui vaihtamaan siellä asentoa ja välillä nojaa niin kuin ovenkarmiin ja on siellä niin kuin litistymässä sinne sohva ja ovenkarmin väliin. Ja mä siis oon syväkyykyssä ylimmällä portaalla ja yritän siis koko painollani vetää sitä ylöspäin ja se sohva ei vaan liiku. Ja että ei, siis ihan hirveetä. Me oltiin silleen, että siis, muistan, me ollaan katsottu toisiamme sohvan yli semmoisella tyhjällä katseella, että nyt se tapahtuu, että eihän tässä ole mitään muuta lopputulosta kuin se, että jossain kohtaa meidän voimat vaan loppuu ja tämä sohva lipsahtaa tästä alas ja minä lennän perässä ja hän jää alle ja ihan kauheata. Olin aivan varma, että näin tämä koko saaga tulee päättymään. Onneksi ei. Me oltiin siinä jumissa varmaan joku muutama minuutti ja valmiita luovuttamaan, kun eihän me saatu sitä enää takaisinpäinkään. Meillä voimat ihan loppu, muistan kädet ja jalat vatkaa siinä ja ihan hirveä tunne. Mutta sitten onneksi joku naapuri sieltä oli tullut lainaamaan siis ruohonleikkuriin bensiiniä ja hän sitten kuuli meidän hätäiset ja tuskaiset valitukset sieltä ja tuli sitten käytännössä melkein yhdellä kädellä nostamaan sen sohvan sieltä ja sittenhän se liikkui ihan nätisti, ei siinä mitään. Mutta joo, kyllä meinattiin jo luovuttaa ihan silleen yleisesti elämän suhteen siinä tilanteessa.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
2: Mitä kuuluu, Marja-Leena, I'm sorry.

0: voi.
1: Vielä täs on ihanteena, on Beatles ja George Harrison.
2: No tästä sohvatarinasta, kun sitten päästiin pahimmasta yli ja tosiaan saatiin se sohva sitten tämän riuskan naapurimiehen avulla pakettiautoon lastattua, niin ajateltiin, että hei, nyt kaikki on hyvin, että siellä Joensuun päässä niin ei tarvitse kierreportaita kantaa. Me oltiin siinä kohtaa edelleen aivan vakuuttuneita siitä. Mä oon edelleen vakuuttunut siitä, että kyllä me oltaisiin se kahdestaan sieltä saatu, jos sitä kierreosuutta siinä portaissa ei olisi ollut. Koska siinä kohtaa sitä piti samaan aikaan nostaa tosi paljon ylöspäin ja kääntää, ja siihen me ei kerta kaikkiaan pystytty. Mutta suorat portaathan me oltaisiin saatu se kannettua ihan hyvin, ja Joensuun päässä sitten onneksi meillä oli myös kantoapua, niin mehän sitten sanottiin suoraan näille kahdelle muulle, että hei, ette voitte nyt kantaa tuon sohvan, että me ollaan kärsitty tämän sohvan kanssa ihan tarpeeksi. Ja he sitten kysyivät vielä, varmistivat vielä, että niin, että eihän tämä sohva mene palasiksi, että olisiko tätä saanut niin kuin vähän helpommin kannettua silleen. Me vakuutettiin, ei mene, me yritettiin, valitettavasti se pitäisi varmaan niin kuin vasaralla pistää palasiksi, jos haluaisi. No he sitten otti sen sieltä auton tavaratilasta ja jollain lailla käänsivät sen sitten silleen ympäri, että se levähti siis 1000 palasiksi siihen maahan. Ja me kaikki katsottiin sitä hiljaisuudessa hetkistä sohvaa, että se sitten meni palasiksi. Eli oli siis yksi tapa saada se palasiksi, mutta me ei vaan jostain syystä oltu löydetty sitä. Ja sehän oli sen jälkeen sitten tosi kiva ja helppo kantaa se sohva, mikä nyt on sinänsä ihan positiivista, mutta ärsyttää, että jouduttiin sitten tämä kammottava tarina kokemaan. Toisaalta hauska tarina kertoa, mutta joo, yleensä levitettävät sohvat menee palasiksi ihan suht helposti.
3: Karjalainen syke.
4: Joki-klinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Joki-klinikka. Rento ja asiantunteva.
5: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
6: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto. Karjalainen.

0: Siinäko Asmirilta vadelmavene, sitä ennen Pihlajalta Enkore. Seuraavaksi vuorossa on kello 8 uutiset ja nehän meille toimittaa sitten Hartikaisen Mia.
1: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
2: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa -ohjelmassa Joki-klinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke.
5: Hyvää huomenta Karjalainen sykkeen uutisista, toimittajana Miia Hartikainen. Joensuulainen Emilia Kangaskolkka valittiin SDP:n puoluevaltuuston uudeksi puheenjohtajaksi. Kangaskolkka valittiin tehtävään puoluekokouksessa Tampereella eilen. Kangaskolkan äänisaalis oli ylivoimainen verrattuna kahteen muuhun ehdokkaaseen. Kangaskolkka aikoo myös asettua kansanedustajaehdokkaaksi seuraavissa vaaleissa. Hän toimii Demarinuorten puheenjohtajana, Pohjois-Karjalan maakuntavaltuuston puheenjohtajana ja Joensuun kaupungin valtuustossa toisena varapuheenjohtajana. Useita murtoja tehtiin Pohjois-Karjalassa viikonloppuna. Poliisi kaipaa havaintoja murroista perjantain ja lauantain välisenä yönä. Kohteeksi joutui muiden muassa Honkavaaran Gulf-huoltoasema Hammaslahdessa. Varas rikkoi ikkunat ja vei tupakkaa. Myös Ilomantsin leipomoon ja pizzeria Amigon Tohmajärvellä murtauduttiin ja kassoista vietiin käteistä. Viinijärvellä monitorikioskille tunkeuduttiin, mutta varkaus keskeytyi silminnäkien takia. Imatrankoskelle avautuu kesäkuussa yksinomaan snookerille pyhitetty sali. Lappeentien varressa remontoidaan liiketilaa toiminnalle. Yrittäjän mukaan kyseessä on noin 50 000 euron investointi. Yrittäjä aikoo järjestää jatkossa Imatralla myös snookerturnauksia. Hän on myös hotelli Imatran portin yrittäjä. Seuraavaksi STT:n uutisia. Ensimmäiset kesähyttyset ovat jo kuoriutuneet ainakin Itä-Suomessa, mikä on tavallista aiemmin. Muuallakin Suomessa hyttysten odotetaan kuoriutuvan parin päivän sisällä. Lapissa hyttysten kuoriutumista odotettaneen muutamia viikkoja. Tulevalle kesälle ennustetaan tavallista vähemmän hyttysiä

0: Pakkanen.
1: Sää on Pohjois- ja Etelä-Karjalassa suht samanlainen. Molemmissa taivas on puolipilvinen tai lähes kokonaan pilvien peitossa ja mittarissa on 12-13 astetta. Pohjois-Karjalassa lämpötila tuntuma on kuitenkin alle 10 asteen, kun taas Etelä-Karjalassa se on noin 10 asteen verran, eli vähän lämpimämmältä tuntuu kuitenkin sitten siellä Lappeenrannan suunnilla. Tuuli puhaltaa lännestä 7 metriä sekunnissa. Puskissa voi nousta jopa 11 metrin sekunnissa. Tämä pätee ihan molempiin maakuntiin. Ja myöskin sekä Pohjois- että Etelä-Karjalassa on voimassa tuulivaroitus koko päivän ajan.
2: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: uutinen on se, että on vihdoinkin tullut ihan todellinen uutinen tästä somen ruokatrendistä. En tiedä, millä alustoilla somessa pyöritte, mutta mulla on ainakin nyt jonkun aikaa tässä. Ehkä oikeastaan siitä on jo niin kuin muutamia viikkoja, kun tämä trendin huippu oli omalla kaikilla somealustoilla omassa feedissä. Mutta siis hapankaali oli jossain kohtaa siis aika paljonkin, siis loppukaupoista, ihan puhtaasti sen takia, että se trendasi niin paljon, koska sen sanottiin olevan tosi hyväksi vatsalle. Ja nyt sitten on kysytty asiantuntijalta, että no onko näin, helliikö somen ruokatrendi eli hapankaali oikeasti vatsaa. Ja tämä Leena Putkonen tässä kertoo, että kyllä, hapankaali auttaa ihan oikeasti vatsaa toimimaan hyvin. Se ei vaan varsinaisesti ole mikään uusi juttu tai suuri uutinen, koska se on aina auttanut siihen, mutta toki asiat aina trendaa välillä. Hän tässä kertoo, että hapankaali ja muutkin hapotetut ruoat on ihan tämmöisiä ikiaikaisia ruokia, joilla tosiaankin on terveydelle hyödyllisiä vaikutuksia. Mutta muitakin tosiaan esimerkkejä on kuin tämä hapankaali, jogurtit, viilit, piimä, kefiiri, kombucha, muut hapotetut vihannekset, niin kuin esimerkiksi korealainen perinneruoka kimchi. Eli jos ei hapankaali maistu, mutta haluaa kuitenkin testata tällaisia hapotettuja ruokia, niin on muitakin vaihtoehtoja. Onneksi itse en esimerkiksi ole mikään suuri hapankaalin fani. Joskus Saksassa söin oikein kunnon sauerkraut ja voi hitsit, se oli kyllä oikeastaan aika kauheaa, mutta joo, siitä on terveyshyötyjä. Eli kannattaa kokeilla ja muutenkin tässä jutussa sit lisäksi kerrotaan, miten huonosti voiva suolisto voi oireilla mitkä muut ruoat auttaa suolistoa voimaan hyvin. Eli muutenkin ihan yleishyödyllinen juttu. Tämä löytyy Karjalaisen nettisivuilta. Tämä on tänä aamuna 5 aikoihin julkaistu. Kannattaa käydä lukemassa.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: vai hellästi?
1: Kerro meille, että heräätkö hevillä hitillä vai hellästi. Voit laittaa viestiä somessa tai sitten ihan WhatsAppiin 050 330 9443. Soitetaan tuossa vähän ennen 9 sitten tämä herätysbiisi tälle aamulle. Mutta siis hevillä hitillä vai hellästi ja minkä takia tämä biisi valikoituu?

0: Karjalainen syke.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
3: Halo!
4: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
2: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
5: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
1: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33.
5: Karjalainen syke.

0: Nylon Beat, anna mulle sitä ennen Sugar Babes Jungle. Hei, mä kävin tuossa perjantaina tekemässä tätä live-lähetystä Karjalasta kajahtaa, ja siellä vieraili muun muassa Navetta Valkeassa Tohmajärvellä. Ja siitä luvassa ihan kohta pieni pätkä myöskin tänne radion puolelle, nimittäin oli kyllä aivan mahtava meininki Navetassa, ja siellä lehmät pitää ääntä, ja on jännittäviä aikoja eletään Navetan puolella.
1: Sykkeen aamu.

0: Mitä tänne navettaan kuuluu tälleen toukokuun loppupuolella? Mitä kaikkea täällä on tapahtunut tässä viime viikkoina?
1: No, meillä on poikimakausi lopuillaan ja vielä muutamaa vasikkaa odotellaan. Ja ollaan tässä pikkuhiljaa lehmiä laitettu omiin ryhmiinsä, jotka sitten on tuolla kesällä laitumillaan omina ryhminään. Ja sitten viljelyt on myös varmaan noin puolessa välissä. Viljat on viljelty ja nurmi on vielä kylvämättä.
0: Joo. Ja. Eli vasikat on tässä nyt justiinsa osa ainakin jo. Täällä nyt näkyykin pieniä vasikoita jo tässä kohtaa, niin he on nyt sitten tässä vielä osa syntymättä.
1: Joo, ihan paria lukuun ottamatta vaan. Kaikki on syntyneet ja tässä ne on jo vanhimmat, on jo noin helmikuussa taisi olla syntyneet. Ja, eli onko ne jo 4 kuukauden ikäisiä sitten.
0: No miten, käykö täällä paljon, teillä on kuitenkin myös majoitusta ilmeisesti täällä, niin käykö täällä paljon sitten turisteja?
2: Meillä siis enemmän meillä turisteja tietysti käy siellä Villavalkean puolella, mutta kyllä täälläkin käy, me otetaan vieraita aina vastaan tännekin. Ja totta kai ihmiset enimmikseen täällä haluaa tutustua ihan tähän maatalouteen ja lehmiin ja ehkä vähän laiduntamiseen. Niin sellaisia, siihen näkökulmassa meillä käy täällä vieraita.
0: No yllättääkö heitä sitten joku täällä, kun käyvät, että onko joku semmoinen, että ei vastaa odotuksia tai vastaa odotuksia?
2: No ehkä mun mielestä semmoinen positiivinen yllätys ehkä enimmikseen siitä näkökulmasta, että niistä on kiva, kun ne pääsee katsomaan nykyistä maataloutta, että mitä se on nykyisin se maatalous. Ja tosi usein on niitä, että vaikka isovanhemmat haluaa tuoda, että kun meillä oli silloin, kun oltiin pieniä ja lapsia, niin he haluaa tulla näyttämään omille lapsilleen. Taikka vanhemmatkin on jossain mummolassa ollut, niin he haluaa jotenkin lapsille tulla näyttämään sitä, että minkälainen lehmä. Monet lapsetkaan ei ole välttämättä nähnyt lehmää, vaikka ikään kuin asuisi tämmöisessä maaseutumaisessa kunnassa. Niin se on niinku heille semmoista uutta. Ja toki tietysti emolehmä ehkä, kun se on myös Suomessa vähän semmoista uudempaan verrattuna lypsypuoleen, niin se on niistä tosi kivaa, että ne lehmät on noiden vasikoiden kanssa koko ajan, ne rupeaa imettää ja hoitaa itse noi vasikat tai lehmät noita vasikoita. Niin se on niille vieraille semmoista tosi kivaa, että kun ne huutaa ja ihmettelevät ehkä sitä, että löytyykö se oma emo ja oma vasikka sieltä. Ja sitten usein kysytellään, tai oikeastaan suurin kysymys ja isoin kysymys on se, tai eniten kysytään sitä, että onko sonni vihainen, kun meilläkin on noita tilasonneita ja astutussonneja, niin niitä ne aina kyselee, että onko sonni vihainen.
0: No onko se sonni vihainen?
2: No sonni ei ole. Mä aina sanon, että se on puolet meidän karjasta se sonni, niin sonni ei saa olla vihainen.
0: Okay.
2: Että sen täytyy olla tosi kiltti ja luonne täytyy olla tosi, tosi hyvä.
0: No mitä muuta teillä sitten täällä tämän niin kuin, maidon ja lihan ja viljan tuotannon lisäksi niin on täällä tarjolla navettavalkeassa?
2: Elämyksiä. Ne on ehkä varmaan silleen. Toki meillä ei tule maitoa, että vasikat imee sen maidon sieltä emoista. Ja me tuotetaan sitten liha yhteistyökumppanille, toki lähtee eläimiä sitten ja lihatalon kautta. Mutta meillä on myös suoran myyntiä, että me myös suoran myydään lihaa. Ja sitten niitä elämyksiä, että ihmiset pääsee katsomaan tänne tätä maataloutta niin tuolla laitumella kävelemään tai olemaan eläinten kanssa. Ja tavoitteena on yhä enemmän vähän kehittää myös sitä, että ihmiset voisivat enemmän osallistua siihen joihinkin asioihin tuolla eläinten kanssa tai ton naudan kanssa.
0: No kuulen, että teillä on täällä tällaista niin kuin kummivasikkatoimintaa. Se kuulostaa mun mielestä ainakin tosi kivalta, niin miten se toimii sitten käytännössä?
2: Et meillä on luokkia ollut meidän niin kuin yrityksen kummiluokkina ja he on sitten saanut ottaa lehmän itselleen. Itse asiassa he on ottanut ihan vasikkana sen kummilehmän itselleen. Ja sitten ne vuosittain aina käy kurkkimassa ja katsomassa sitä, vierailemassa täällä katsomassa sitä lehmää ja sen vasikkaa. Ja sitten ne aina keksii sille vasikalle nimiä. Ja nytkin tuolla on meillä semmoinen ystävälehmä ja he ovat keksineet sille Esko-nimen sille sen ystävän lehmälle. Ja sitten meillä on semmoisia yksittäisiä, esimerkiksi opiskelijat, jotka on ollut meillä harjoittelijoita täällä näin, niin he on ihastunut johonkin vasikkaan, niin he on alunnut ottaa itselleen semmoisen kummihiehon tai kummivasikan, niin käy sitä aina tervehtimässä sitten täällä.
0: Miten sitten tulevaisuuden suunnitelmia, minkälaisia on tälle navettavalkealle?
1: No, minä ja veljeni ollaan tässä omistajan vaihosta tekemässä vanhempieni kanssa.
0: Teille jatkuu täällä sitten.
1: Joo, me jatketaan tässä navetalla ja sitten meidän sillä toisella tilalla, jossa viljellään pääasiassa enemmän.
2: Että prosessi on lähtenyt käyntiin.
1: Niin.
3: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
2: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Karjalainen syke. Hyvä.

Thelma Plum Hurricane, sitä ennen Pete Parkkosen kävi niin kävi näin fiit, että. Hei, seuraavana vuorossa sitten herätysääni, hevillä hitillä vai hellästi, ja tänä aamuna tänne on valikoitunut sellainen kappale, joka on itsellenikin oikeastaan aika nostalginen herätysääni. Ei ole ikinä ollut mulla varsinaisena herätysäänenä siis puhelimessa, mutta mulla oli joskus ala-asteella, ehkä 5-6-luokalla tapana aina herätä joskus aamu 5-6 välillä ja laittaa kuulokkeista soimaan radio, muistaakseni Suomi-popin aamu yleensä siinä kohtaa. Ja silloin just niitä aikoja elämässä niin soi tämä kappale tosi usein siinä just sillä aamutunnilla, ehkä 6 jälkeen. Ja tämä biisihän on siis Kaija Koon Kuka keksi rakkauden. Sanoisin, että tämä on sekä hitillä että hellästi herätys, ainakin omasta mielestä, mutta ennen kaikkea tämä on herätys nostalgisesti, koska tämä oli sellainen, se oikeasti varmaan melkein joka aamu hyvinkin samoja aikoja soi siellä kuulokkeissa.

0: Chris Allen, Live Like We Are Dying, kuultiin siinä. Seuraavana vuorossa kello 9 uutiset, jotka meille toimittaa Hartikaisen Mia. Siellä aiheena muun muassa loma-asunnot, jotka käy kaupaksi Etelä-Karjalassa ja muuallakin Suomessa keskimääräistä paremmin.
1: Sykkeen A.

0: karjalainen syke.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
4: Karjalainen syke. Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Mia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. Tasavallan presidentti Alexander Stubb myönsi 55 arvonimia, joista kaksi tuli Joensuuhun. Pitkän ja menestyksekkään uran Joensuun K-raudan puikoissa tehnyt Matti Naumanen sai yrittäjäneuvoksen arvonimen perjantaina. Kanslianeuvoksen arvonimellä huomioitiin puolestaan Joensuuhun takaisin muuttanut Heikki Niemeläinen, joka eläköityi kuntien takauskeskuksen toimitusjohtajan paikalta viime vuoden puolella. Joensuulaisista koululaisista normaalikoulun oppilaita on suhteellisesti suurempi osuus kuin millään muulla paikkakunnalla Suomessa. Joensuussa asuvista lapsista Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulussa eli normaalikoulussa koulunsa käy pian joka viides. Tällä hetkellä norssilaisten osuus on 15%. Joensuun kaupunki ja Itä-Suomen yliopisto ovat sopineet kiinteän oppilasmäärän, jonka mukaan ensimmäisen luokan aloittajia ohjataan vuosittain normaalikouluihin. Näin opettajakoulutuksen harjoittelut pystytään järjestämään. Normaalikoulussa käy vuodessa yli 200 opettajaa. Loma-asunnot käyvät kaupaksi Etelä-Karjalassa, vaikka asuntokauppa sakkaa yhä. Varhainen kevät on näkynyt aktiivisuutena mökkimarkkinoilla. Etelä-Karjalassa myydään tällä hetkellä kesämökkejä, joiden hintahaitari alkaa alle 20 000 eurosta ja yltää 3 miljoonaan euroon. Kiinteistön välitysalan keskusliitosta arvioidaan, että suomalaisten mökin ostoaikeet ovat pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla tasolla laajemminkin. Peruskoulun oppilaiden poissaolot koulusta ovat kääntyneet laskuun. Viime vuonna poissaoloja kertyi keskimäärin runsaat 52 tuntia oppilasta kohti, kun vielä 2 vuotta aiemmin vastaava määrä oli lähes 60 tuntia. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluilta keräämistä tiedoista. Ennen viime vuoden käännettä koulupoissaolojen määrä kasvoi vuodesta 2017 lähtien joka kyselykerralla ja nousi erityisesti koronavuosien jälkeen. Lopuksi STT:n uutinen. Helsinki-Vantaan lentokentälle sunnuntaina saapuneella lennolla kuoli henkilö. Finnairin lennolla Bangkokista Helsinki-Vantaalle sattui eilen vakava sairauskohtaus. Finnair ei avannut tapauksen yksityiskohtia. Poliisi selvittää asiaa kuolemansyyn tutkintana eikä kerro asiasta tarkempia tietoja. Asiasta uutisoi aiemmin Ilta-Sanomat.
5: Paikallissään sinulle tarjoaa

Älä riko kaavaa Irinalta. Hetken kuluttua puhutaan lisää näistä koulupoissaoloista, nyt enemmän ehkä lukion ja yliopiston AMK:n suunnalta, kun aikaisemmin käsiteltiin yläkoulua ja ehkä myöskin alakoulua. Mun kanssa studioon tulee Karita Hentunen tuolta toimituksen puolelta, meidän tuottaja, ja sitä ennen kuunnellaan Mirellaa ja Lauri Haavia ja Sister Sistersiä.

0: aamukahvivieras.
1: Täällä aamukahvivieraana Karita Hentunen, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Mitenkä sulla on lukioaika muistissa?
2: No, aika heikosti. Kyllähän siitä on jo vuosikymmen, jos toinenkin. Että ei nyt ihan kauhean. Tiettyjä opettajia muistaa tietenkin siellä niinku sekä hyvässä että pahassa. Itse asiassa ne tiukimmat opet, niin ne niinku muistaakin kyllä parhaiten, että tavallaan se, että vaatimustaso oli heillä kova, mutta ehkä sitten oppimistuloksetkin oli kovia.
1: Mm. Joo, monestihan se kulkee vähän käsi kädessä. Ja lukiossa ehkä alkoi jo vähän niin kuin ymmärtää sitä, että okei, että tämä opettaja on vähän tämmöinen tiukempi, mutta se on oikeastaan hyvä asia. Että,
2: kyllä.
1: Vaikka ei mene. No, tuliko lintsattua tunneilta?
2: No, siis kuten sanoin, niin siitä on niin kuin todella pitkä aika. Että kyllä siellä varmaan niin kuin sen verran kontrolli pelasi, että ei lukioaikaan kyllä hirveästi tullut poissa oltua. Ja sitten siinä oli tietenkin se kaksinkertainen pelote, että sekä että pelkäs opettajia, mutta ehkä vielä enemmän pelkäs omia vanhempia, että mitä jos jää kiinni siitä lintsaamisesta. Joo. Muistan kyllä, että joskus kyllä tuli sillä tavalla niin kuin lähdettyä metsään kävelylle siinä vaiheessa, kun tiesi, että vanhemmat tulee kotiin. Joo. Ja että ei voinut olla kotona, kun piti olla olevina koulussa. Kyllä sitä varmaan tapahtuu.
1: Joo, mä muistelen kanssa aina niitä omia aikoja. Siitäkin on kuitenkin jonkun verran aikaa, mutta muistaa kuitenkin jotain sieltä. Niin meillä oli, ennen kuin täytti 18, niin kaikki Wilma-merkinnäthän tuli siis vanhemmille. Niin silloin oli huomattavasti vähemmän tällaista. Mutta heti sinä päivänä, kun täytti 18, niin pääsi siis itse selvittämään omia poissaolojaan. Niin sitten oli ehkä vähän enemmän houkutusta ainakin siihen, että jos joku, muistan, mä olin itse just kakkosvuodella ja kaverit oli abeja ja niillä oli paljon enemmän vapaata, niin joskus on lähtenyt käymään hammaslääkärissä silleen, että kaveri oli oikeasti menossa farkkuostoksille ja mä olin lähdössä hänen kaverikseen sinne. Että tämmöisiä yksittäisiä, mutta ei kyllä mitenkään hirveän paljon. Että kyllähän se nyt tiesi, että jos on 20 merkintää, että hammaslääkäri tai migreeni, niin se on vähän ehkä erikoista siellä.
2: Niin mitkä ne on niitä syitä, mitä sinne niin kuin valehdellaan.
1: Niin, ja mun mielestä siis en tiedä, miten tällä hetkellä on, mutta siis jossain kohtaahan se otettiin pois se oikeus sitten selvittää näitä omia poissaolojaan varmaan just sen takia, että siellä oli mitään mielikuvituksellisempia syitä. Mutta lukiossa sitä sentään jollain lailla valvottiin, en tiedä miten sitten täällä yliopisto- ja AMK-puolella.
0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33.
4: Karjalainen syke.

0: No mitenkä sitten täällä yliopisto AMK-maailmassa, niin siellähän tämä akateeminen vapaus on aika laaja. Tuliko AMKssa oltua poissa tunneilta?
1: No tuli kyllä sillä tavalla, että se aamulla jos väsytti, niin aika sillä tavalla matala oli se kynnys tunnista riippuen ja opettajasta riippuen, niin vetää peittoa korville ja miettii, että no niin, vielä hetken sanokku.
0: Oliko teillä tämmöisiä läsnäolopakollisia tai joku 80% läsnäolopakkokursseja, kuinka paljon?
1: No tästäkin on niin kauan aikaa, että en pysty sanomaan, mutta varmasti oli.
0: Joo, meillä piti aina ihan miettiä sitten, jos oli tämmöisiä. Osa oli kursseista, oli tietysti semmoisia, että ei katsottu yhtään, että ketä on paikalla yliopistossa. Että tämmöiset isommat luentokurssit oli semmoisia, että no aamu 8:00, niin jos ei jaksanut mennä, niin sitten ehkä jo no korona-aikana tietysti tuli tallenteet ja kaikki, että sitten pystyi katsomaankin jälkikäteen tai ainakin huijaamaan itselleen, että aikoo katsoa sen ja silleen, mutta sitten kun oli niitä, että pitää olla 80% paikalla, niin piti ihan miettiä sitten, että no onko nyt se aamu, kun en mene, vai voiko vielä olla vaikka huonompi sää joku toinen kerta tai vielä enemmän väsynyt. Että kaikki tietysti opiskelijameiningit oli aina arki-iltaisin, niin sitten joku torstai tai perjantai aamu 8:00, niin aivan hirvittävää.
1: Niin, onkohan se ollut sitten semmoinen niinku mahdoton ajatus, että olisi vaikka enemmän kuin se 80% läsnä.
0: Niin, se oli, mutta kyllä sillä ihan laskelmointiin, niin voisin kuvitella, että se on sen takia laitettu se 80% sinne, että oli se suurimman osan. Jos on 20 luentokertaa, niin ettei saisi olla kuin 4 pois.
1: Niin, niin. No sitten taas toisaalta niin tämä vapaus, niin tuo mukana on myöskin sen vastuun. Mm. Et mistä sinä sitten niin onkin sitten vastuussa? Niin. Omasta itsestä ja omasta oppimisesta, että se tietysti tuossa aina kannattaisi pitää mielessä, että kannattaisiko olla, voisiko oppia paremmin.
0: Joo, ja sitä aina mietittiin just kavereidenkin kanssa, että täällä me ollaan valittamassa siitä niin kuin sen tutkinnon suorittamisesta, joka me ollaan itse valittu, että jotenkin hyvin kiinnostavaa, että me nyt ei haluta mennä tuonne luennolle, vaikka ollaan itse tämä valittu, mutta sellaista se on. Miten, onko sitten työelämässä et varmaan lintsaa työpäivinä?
1: No alvariinsa kyllä. No ei siis todella korkea. Ja nythän tämä on niin kuin muuttunut sikälikin, että sairaanahan tulee kyllä itsekin tehtyä töitä. Että kun ei välttämättä tarvitse töitä tehdä tällä työpaikalla, voi tehdä kotona, niin sitten se on aina se, että onko tarpeeksi sairas.
0: Joo.
1: Että voi jo sitten niin kuin ihan oikeasti levätä.
0: Mm.
1: Että kyllä tämä on niin kuin muuttunut siinä mielessä tämä kovastikin tämä työelämä, että lupa sairastaa, niin se on niin kuin aika pitkälle itsestä kiinni. Että
0: ja jotenkin ehkä myös esihenkilön sitten vastuulla tietysti se, niin kuin, että sanoa suoraan, että nyt oikeasti et tee niitä töitä siellä kotonakaan, että sairasloma on sairasloma ja silloin levätään.
1: Niin, no kyllä itselläkin on tässä mahdollisesti sellainen pieni leikkaus on pieni, mutta toipumus aika pitkä, niin sitä just miettinyt, että miten se sitten, jos se niin kuin oikeasti vaatisi, tai olisi niin kuin aikaisemmin ennen koronaa ja ennen etätön mahdollisuutta, niin jos siinä olisi ollut vaikka kuukauden sairasloma, niin miten se käytännössä nyt, koska kyse olisi kuitenkin niin kuin jalasta.
0: Niin.
1: Ja sitten kuitenkin niin kuin tässä työssä niin teet töitä koneella.
0: Vähemmän
1: sitä jalkaa tarvii siinä.
0: Niin.
1: Niin miten se sitten tapahtuisi?
0: Niin, se on. Ja se pitää jokaisen asian kohdalla miettiä sitten erikseen, että onko sitä ikään kuin tarpeeksi sairas olemaan poissa. Kiitos sulle tästä aamukahvivierailusta.
1: Kiitos. Sykkeen A.

Siinä Nalle Karkit Mikael Gabrielilta JVG fiittaamassa ja Lady Gagalta sitä ennen Vanish Into You. Seuraavaksi kuunnellaan Alex Vargasia ja Madonnaa.

0: Karjalainen syke.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa. Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
2: No, löytykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste fi.
4: Karjalainen syke.

0: Masterpiece Madonna sitä ennen Rise Alex Vargasilta. Hei, käykääpä muuten osallistumassa meidän somessa tänä aamuna julkaistuun Gymnastrada-lippuarvontaan. Ensimmäiset liput arvotaan nimittäin jo tuossa noin tunnin kuluttua, ja näitä lippuja on siis jaossa tässä pitkin viikkoa, aina yhdelle henkilölle 2 lippua. Eli kannattaa käydä osallistumassa. Tänään on siis parhaat mahdollisuudet voittaa tietenkin, kun on vasta vähiten osallistujia. Eli nyt meidän Instagramiin katsomaan, että minkälaisesta julkaisusta on kysymys, ja osallistumaan arvontaan. Tunnin päästä selviää, että kuka voittaa ensimmäiset liput.
1: Sykkeen aamu.

Dingolta koulukapina. Ja seuraavaksi sitten Anssi Kela ja Gabrielle Applin ja biiseillä Ilves ja Go Be Free. Sen jälkeen kello 10 uutiset Mia Hartikaisen toimittamana, jonka jälkeen sitten viime viikon Yrittäjäradion uusinta.

0: Karjalainen syke.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Mia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. Tasavallan presidentti Alexander Stubb myönsi 55 arvonimiä, joista kaksi tuli Joensuuhun. Pitkän ja menestyksekkään uran Joensuun K-raudan puikoissa tehnyt Matti Naumanen sai yrittäjäneuvoksen arvonimen perjantaina. Kanslianeuvoksen arvonimellä huomioitiin puolestaan Joensuuhun takaisin muuttanut Heikki Niemeläinen, joka eläköityi kuntien takauskeskuksen toimitusjohtajan paikalta viime vuoden puolella. Joensuulaisista koululaisista normaalikoulun oppilaita on suhteellisesti suurempi osuus kuin millään muulla paikkakunnalla Suomessa. Joensuussa asuvista lapsista Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulussa eli normaalikoulussa koulunsa käy pian joka viides. Tällä hetkellä norssilaisten osuus on 15%. Joensuun kaupunki ja Itä-Suomen yliopisto ovat sopineet kiinteän oppilasmäärän, jonka mukaan ensimmäisen luokan aloittajia ohjataan vuosittain normaalikouluihin. Näin opettajakoulutuksen harjoittelut pystytään järjestämään. Normaalikoulussa käy vuodessa yli 200 opettajaa. Loma-asunnot käyvät kaupaksi Etelä-Karjalassa, vaikka asuntokauppa sakkaa yhä. Varhainen kevät on näkynyt aktiivisuutena mökkimarkkinoilla. Etelä-Karjalassa myydään tällä hetkellä kesämökkejä, joiden hintahaitari alkaa alle 20 000 eurosta ja yltää 3 miljoonaan euroon. Kiinteistön välitysalan keskusliitosta arvioidaan, että suomalaisten mökinostoaikeet ovat pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla tasolla laajemminkin. Peruskoulun oppilaiden poissaolot koulusta ovat kääntyneet laskuun. Viime vuonna poissaoloja kertyi keskimäärin runsaat 52 tuntia oppilasta kohti, kun vielä 2 vuotta aiemmin vastaava määrä oli lähes 60 tuntia. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluilta keräämistä tiedoista. Ennen viime vuoden käännettä koulupoissaolojen määrä kasvoi vuodesta 2017 lähtien joka kyselykerralla ja nousi erityisesti koronavuosien jälkeen. Lopuksi STT:n uutinen. Helsinki-Vantaan lentokentälle sunnuntaina saapuneella lennolla kuoli henkilö. Finnairin lennolla Bangkokista Helsinki-Vantaalle sattui eilen vakava sairauskohtaus. Finnair ei avannut tapauksen yksityiskohtia. Poliisi selvittää asiaa kuolemansyyn tutkintana eikä kerro asiasta tarkempia tietoja. Asiasta uutisoi aiemmin Ilta-Sanomat.
5: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
6: Etelä-Karjalassa paistaa aurinko lähes pilvettömältä taivaalta ja mittarissa on 14 lämpöastetta. Pohjois-Karjala sen sijaan on jäänyt vähän siitä viileämpiin lukemiin, nimittäin mittarissa näyttää olevan 12 astetta ja taivas on pääasiassa pilvinen. Tuulivaroitus on kuitenkin voimassa molemmissa maakunnissa tuulen nopeuden ollessa 8 metriä sekunnissa lännen ja luoteen suunnalta. Puuskissa tuuli voi yltyä 13 metriin sekunnissa. Se tietysti osaltaan laskee tuota lämpötilatuntumaa jonkun verran mittarilukemien alapuolelle. Muuten sää on ihan hyvä ja ajokeli kyllä täysin turvallinen.
7: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

ja on nyt siis kuudennella sijalla. Nyt neljänneksi nousu Lappeenranta on parantanut 4 sijaa ja 7. sijoittunut Kouvola 5 sijaa. Kaikkiaan näitä yli 50 000 asukkaan kuntia on 21. No sitten arvonlisäverosta, nimittäin arvonlisäveron palautusten viive on edelleen kasvanut. Verohallinto kertoo verkkosivuilla, että lisäselvittelyä vaativien alvi-ilmoitusten käsittelyaika on jo 16 viikkoa, eli käytännössä siis 4 kuukautta. Kirjallista ohjeista vaativien ilmoitusten käsittelyaika on 8 viikkoa, ja verohallinnon mukaan käsittelyaikojen piteneminen johtuu erilaisista alvi-ilmoituksiin liittyvistä selvityspyynnöistä. Jyväskylässä parhaillaan järjestettävässä kunnallisjohdon seminaarissa kuultiin keskiviikkona puolustusteollisuuden asiantuntijoiden näkemyksiä esimerkiksi siitä, että millaisia näkymiä ala tarjoaa Suomelle lähitulevaisuudessa. Tämä nyt tietysti osittain liittyy myöskin siihen, että Uudellamaalla tuli tämä droonihälytys ja ihmisille oli vähän epäselvää, että miten tässä tilanteessa pitää toimia. Jyväskylän yliopiston projektista alkunsa saaneen Sekap Oyn perustaja ja toimitusjohtaja Kari Aho muistutti, että ihan liian pieni osa suomalaisista yrityksistä on varautunut millään tavalla oikeastaan kriisien varalta, oli ne sitten tällaisia droonityyppisiä tai sitten esimerkiksi kyberhyökkäyksiä. Ahon mukaan kotimaisissa yrityksissä pitäisi miettiä niitä tilanteita, joissa kriisi on seurausta esimerkiksi isoon amerikkalaisyritykseen kohdistuneesta kyberhyökkäyksestä. Eli esimerkiksi jos vaikka Google päättää yhtäkkiä lakkauttaa yrityksen pääsyn järjestelmiin tai jos vaikka Microsoft joutuu kyberhyökkäyksen kohteeksi, niin miten sitten toimitaan? Ahon mukaan esimerkiksi Sekapin tuotekehitys pidetään kotimaisissa käsissä silleen, että yrityksen teknologinen kehitys on Suomessa, eli siihen ei pääse muut maat millään lailla käsiksi. No sitten eduskunnan hyväksymät työsopimuslain muutokset, ne vahvistaa yrittäjien mukaan yritysten sopeutumiskykyä ja madaltaa työllistämisen kynnystä. Tätähän on paljon jo ooteltu. Ja Suomen yrittäjien johtaja Atte Rytkönen-Sandberg kiittelee tästä hallitusta. Nimittäin nämä hyväksytyt muutokset purkaa työllistämisen esteitä ja vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä. Tähän lakiin sisältyy jatkossa myöskin säännökset työnantajan määräaikaisiin työsopimuksiin liittyvästä selvitysvelvollisuudesta, työn tarjoamisvelvollisuudesta sekä mahdollisuudesta irtisanoa yli 6 kuukautta kestävä määräaikainen työsopimus. Sitten vielä Pohjois-Karjalaan. Aloittavan yrittäjän yrityspalvelut koetaan kunnan yrityspalveluista kaikista tärkeimmiksi. Pohjois-Karjalassa työllisyyspolitiikka koetaan hankintojen jälkeen huonoiten hoidetuksi osa-alueeksi, kertoo tämä Suomen yrittäjien keskiviikkona julkistettu yrittäjien kuntabarometri. Siellä kuntabarometrin julkistuksen yhteydessä palkittiin myös parhaat kunnat tosiaan eri koko luokissa. Voittajina oli siellä Hämeenlinna, Kauhava ja Utajärvi, ja Pohjois-Karjalan paras kunta oli Outokumpu, joka sijoittui pienten kuntien kokonaisrankingissa sijalle 6. Outokumpu teki ihan todella merkittävän nousun, nimittäin viimeeksi sija on ollut 55, eli sieltä on noustu melkein 50 paikkaa. Ja viimeisimpänä paikallisuutisena Pohjois-Karjalan yrittäjät ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri on aloittanut tällaisen yhteistyön, jonka tavoitteena on kannustaa yrittäjiä mukaan hyväntekeväisyyteen. Tämä yhteistyö käynnistyi tiistaina 19. toukokuuta. Siellä on järjestetty yrittäjäperheiden elokuva-ilta. Tästä yhteistyöstä puhutaan kohta lisää viikon vieraan kanssa.

0: Tällä kertaa Yrittäjäradion vieraana on Pohjois-Karjalan yrittäjien järjestöpäällikkö Joonas Hiltunen.
1: Hiljattain on käynnistynyt tämmöinen yhteistyö Mannerheimin lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ja Pohjois-Karjalan yrittäjien välillä, niin kerrotko, että mistä tämä ajatus siis lähti?
2: Joo, sehän lähti siitä, kun tuota meidän yksi yrittäjien verkosto, eli Pohjois-Karjalan yrittäjillä on tämmöinen alajaosta, kun yksi yrittäjän verkosto, niin laittoi kyselyn tuonne meidän jäsenistölle, josta noin 70% on yksi yrittäjä. Kyseltiin vähän siinä sitten, että no mitä pistää pitäisi touhuta tänä vuonna, että nostetteko tapahtumia, edunvalvontaan, koulutuksiin vai kenties johonkin muuhun. Niin sitä kautta nousi sitten hyvinkin vahvasti, että miten olisi hyvää tekemässä.
1: Ihanaa.
2: Ja siitä se sitten lähti, kun jäsenittämisessä halloo, niin sitten me johtoryhmässä todettiin, että niin se pitää tehdä.
1: Ja Mannerheimin lastensuojeluliitto valikoitu sitten sieltä kaikkien vaihtoehtojen joukosta.
2: Joo, siellä oli muutama vaihtoehto ja sieltä valikoitu just tämä Mannerheimin lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ja sitten valikoitu tämä 4H-yrittäjyys, mikä myös on nostanut päättä vahvasti tällä alueella. Niin näihin kahtiin sitten myös ollaan tänä vuonna panostamassakin.
1: No, millaisia teemoja tämä yhteistyö sitten Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin kanssa sisältää?
2: Joo. Me mietittiin siihen pääkohti, että miten yrittäjät parhaiten pystyisi tarjoamaan tukea. Totta kai sillä on tämmöinen kertalahjoitus ja tämmöinen kannatusjäsenyys ja helpomman kautta onnistuu. Mutta sitten me mietittiin, että miksi sitä ei yrittäjä tarjoisi omien tuotteiden kautta, omien palveluiden kautta sitä tukea. Sitten ohjaa vaikka tietyn prosenttimäärä, esimerkiksi 10% myydistä tuotteista, ja se ohjattaa sitten suoraan tuonne Mannerheimin lastensuojeluliiton. Tämmöisiä pohittiin, ja sitten pohittiin, että pitäisi sitä varten, että yhteistä tapahtumakin tehdä, ja siitä ollaan sitten syksyllä viimeisessä asioita eteenpäin.
3: Siitä. Mm-hmm.

0: Tähän on siis valikoitunut sitten pääteemaksi tämä lasten ja nuorten yksinäisyyden ja kiusaamisen estäminen, niin minkä takia just se?
1: Joo, no se sinne todettiin, tämä on kumminkin, tämä on herkkä aihe, tämä on siis semmoinen aihe, mihin jatkuvasti pitäisi panostaa enemmän ja enemmän, ja näillä Mannerheimin lastensuojelun liitolla oli vapaaehtoistyöllä, ja sille just tämmöinen hanke kehitteillä. Meillä on kumminkin yrittäjäperheitä sen verran meidän jäsenistössä, ja yksi yrittäjä, kellä on perheitä ja perheellisiä ovat, niin sillä me mietittiin, että no tämä se on. Että kyllä siinä muutenkin vaihtoehtoja olisi ollut, mutta tämä ehkä iskee kaikkiin. Kaikki sitten lähiten tämä. Varmasti jokainen on elämänsä aikana kokenut jonkinlaista kiusausta tai tuntenut jonkun, joka on semmoista kiusausta saanut niin kuin osakseen, ja siitähän voi jopa eri-ikäiset raumat jäävät.
0: No,
1: sillä se lähti. Että tämä hyvän tahdon puu on siis tämä konsepti, mikä tavoitteena on siis kerätä varoja ja tukea sitten tämän MLL:n Järvi-Suomen piirin paikalliseen työhön, jossa sitten panostetaan tosiaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin.
0: Minkälaista työtä sitten Mannerheimin lastensuojelun liiton Järvi-Suomen piiri näillä varoilla sitten tekee, että mennäänkö esimerkiksi kouluihin pitämään jotain tilaisuuksia vai miten se sitten konkreettisesti toimii?
1: Joo. Heillä on just niin kuin tässä mainitkin, niin tämmöisiä vierailuita koululle, että siellä on teematunteja, missä puhutaan sitten aiheesta ja pureudutaan syvällisemmin tähän teemaan, ja tukioppilastoiminnan kautta sitten myös tuetaan sitten näitä kohderyhmää ja niin sanotusti. Ja heillä on myös tämmöisiä erilaisia vertausryhmiä ja kiusausteemaisia vanhemmuusiltoja sitten. Niin näissä on aika paljon sitten käsittelyssä tämä

0: No miten sitten yritykset voi osallistua tähän vai voiko millä kaikilla eri tavoilla, jos joku nyt haluaa yrittäjänä lähteä tähän tätä tukemaan?
1: Joo, sitä oikeastaan tulikin jo mainittu tuossa alussa, mutta siihen on niin kuin tällä hetkellä mietitty niin kuin 4 erilaista tapaa. Eli voi osallistua niin kuin ihan vaikka kertalahjoituksella ja sitten voi tosiaan kannatusjäseneksi liittymällä tukea. Eli se meinaa sitä, että liittyy tähän niin kuin toimintaan kannatusjäseneksi ja siihen sitten laitetaan, onko se nyt 100 €, 200 € per vuosi. Ja sillä tavalla että sitten siinä on mahdollisuus myös tuotekampanjoilla osallistua. Eli jos haluaa vaikka sitten myydyistä tuotteista tai palvelusta osaan ohjata prosentuaalisesti tai euromääräisesti tähän toimintaan, niin semmoinenkin onnistuu. Ja sitten hyvän tekeväisyystapahtumia, mitä ollaan suunnittelemassa tuohon syksyn puolelle. Nämä on tällä hetkellä vaihtoehtoina ja lisään tulossa.
0: Minkä takia sanoisit, että yrittäjän kannattaisi lähteä tähän mukaan?
1: No, sehän on ihan selvä asia, että kannattaa ihan sillä, että tämähän niin kuin, ei ole ainoastaan niin kuin, lahjoittamista. Tämä on siis niin kuin, yhdessä hyvän tekemistä ja sen huolehtimista, että meillä niin kuin, lapset ja nuoret voi paremmin täällä Pohjois-Karjalassa. Ja se on kuitenkin monella yrittäjällä niin lähellä se heidän toiminta sitä paikallista arkea. Niin. Ja siis ihan teemankin puolesta, että kyllä se niin kuin kiusaaminen ja yksinäisyys on asioita, että mitä monikin yrittäjä sitten kantaa huolta niin kuin, ehkä niin kuin omien jälkikasvien puolesta tai sitten omien kokemuksien puolesta. Niin. Se niin kuin yhteisöllisyyttä tuli tämmöinen yhteinen panostus ja tämä tuntuu meissä kaikkein luontevimmalta sitten vaihtoehdolta.
0: Ja sitten jos haluaa tähän mukaan lähteä, niin varmaankin yhteyttä sitten Pohjois-Karjalan yrittäjiin ja sieltä sai ilmeisesti jotain materiaalia myöskin tähän kylkeen.
1: Joo, kyllä. Oikeastaan ehkä tässä vielä mainin, että tämä koko homma starttaisi meillä käyntiin tuossa tiistaina. Viettiin tämmöinen yksi yrittäjä, vaan ihan meidän jäsenyrittäjille suunnattu yrittäjäperheiden elokuva-ilta, jossa alussa sitten julkistettiin tämä meidän yhteistyö. Jaettiin siellä sitten paikalla oleville yrittäjäperheille tämmöiset hyvän tahdon puuriipukset, jotka oli työstetty kolodesignin puolessa sitten. Niin se oli semmoinen symbolinen ele tälle hommalle. Ja mutta sitten pääsee ihan tosiaan vaikka meidän nettisivujen kautta, MLL:n Järvi-Suomen piirin nettisivujen kautta, meidän somekanavien kautta sekä meidän jäsenkirjeitä seuraamalla, niin sitä löytyy sitten polku ja erilaiset vaihtoehdot yrittäjälle. Mikä on se mieluisen, niin sieltä voi sitten valikoida.
2: Yrittäjä Radio. Ajankohtaisia aiheita ja vaihtuva teema yrittäjämaailmasta. Yhteistyössä Pohjois-Karjalan yrittäjät ja Karjalainen Syke.
3: Karjalainen Syke.
4: Tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
5: Halo! Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
4: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
6: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
7: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
6: Karjalainen Syke.
8: Niin mä teen.

Eeriniltä niin kuin koko ajan. Tällä viikolla Karjalainen Syke on yhteistyössä Visit Joensuun kanssa liittyen Kymmenaestrada-tapahtumaan. Ja hetken kuluttua mun kanssa studioon tulee Joensuun kaupungin markkinointijohtaja Markku Pyykkönen. Me puhutaan vähän siitä, että minkälainen tapahtuma Kymmenaestrada on ja millainen merkitys sillä on Joensuun kaupungille.

kulmassa, kun lauman keskellä huojuin. Nyt vaivoin ja epävarmoin askelin.

0: Yhteistyössä Karjalainen Syke ja Visit Joensuu.
1: Täällä Syke-studiossa Finja Kuntola ja nyt myöskin Joensuun kaupungin markkinointijohtaja Marko Pyykkänen. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Meillä tänään puheenaiheena siis Gymnastrada-tapahtuma. Haluatko ihan alkuun avata, että minkälaisesta tapahtumasta on kysymys?
2: Joo, sehän on varsin laaja tapahtuma. Siis puhutaan voimistelun suuntapahtumasta, joka järjestetään joka neljäs vuosi. Edellinen on järjestetty Tampereella vuonna 2022. Ja nyt heti perään 4 vuoden jälkeen Joensuussa sitten nyt vuonna 2026. Todella iso, mittava kinkeri, jossa on arvioidaan semmoinen 10 000 kävijää käyvän per päivä. Ja 4 päivää on voimistelun juhlaa täällä Joensuussa. Tosi paljon tuo porukkaa meidän alueen ulkopuolelta, sillä tännehän tulee tapahtuman myötä niin voimisteluryhmiä, joukkueita aivan ympäri Suomen, vähän myös kansainvälisiltä vesiltä, okay. Pääsääntöisesti niin kuin tästä Suomen maasta. Ja tarjontaa on todella paljon pitkin kaupunkiin. Ilmaista ohjelmaa ja pääsymaksullista ohjelmaa ja kaikenlaista. Tämä on siinä määrin niin kuin tämmöinen hieno tapahtuma, että siinä on tosiaan osallistujat hyvin vauvasta vaari. Tulee tosi paljon erilaisia ihmisiä eri ikäluokista ja on paljon tarjontaa monipuolisesti ja yhdistyy, kun puhutaan voimistelusta, niin useimmitenhan siihen vahvasti liittyy myös musiikki ja kulttuuri. Niin siinä on myös tavallaan paljon kulttuuritarjontaa sitten tämän tapahtuman yhteydessä.
1: Mutta vähän jokaiselle jotakin ja ei pelkästään siellä tapahtumapaikassa itsessään.
2: Juuri näin ja ei tavallaan voimistelusta voi tulla mieleen, että siellä ne nyt ojentelee itseään ja jäseniään, mutta siihen liittyy vahvasti myös tanssia ja kulttuuri ja musiikki ja niin päin pois. Niin tämmöisen urheilun lisäksi on paljon tarjolla myös sitten sitä puolta.
1: Oliko se 10 000 arvio siis yhteensä osallistujamäärästä niin kuin yleisö plus esiintyjät?
2: Vai? No joo, tässä vaiheessa voisi niin sanoa, että voimistelijoita tulee useita tuhansia. Siis puhutaan varmasti niin kuin luvusta, joka on 6-7 000 luokkaa per päivä. Ja siihen yleisö päälle. Et siellä on paljon niin kun pääsylipullista ohjelmaa, mutta paljon myös ilmaisohjelmaa. Et sitten kun miettii niitä ihmisiä, jotka tulee tähän tapahtumaan osallistumaan ihan vaan yleisönä ja katsomaan ja fiilistelemään, niin kyllä se menee sinne 10 000 per päivä.
1: Se on kyllä merkittävä määrä ihmisiä yhdessä kaupungissa lisää.
2: Kyllä,

0: minkälainen merkitys tämän koko luokan tapahtumalla sitten on ihan Joensuun kaupungille itselleen?
1: No kyllähän sillä on valtava merkitys ja hyvin, hyvin niin kuin eri tasoisillakin asioilla mitattuna, että tietysti helposti voisi katsoa sitä vaikka talouden vinkkelistä, niin tämmöinen tapahtumahan siis tuo meidän alueelle miljoonia euroja rahaa, että ihmiset käyttää palveluihin rahaa ja haluaa käydä tutustumassa kaupunkiin, että se tuo niinku tänne toimeliaisuutta, mutta toisaalta sitten tämä on niin kuin, me sanoisin näin, että tämän koko luokan tapahtuma, niin se on meille erinomainen tapa esitellä sitä kaikkea hyvää, mitä meillä täällä Joensuussa on. Et kun eihän niin kuin Joensuuhun matkusteta vahingossa,
0: niin,
1: tiedätkö?
0: Kyllä, aivan
1: pitää olla joku syy, niin, pitää olla joku syy tulla Joensuuhun, ja tapahtumat on yksi keskeisin motiivi, miksi matkailijat meille tulee. Että nämä on niin kuin ikkunoita nämä tapahtumat, varsinkin suurtapahtumat, esitellä sitä kaikkea hyvää, mitä meillä on, ja houkutella niitä kävijöitä tulemaan sitten meille niin kuin uudelleen. Että se, näin me niin kuin ajattelen tätä asiaa, mutta kyllähän tämän koko luokan tapahtuma myös työllistää varsin paljon, että on paikallisia tapahtuma-alan ammattilaisia tuolla tekemässä Kymmenstradaa ja monia urheiluseuroja tekemässä sitä ja paljon paikallisia yrityksiä on tarjoamassa palveluita siinä tapahtumassa, että kyllä nämä tuo meille sitä toimeliaisuutta ja niin sanottua elinvoimaa, joka voi tuntua vähän hähmäseltä, mutta kuitenkin.
0: Onko sitten, tietysti pitää antaa sitten Joensuun kaupungin parastaan tuossa ensi viikon loppuna, kun tämä tapahtuma on, niin onko sinne suunniteltu jotain tällaista Joensuun kaupungin omaa tapahtumaa sivuun?
1: No itse asiassa onhan meillä siinä kaikenlaista, tarkistin muuten tuossa ennen kuin tulin tänne, että nämä tapahtumien, varsinkin suurtapahtumien suunnittelu, niin varsin pitkiä prosesseja, että ensimmäisen sähköpostin vaihdo asiasta lokakuussa 2021.
0: Oho.
1: Tässä on 5 vuotta lipsahtanut, että Kymmenstrada tulee Joensuun. Että näissä on varsin pitkät syklit, että saadaan näitä tapahtumia tänne. Ja me ollaan suunniteltu tämän 4-5 vuoden aikana totta kai niin kuin Voimisteluliiton kanssa yhteistyötä paljonkin, että miten Kymmenstrada tehdään. Ja me tullaan olemaan mukana tuolla tapahtumassa, esimerkiksi tapahtumatorilla, siellä kaupungin esittelypistettä. Meidän Joensuun seudun joukkoliikenne tarjoaa Kymmenstrada osallistujille mahdollisuuden matkustaa ihan meidän jojobusseilla, niin päin pois. Näin isossa tapahtumassa, jossa ihmiset majoittuu ympäri kaupunkia, niin sit se liikkuminen on todella kaiken A ja O, ja me on mahdollistettu heille sitten kaupungin asennin pääsee liikkumaan ihan joukkoliikenteen bussien varassa. Että tapahtuma on sen verran iso, että kaikki majoituspaikatkin on varmaan myyty loppuun niin kuin tunnin ajomatkan siitä sisällä Joensuusta.
0: Mutta nämä itse voimistelijat sitten majoittuu jossain varmaan joukkoon majoituksissa jossain kaupungin alueella vai?
1: No joo, yksi iso osa meidän yhteistyötä on ollut se, että me ollaan tutkittu, miten kaupungin kouluja käytetään koulumajoituspaikkoina. Ja meillä on lukuisia kouluja valjastettu näiden joukkueiden majoituksiin, mutta kyllähän se näin tänä päivänä on, että ihmiset haluaa myös parempi tasoista majoitusta. Et tosi monet Kymmenstradan tulijat, niin ne on varannut hotellia ja Airbnbitä ja hostellia ja tämän tyyppistä. Et kaikki Joensuun majoituspaikat tulee olla täynnä kyllä.
0: Ymmärrän kyllä hyvin myös sen. Haluan ehkä sitten tämmöisenä kiireisenä viikonloppuna mennä johonkin hotelliin sen sijaan, että olisi vaikka koulumajoitustyyppistä
1: niin,
0: ratkaisua.
1: Kyllä, onhan se niinku tavallaan vähän kesälomareissu sitten, että vaikka siinä voi olla, että jotkut jopa kilpailee sitten niin kuin siellä tapahtumassa joukkueensa kanssa, mutta silti se on semmoinen yhteisöllinen lomamatka tänne. Ja toki kun näin mittavasta tapahtumasta on kysymys, ja se on voimistelun päätapahtuma, yksi voimistelun päätapahtumista, niin täällä on myös laajat televisioinnit, että Yle tulee paikan päälle tekemään televisiointeja sitten tuonne Mehtimään alueelle tapahtuman näytöksistä.
0: Että 5 vuoden prosessi aletaan pikkuhiljaa saada sitten päätöksensä.
1: Joo, kyllä, kyllä. Että oikeastaan tämä on niin kuin oman työn kannalta semmoinen hieno vaihe, että toki meillä on paljon tekemistä, mutta kun itse on lähtenyt sitä suunnittelusta liikkeelle, niin sitten nyt pääsee pikkuhiljaa seuraamaan, että mihin tämä suunnittelu on johtanut ja oma rooli pienenee kaupungin puolelta. Että meidän tuottajat on kädettäänä toki töitä sitten niin kuin tekemässä näitä sisältöjä sinne ja juttuja. Mutta pääsee vähän niin kuin itsekin fiilistelemään, että okei, että minkälainen tapahtuma tästä tulikaan sitten.
0: Ja iso ja hieno tapahtumahan siitä on tulossa.
1: Kyllä, todellakin iso ja toivotaan vaan, että meille kelikin sattuu sitten kohdalle. Että paljon ilmaista tarjontaa Mehtimäellä, kannattaa sinne tulla, ei maksa mitään. Ja sitten tosiaan Kymnästraadan verkkosivulta kyllä löytyy sitten ne pääsymaksulliset tapahtumat, mihin pitää lippu ostaa. Useat näytökset on sitten niin kuin, päänäytökset on pääsymaksullisia. Ja Kauppatorilla on toimintaa ja tekemistä ja siellä on avaus ja sieltä kuljetaan kulkuena sitten Mehtimäelle katsomaan varsinaista päätapahtumaa. Ja tosiaan Tapahtumatorilla on kaikenlaista actionia, että sinne kannattaa tulla katsomaan.
0: Mitä tapahtuu?
1: Niin, ja samaan aikaan muuten Tivoli-Joensuussa, että se on sitten tuolla laulurinteessä, että sinne voi niinku samalla iskulla käydä molemmat hoitamassa.
2: Yhteistyössä Karjalainen Syke ja Visit Joensuu.

0: karjalainen syke.
1: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
2: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
3: Karjalainen syke.

0: Goldford Orange Blossoms. Tässä alkaa, kuulkaa, maanantai-aamu lähetys olla lopuillaan, mutta tämä lähetyshän huipentuu siis siihen, että me arvotaan ensimmäiset 10 Estrada liput jollakin onnekkaalle voittajalle tuolta meidän somearvonnasta. Ja ennen kuin arvonta suoritetaan, niin muistutan vielä kaikille, että tähän voi osallistua siis pitkin tätä viikkoa ja joka päivä arvotaan aina yksi onnekas voittaja, jolle lähetetään sitten nämä 2 hengen liput. Mutta nyt tämän päivän arvonnan aika. Selataan täältä osallistuneista, että kuka voittaa tänään. Ja tällä kertaa voittaja löytyy Instagramista. Nimimerkki Angelina Savol on tällä kertaa voittanut. Paljon onnea sulle, Angelina. Laitan sulle vielä viestiä Instagramissa ja varmistan, että liput löytää oikeaan osoitteeseensa. Mutta tämä aamulähetys alkaa pikkuhiljaa, kuulkaa, olemaan tässä. Mun puolesta oikein mukavaa maanantaita kaikille ja myöskin mukavaa alkanutta päättäjäisviikkoa. Sehän on varmastikin tässä puheenaiheena vielä tällä viikolla, että mitenkä ihmiset päättäreitään juhlii ja onko viikonloppuna sitten ylioppilasjuhlia. Mutta nyt vielä tehosekoitinta.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Karjalainen syke.

0: Hyvää päivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Pohjois-Karjalassa päästään nauttimaan maakunnan omista mansikoista tänä vuonna mahdollisesti jo touko-kesäkuun vaihteessa, kun tunneliviljelyn ensimmäiset marjat kypsyvät. Aikainen kevät antoi hyvän lähtökohdan mansikan sato-odotuksille. Viljelijöiden katseet ovat kuitenkin nyt säissä, jotka ratkaisevat juhannuspöydän tarjonnan. Sadon ajoitus riippuu nyt ennustetusta kylmäjaksosta. Vuoden kaupunkikeskustateko palkinnon sai tänä vuonna Joensuun Parafest-tapahtuma, kertoo Joensuun kaupunkikeskustayhdistys Virta. Tapahtumaa on järjestetty vuodesta 2010 ja se on kasvanut Suomen suurimmaksi vammaistaiteen festivaaliksi. Parafest sai yli puolet kaikista annetuista yleisöäänistä. Virta jakaa palkintoa nostaakseen esille kaupunkikeskustan merkitystä ja sitä kehitystä eteenpäin vieviä tekoja. Lappeenrannassa Kaupunginlahden syvyydestä saatiin tuoretta tietoa. Lahtea luodattiin viime viikolla, jotta saadaan varmistettua, että vettä on riittävästi kaikkien Kaupunginlahden käyttäjien tarpeisiin, kun Saimaan pinta on nyt alhaalla, eikä paremmasta ole tietoa. Kaupunginlahden syvyys vaihtelee pääosin metristä 6,2 metriin. Halkosaaren rannan venepaikoilla vettä on vain 60 senttiä, mutta se riittää veneille juuri ja juuri. Seuraavaksi STT:n uutisia. Kesätyöntekijöitä palkkaavien yritysten määrä vaikuttaa pysyneen tänä vuonna ennallaan, mutta kilpailupaikoista on koventunut. Asia selviää ammattiliittojen keskusjärjestö SAKin kyselystä. SAKin alojen luottamushenkilöistä reilut 70% arvioi, että hänen työpaikalleen palkataan ainakin yksi kesätyöntekijä tänä vuonna. Kyselyn avovastauksista kuitenkin selviää, että kesätyöhakemusten määrä on ruuhkauttanut tilannetta työpaikoilla. Kerrotaan vielä ulkomailta. Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 900. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestön pääjohtaja, jonka mukaan varmistettuja tautitapauksia on 100. Kongon terveysministeriö kertoi lauantaina, että Ebola-epidemia on johtanut jo yli 200 ihmisen kuolemaan. WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Järjestön mukaan riski taudin maailmanlaajuiseen leviämiseen on kuitenkin alhainen.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan etelä- ja länsiosassa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä ja luoteistuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Alueen eteläosassa enimmäkseen poutaa ja selkeämpää. Päivän yli lämpötila on 10–18 astetta. Lämpimintä on etelärannikolla. Yön alin +2–+10 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puolesta tuulta, myöhemmin illalla vähän heikkenevää tuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle annetaan varsin laajalti koko meidän kuuluvuusalueellamme. Luoteistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Näin saatiin keskipäivän keidas ja uusi viikko käyntiin tämän ohjelman osalta. Zara Larsson, Can't Tame Her, kuultiin heti tuossa lähetyksen aluksi. Kello on nyt 8:11. Tervehdys studiosta. Kuinka siellä on viikko startannut? Aika tuulista tuntuu olevan. On semmoinen, että jos on hatun käyttäjä, niin pitäisi melkein virittää jonkinlainen kuminauha leuan alle, koska tuulitempo on nyt aika hurja puuskalukemia ja siitä on annettu myöskin varoitus, tuulivaroitus maa-alueelle. Taitaa olla ihan koko meidän kuuluvuusalueella voimassa. Kannattaa nyt tietysti, jos on vene viety vesille, niin käydä tarkistamassa sen kiinnitys ja kaikki ne muutkin jutut kyllä työ tiedätte. Me olin tuossa viikonloppuna Honkajoella, siellä oli tämmöinen kansainvälinen rallycross-kilpailu, kaksi omaa osakilpailua, eli lauantaina oma ja sunnuntaina oma, ja lauantaina upea aurinkoinen sää, vähän semmoisia tuulenpuhureita, jotka tietysti viilensi ilmaa ja saattoi muuttaa koko sään melko petolliseksi, sillä aurinko paistoi ihan täydeltä terältä, mutta sitten se tuuli viilensi hipiä siinä määrin, että aika monen kasvot muuttuivat varsin punertaviksi siinä päivän mittaan. Ja eräs tuttu sanoi ja näyttikin korviaan, että ei hänelle muuten mitään, mutta korvat saivat punaa osakseen. Kisat oli hienot, kansainväliset vieraat. Aika moni oli ensimmäistä kertaa käymässä tuolla Pesämäen moottoriurheilukeskuksessa, niin hienoa, hyvää palautetta sai kilpailun järjestäjä tästä tapahtumasta. Rata kesti hyvin, mutta se mikä jäi harmittamaan, että ihan älyttömän paljon yleisöä ei tullut paikalle. Toki nyt aletaan olla jo niissä kesäviikonlopuissa, että ihmisillä on ihan valtavasti kaikenlaista ohjelmaa ja jos ei muuta, niin sitten mennään mökille tai jonkun sukulaisen mökille aiheuttamaan harmia ja mielipahaa. Tai sitten ihan hyvää mieltä ja olemaan talkoa apuna. Mutta eilen tosi vähän ihmisiä. Olisi mahtunut huomattavasti paljon enemmänkin. Ja sitten samaan aikaan, kun muistetaan, että näitä useita kisoja tietysti striimataan erinäisiin palveluihin, tuokin oli ilmaiseksi nähtävillä YouTubesta.

Se on saattanut sitten verottaa, varsinkin jos on katsottu, että nyt tulee niin, että tukka lähtee päästä. Ja kyllä siellä muuten tuuli, siellä kaatui ihan semmoinen iso rautakehikko, jossa oli kyllä tämmöiset pienet betonipainot. Olisi pitänyt olla selvästi isommat betonipainot, että se ei olisi kaatunut siinä tuulen mukana. Mutta onneksi mitään suurempaa probleemaa ei päässyt käymään. Sanoinko muuten tänään jo, että tänään on Urpon päivä, siis Urpon nimipäivä. Äärimmäisen paljon onnea kaikille Urpoille. Sen lisäksi, että teillä on hieno nimi, niin teillä on tänään juhlapäivä. Kaikille muillekin paljon onnentoivotuksia, joilla tämä päivä on syystä tai toisesta merkityksellinen. Ja pari julkisuuden tai julkisuudesta tuttua henkilöä ainakin nyt viettää tänään synttäreitään. Jari Linnonmaa, eli Jaajo, Radio Suomi-popilta, on sellainen henkilö, jolla tänään on synttärit. Jaajo täyttää 48 vuotta. Tämän minulle kertoi aivan hetki sitten Wikipedia-artikkeli. Toinenkin suomalainen tunnettu radiojuontaja, Kim Sainio, täyttää tänään vuosia. Hän on tullut tutuksi tuolta Radio Rockin radioaalloilta. Ja jos en nyt ihan väärin muista, niin urheiluselostaja Mikko Hannula täyttää myöskin tänään vuosia. Onnea kaikille kollegoille tässä samalla, niin kuin kaikille muillekin. Nyt me jatkamme tätä lähetystä Reino Nordinin kappaleella. Tämä on nimeltään Antaudun. Pekkasen Mari täällä studiossa. Jos en muistanut esitellä itseäni, olipa moukkamaista.

Fautsia ja Porcelain. Aika paljon erilaisia tullimaksuja on jo olemassa ja mepä saamme yhden tullimaksun lisää. EUn ulkopuolelta tulevia halpatuontilähetyksiä pyritään hillitsemään tullimaksulla, eikä se äkkiseltään kuulosta turhan isolta. Se on 3 euroa. Heinäkuun alussa voimaan astuva maksu koskee aina yhtä tavaraerää. Ja tullin mukaan sellaiseksi lasketaan keskenään samanlaiset tuotteet, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa. Eli jos lähetyksessä on vaikkapa 3 paitaa ja 10 sukat, niin paidat ilmoitetaan omana tavaraeränään ja sukat omana tavaraeränään. Tuolloin siis lähetyksessä on 2 tavaraerää, eli tullimaksu on 6 euroa. Näin meille Rautalangasta tätä asiaa vääntää tulliylitarkastaja Antti Hestbakka. Ja hän on kertonut nämä asiat tullin tiedotteessa. Ja tuossa tiedotteessa huomautetaan, että mikäli lähetyksessä on 3 samanlaista paitaa, jotka on kuitenkin tullattu 3 tavaraeränä, niin silloin niistä yksinkertaisesti joutuu maksamaan tullimaksun 3 tavaraerästä. Eli sitten se onkin sen 9 euroa. Tähän astihan tulli on pitänyt maksaa vain EUn ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista, jotka ovat maksultaan ylittäneet 150 euroa. 3 euron tullimaksun sijaan tullimaksu voi määräytyä tavaran tullinimikkeen ja tullausarvon mukaan, jos tälle tavaralle myönnetään tullietuus. Tullausarvo on summa, joka koostuu yleensä tavaran ostohinnasta ja kuljetuskustannuksista. Eikä siinä vielä kaikki. Lisäksi marraskuussa on tarkoitus ottaa käyttöön semmoinen oma käsittelymaksu, joka on maksettava kaikista EUn ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista, niiden arvosta riippumatta. Ja tämä käsittelymaksu olisi sitten määrä maksaa tullauksen yhteydessä. Tulli kertoo viestivänsä asiasta, kun lainsäädäntötyö etenee. Tullin kertomissa muutoksissa on kyse EUn asetuksesta, jolla on tarkoitus puuttua EUn ulkopuolelta tilattavien halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja niiden seurauksiin kuluttajille ja ympäristölle. Eli niin sanottu temutulli tässä lienee kyseessä. 3 euron tullimaksu per tuommoinen tavaraerä. Saattaa toi ruveta hillitsemään vähän, että ei nyt aivan kaikkia euronostoksia sitten haluakaan tilata sieltä Temun nettikaupasta. Vai mitä ajattelet? Minkälaisia ajatuksia tämä herättää tämmöinen 3 euron tullimaksu? Että tuleeko sitten enemmän harkittu, että tarvitseeko ihan oikeasti tilata EUn ulkopuolelta tavaraa? Ja siis kotimaisille tuottajille ja yrittäjillehän tämä nyt on varmasti jo siinäkin mielessä hyvä juttu, että ehkä saattaisi joskus harkita, että pitäisikö kuitenkin tukea kotimaisia yrityksiä, ettei aina tilaa Temusta. Tämä on The Jacksons, Can You Feel It?

0: Karjalainen syke.
1: PKS-sähkönsiirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
3: Karjalainen syke.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Natasha Bedingfield ja Soulmate. Tervehdys keskipäivän keitaalta, se on maanantai. Ja toukokuun viimeinen viikko on käynnistynyt. 25. päivä toukokuuta siis tänään. Jos muuten haluat laittaa viestiä suoraan tuohon minun nenän edessä olevalle ruudulle, niin lähetä viestiä WhatsAppilla numeroon 040 619 5939. Aina välillä sitä pohditaan, että minkälainen tämä meidän suomalainen oikeustaju on ja minkälaisista rötöksistä saa linnaa ja minkälaisista ei sitten niinkään. Ja tänä aamuna silmäni kiinnittyivät otsikkoon, joka kertoo, että mies soitti hätäkeskukseen 550 kertaa viranomaisten kielloista huolimatta. Ja nyt siis rovaniemeläistä miestä syytetään Lapin käräjäoikeudessa törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Ja syytehakemuksen mukaan mies oli soittanut 4 vuoden aikana hätäkeskukseen yhteensä 550 kertaa. Se on aika monta puhelua, kyllä. Ja tosiaan 4 vuoden aikana varsin aktiivisesti soitellut 112. Ja hän oli soitellut hätänumeroon jopa useita kertoja saman päivän aikana, vaikka viranomaiset olivat kieltäneet häntä soittamasta sinne kuulumattomia asioita. Eli oli soittanut, mutta ei ollut minkäänlaista oikeaa tämmöistä hätäkeskusasiaa, vaan varmaan jotain muuta asiaa sitten. Ja mies kertoi esitutkinnassa poliisille, että hän ei muista kaikkia soittamiaan puheluita. Hän myös tunnusti soitelleensa hätäkeskukseen turhiakin puheluita. Ja nyt syytteen mukaan mies on menettelyllään estänyt tai häirinnyt hätäkutsujen radioviestintää tai muuta sellaista tele- tai radioviestintää, jota harjoitetaan ihmishengen turvaamiseksi. Mutta kaikesta tästä seurauksena, niin syyttäjä vaatii tälle miehelle ehdotonta vankeusrangaistusta. Niin joo, en ole oikeusoppinut enkä ole lukenut lakia käytännössä lainkaan. Mutta mietin vaan, että onko tämä ihan oikeasti niin kova rikos, että siitä pitäisi ehdoton vankeusrangaistus langettaa. Varmaan tähän on ihan perusteet. Syyttäjä vaatii ehdotonta vankeutta siitä, että mies on 4 vuoden aikana soittanut hätäkeskuksen 550 kertaa. Mutta jotenkin kun tiedän, että maailmassa tapahtuu niin paljon kaikkea muutakin rötöstä ja rikosta, että onko tämä ihan mittasuhteissaan. Joku oikeusoppinut varmaan osaamme olla tätä avata paremminkin, että miksi tässä on nyt lähdetty tälle tielle. Ja sitten samaan aikaan pitää muistaa, että eihän me tiedetä tämän miehen taustoja, että jos hän ei muista soittaneensa, niin onko mahdollisesti alkoholilla ollut osuutta asiaan, tai voiko olla jotain muistisairauden poikasta tai jotain muuta. Että tämmöisiä asioitahan tässä Ylen kirjoittamassa lyhyessä sähköuutisessa ei kerrota.

0: Polvet edellä puimuriin, siinä Beem. 11.38 on kello aivan muutaman sekunnin kuluttua. Seuraavaksi kuulemme tuoretta musiikkia. Tämä on julkaistu tuossa maaliskuun 5. päivä, ainakin albumi, jolta tämä kyseinen kappale löytyy. Ja viime syksynä kävi niin hassusti, että sain yllättäen ja pyytämättä kutsun tämän yhtyeen keikalle. Ja tottahan toki menin, koska elävä musiikki on parasta, mitä tiedän näin musiikin saralla. Keikat antaa aina paljon enemmän kuin sen pelkän kuunteluelämyksen. Ja tuolla kyseisellä keikalla, joka järjestettiin siis viime lokakuussa, niin tämä kyseinen yhtye soitti tuon koko uuden albuminsa ensimmäistä kertaa. Ja minun mielestä se oli vielä heidän kiertueensa ensimmäinen keikka. Et olen kuullut tämän kappaleen ihan ensimmäisten joukossa niistä, jotka eivät kuullut tuon bändin sisäpiiriin. Ja jotenkin hieno, miten ajatuksissa palaa siihen lokakuiseen iltaan ja niihin hetkiin, kun on kuullut kappaleen ensimmäistä kertaa. Mutta nyt pidemmittä puheita me kuuntelemme Westerinen yhtyeineen ja heidän kappaleensa Keinuhevonen.
1: Keskipäivän keidas.

0: Purple Disc Machine ja Dopamine soi siinä. Mukana myöskin Ilar.
1: Karjalainen syke.
2: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen.
2: Meksin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Meks, ei me koskaan pieleen. Ei
3: se kuulostaa ulkomainonta.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi kautta kesaa.
5: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
6: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
7: Karjalainen syke.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Kapulanta kappaleilla Jumala. Aika paljon Suomen mediat kirjoittavat tuosta Helsingin Kalasataman tulipalosta. Ja Lumon toimitusjohtaja Reima Rytsölä arvioi, että Kalasataman lauantaisesta palosta aiheutuu varmuudella 1 000 000 vahingot. Yhtiön vuokratalossa on 63 asuntoa ja 1 liiketila. Rytsölä sanoi, että en lähde kommentoimaan, miten vastuupolku etenee. Palo sai alkuunsa 4. kerroksen parvekkeella olleesta grillistä, joka oli poliisin arvion mukaan kaasugrilli. Lumon asuntosäännöt määrittelevät, että yhtiön asunnoissa saa käyttää ainoastaan sähkögrilliä. Kiinteistöliitto ei suosittelisi parvekegrillaamisen kieltämistä. Grillaaminen katsotaan lähtökohtaisesti osaksi normaalia elämää, jota taloyhtiöillä ei ole keinoja kieltää. Taloyhtiön ainoa puuttumiskeino sääntöjen rikkomiseen on huoneiston hallintaanotto, joka oikeudessa todennäköisesti katsottaisiin liian järeäksi puuttumiskeinoksi grillaamiseen, näin sanoo toimitusjohtaja Mia Korokanerva. Ja toi palohan levisi poikkeuksellisen nopeasti talon rakenteisiin. Toimitusjohtajan mukaan parhaillaan selvitetään, että miksi näin kävi. Tuli nimittäin levisi nopeasti 4. asuinkerroksen parvekkeelta talon katolle ja talossa on 8 kerrosta. 2 kerrostalon ylintä kerrosta evakuoitiin. Rytsölän mukaan talossa ei pysty tällä hetkellä asumaan. Talotekniikka on käytännössä tuhoutunut, joten esimerkiksi ilmastointi ei toimi.

Help me make it through the night, soi John Holtilta. Ihan kohta kuulemme puolen päivän uutiset ennen sitä musiikkia Lennolta ja James Tonelta. Kappale on nimeltään River.

0: Hyvää päivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Pohjois-Karjalassa päästään nauttimaan maakunnan omista mansikoista tänä vuonna mahdollisesti jo touko-kesäkuun vaihteessa, kun tunneliviljelyn ensimmäiset marjat kypsyvät. Aikainen kevät antoi hyvän lähtökohdan mansikan sato-odotuksille. Viljelijöiden katseet ovat kuitenkin nyt säissä, jotka ratkaisevat juhannuspöydän tarjonnan. Sadon ajoitus riippuu nyt ennustetusta kylmäjaksosta. Vuoden kaupunkikeskusta teko palkinnon sai tänä vuonna Joensuun Parafest-tapahtuma, kertoo Joensuun kaupunkikeskusta yhdistys Virta. Tapahtumaa on järjestetty vuodesta 2010 ja se on kasvanut Suomen suurimmaksi vammaistaiteen festivaaliksi. Parafest sai yli puolet kaikista annetuista yleisöäänistä. Virta jakaa palkintoa nostaakseen esille kaupunkikeskustan merkitystä ja sitä kehitystä eteenpäin vieviä tekoja. Lappeenrannassa Kaupunginlahden syvyydestä saatiin tuoretta tietoa. Lahtea luodattiin viime viikolla, jotta saadaan varmistettua, että vettä on riittävästi kaikkien Kaupunginlahden käyttäjien tarpeisiin, kun Saimaan pinta on nyt alhaalla, eikä paremmasta ole tietoa. Kaupunginlahden syvyys vaihtelee pääosin metristä 6,2 metriin. Halkosaaren rannan venepaikoilla vettä on vain 60 senttiä, mutta se riittää veneille juuri ja juuri. Seuraavaksi STT:n uutisia. Kesätyöntekijöitä palkkaavien yritysten määrä vaikuttaa pysyneen tänä vuonna ennallaan, mutta kilpailu paikoista on koventunut. Asia selviää ammattiliittojen keskusjärjestö SAKin kyselystä. SAKin alojen luottamushenkilöistä reilut 70% arvioi, että hänen työpaikalleen palkataan ainakin yksi kesätyöntekijä tänä vuonna. Kyselyn avovastauksista kuitenkin selviää, että kesätyöhakemusten määrä on ruuhkauttanut tilannetta työpaikoilla. Kerrotaan vielä ulkomailta. Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 900. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestön pääjohtaja, jonka mukaan varmistettuja tautitapauksia on 100. Kongon terveysministeriö kertoi lauantaina, että Ebola-epidemia on johtanut jo yli 200 ihmisen kuolemaan. WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Järjestön mukaan riski taudin maailmanlaajuiseen leviämiseen on kuitenkin alhainen.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan etelä- ja länsiosassa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä ja luoteistuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Alueen eteläosassa enimmäkseen poutaa ja selkeämpää. Päivän yli lämpötila on 10-18 astetta. Lämpimintä on etelärannikolla. Yön alin +2-+10 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteenpuoleista tuulta. Myöhemmin illalla vähän heikkenevää tuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle annetaan varsin laajalti koko meidän kuuluvuusalueellamme. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

Paul Eliakselta kuultiin pimeä värit 12 uutisten jälkeen, niin sitä vain jatkellaan keskipäivän keitaalla vajaan tunnin verran. Mari Pekkanen täällä radioaalloilla polskuttelemassa just sinun seurana. Ja jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, meidän WhatsApp-numero on 0406195939. Ei muuta kuin viestiä tänne päin. Se on helppo tapa olla suoraan yhteydessä lähetyksen juontajaan. 25. päivä toukokuuta on tänään ja näin me ollaan saatu käyntiin myöskin toukokuun viimeinen viikko. Aivan älytöntä vauhtia on tämä kuukausi mennyt. Puhuin siitä toki jo viime perjantainakin, mutta en tiedä. Se on aina tämä yksi silmänräpäys, kun Suomen kesä on ohi. Aina sitä odottaa ja sitten jossain kohtaa syyskuussa havahtuu siihen, että jaha, pimeä aika on koittamassa. Mutta kyllä tässä nyt vielä ilman muuta nautitaan alkavasta kesästä vai mitä. Onko sinulla muuten tuttu tämmöinen termi kuin pyyhepäivä? Ei ollut minullekaan, mutta ihan kohta selviää, että mikä se on. Elli Nooralta kuullaan nyt kultainen sukupolvi.

Phantom Planet ja California. Ootko kuullut tämmöisestä kuin pyyhepäivä? Taisin tuon kysymyksen äsken esittää. Ja joku tuolla laittoi, että tavallaan on tuttu, tavallaan ei. Ja pyyhepäivä on tämmöinen tietäjät tietää -osastoa. Sitä vietetään vuosittain 25. päivä toukokuuta Douglas Adamsin kunniaksi. No kuka on Douglas Adams sitten? Brittiläinen kirjailija, joka tunnetaan erityisesti humoristisesta tieteisromaanistaan Linnunradan käsikirja Liftareille. No niin, nyt alkaa ehkä jo polttaa. Ja pyyhepäivän viettäjät kantavat koko päivän pyyhettä mukanaan. Eli tänään, jos näet jonkun kantavassa pyyhettä mukanaan, niin hän viettää pyyhepäivää. Ja täällä pyyhkeellä viitataan nimenomaan tuohon Douglas Adamsin kirjan Linnunradan käsikirja Liftareille -ajatukseen, jonka mukaan Linnunradan liftareiden tärkein esine on pyyhe ja sen ainainen matkassa pitäminen on jopa elinehto. Ensimmäistä pyyhepäivää vietettiin tasan 25 vuotta sitten, eli 25. toukokuuta vuonna 2001, ja tämä oli 2 viikkoa Douglas Adamsin kuoleman jälkeen. Ja sitten kun tätä asiaa vähän penkoo enemmän, niin suomalaisittain on tehty jopa nettisivu, joka on pyyhepaiva.fi. Jo en ollut törmännyt ennen tätä aiemmin, mutta nytpä olen yhtäkkiä aivan suvereenisti surffailemassa pyyhepäiväsivustolla ilman äänpisteitä. Ja täällä on kerrottu kaikenlaista ylimääräistä tähän liittyen, mutta siitä voi sitten varmaan ottaa enemmän selkoa, jos pyyhepäivä kiinnostaa. Myöskin englanniksi on olemassa virallinen pyyhepäivän verkkosivu towelday.org. No, sitten vaan pongaamaan ihmisiä, ketkä kävelevät tänään pyyhkeiden kanssa. Mahtakohan striptease-tanssi olla pyyhe mukanaan?

Alfie Jukes Again and Again. Tuossa kappaleen nimessä ei ole käytetty välilyöntejä. Ensimmäisiä kertoja piti tavata, että mitä siinä oikein lukee, kun on niin valtavan pitkä sana. Again and again. Mutta niinhän siinä laulettiin. Again and again. Tšernobylin ydinvoimala onnettomuus sattui 40 vuotta sitten ja kuukausi siihen päälle. Ja sen jälkeen hän toi Tšernobylin alue autioitui ihmisistä. Nyt kansainvälinen tutkijaryhmä on riistakameroiden avulla osoittanut, että tuosta hylätystä alueesta on tullut suurten nisäkkäiden turvapaikka. Tämä on aika yllättävä tieto. Freiburgin yliopiston ekologin Svitlana Kudrenkon johtama ryhmä seurasi eläimistöä riistakameroilla vuosina 20 ja 21. Ja nämä kamerat sijoitettiin Tšernobylin alueelle, 4 luonnonsuojelualueelle, 2 kansallispuistoon sekä ympäröiville suojelemattomille alueille. Ja tämä tutkimus kattoi yhteensä noin 60 000 neliökilometrin alueen Pohjois-Ukrainassa ja kamerat olivat toiminnassa yli 15 000 vuorokauden ajan. Tulokset olivat selviä. Alueelta havaittiin kaikkiaan 13 nisäkäslajia ja Tšernobylin alueella niiden monimuotoisuus ja esiintyvyys olivat selvästi korkeammat kuin muilla tutkituilla alueilla. Näihin kameroihin tallentoi suuria kasvinsyöjiä, kuten hirviä, saksanhirviä, metsäkauriita sekä suuria petoeläimiä, kuten susia ja ilveksiä. Tšernobylin alueella laukkaa myös pieni villihevoskanta, sillä alueelle 90-luvun lopulla istutetut Przewalskin hevoset ovat lisääntyneet ja levittäytyneet, ajatella. Ja siis joo, tiedän, joku siellä ynnäilee varmasti, että 15 000 vuorokautta, niin se on aika paljon enemmän kuin milloin toi tutkimus on alkanut riistakameroilla 20 ja 21 vuosina, mutta siis yhteensä sitä matskua on yli 15 000 vuorokauden ajan. Nyt rupesin vaan miettimään sitä, että on muuten ollut melkoinen penkaaminen tuossa riistakamerakuvassa sitten. Voi olla, että tähän on jonkinlaista tekoälyä valjastettu mukaan, kun ajatellaan, että toi aluekin on ollut tuommoinen 60 000 neliökilometriä. Niin on siinä ollut lääniä mitattavaksi ja valvottavaksi, mutta Tšernobylin asennetut kamerat paljastivat yllättävän ilmiön, eli maailman radioaktiivisimpiin kuuluvasta alueesta on tullutkin villieläinten turvapaikka. Nyt mennään vuoteen 2004. Tämä kappale on Social Distortionin Reach for the Sky.

0: Ocean Reach for the Sky soi siinä suoraan vuodelta 2004. Tuo kyseinen jenkkipoppo vieraili Suomessa. Onko tästä nyt 4 vuotta aikaa? Ehkäpä. Uskoisin näin. Ja siis Social Distortionin, näin suomalaisittain lausuttuna, piti tulla Suomeen keikalle vuonna 2020. Ja sen keikan piti olla semmoinen massiivinen klubikeikka, jolla sitten myöskin niin sanotusti haudataan helsinkiläinen The Circus -keikkapaikka. No, sitten kävi miten kävi ja tuli maailmanlaajuinen pandemia ja tuota keikkaa siirrettiin ja veivattiin ja keikkapaikkaakin siirrettiin ja veivattiin ja sirkus ehdittiin sitten kuopata ihan ominensa, eli eivät saaneet hautajaisiinsa Social Distortionia soittamaan. Ja sitten lopulta se oli joku arkipäivä, olisiko ollut joku tiistai, Helsingin jäähallin Black Boxissa vetivät keikan. Oli hieno keikka, olin paikalla. 2004 vuodelta oli siis tuo kyseinen kappale, mutta nyt jos sen ihan väärin muista, niin me mennään aika lailla sinne ysärihitteihin tämän seuraavan laulun myötä. Tämä on soinut radioissa ihan ympäri maailmaa ja kyllä tässä samalla kun googlailin, niin kappale on julkaistu itse asiassa 30 vuotta sitten ja nimenomaan toukokuussa. Italialainen laulaja, lauluntekijä Alexia, Summer is Crazy.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: Olavi Uusivirta ja kesäyön uni. Kello on 18 minuuttia vaille yhden. Tässä on viime aikoina ollut jonkin verran puhetta siitä, että jos annetaan vaikkapa vaaratiedote droniuhasta ja jää kotiin eikä mene töihin, niin kuka korvaa? Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n mielestä työsopimuslain sääntely kattaa vaaratiedotetilanteet, joissa esimerkiksi etätyö ei ole mahdollista. Ja tämä STTK:n mukaan työnantajalla on silloin 14 päivän ajalta palkanmaksuvelvollisuus. Uudellemaallehan annettiin varsin laaja vaaratilannetiedote tuon epäilyn droniuhan vuoksi. Ja STTK:n puheenjohtaja Elsemaa Kirvesniemi sanoi, että vaaratiedote kohdistuu myös alueella oleviin työpaikkoihin ja aiheuttaa ylivoimaisen esteen työnteolle. Palkka on maksettava, koska työnteko estyy työnantajista ja työntekijöistä riippumattomista syistä. Kirvesniemen mielestä erityisiä turvallisuusriskejä sisältävän työn teettämisestä pitää maksaa lisäkorvaus. Se on tehokkain tapa turvata riittävä henkilöstö kriittisiin tehtäviin. Esimerkkiä vaaran piirissä tapahtuvan työn korvaamiseen voidaan hakea esimerkiksi merenkulun sodan vaaraa koskevista sopimuksista, näin sanoo Kirvesniemi. Työnantajajärjestö EK-lakiasiainjohtaja Markus Äimälä kommentoi Hesarille vaaratilannetiedotteen jälkeen, ettei yritysten tarvitse maksaa palkkaa droniuhan vuoksi pois töistä jääneille työntekijöille. No, muista palkansaajajärjestöistä esimerkiksi auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton puheenjohtaja Ismo Kokon mielestä työnantaja on palkanmaksuvelvollinen, jos työntekijä jää pois droniuhan kaltaisessa vaaratilanteessa. SAK:n edustajisto paheksui EK:n johtajan linjausta ja lisäksi JHL oli jyrkästi eri mieltä EK-linjauksen kanssa ja järjestö ilmoitti ryhtyvänsä pikaisesti neuvottelemaan työnantajan kanssa siitä, miten palkanmaksu poikkeustilanteessa määräytyy. Niin on pikkasen eroavaa linjaa tässä, kysyy sitten keneltä tahansa, mutta pääministeri Petteri Orpo isännöi tänään keskustelua pyöreässä pöydässä droniuhkatilanteista. Ja tähän tilaisuuteen on kutsuttu mukaan laaja joukko eri alojen asiantuntijoita, viranomaisia ja päättäjiä valtionhallinnosta, kunta- ja aluetasolta sekä työmarkkinajärjestöistä. Niin onhan se nyt hyvä puhua nämä asiat läpi ja sitten myöskin tehdä yhteiset pelisäännöt, että kuka korvaa ja mitä korvaa ja missä kohtaa korvaa.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
5: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
6: Karjalainen syke.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Siinä hyvin jatsahtavaa versiota Hit the Road Jack-nimisestä kappaleesta. Casey Abrams ja Hayley Reinhardt vastasivat tuosta duosta. Ja kylläpä olikin mukaansa tempaava versio. Hit the Road Jack. Nyt toteutetaan vähän tämmöinen ei niin usein kuultu toive. Minusta on aina kiva, kun tulee sellaisia erilaisia toivekappaleita. Ja varsinkin, jos on hyvät perusteet, niin sitä paremmalla syyllä pääsee soittoon ja erikoisilla kappaleilla. Tai semmoisilla, mitkä ei normaalisti soi jokapäiväisessä radio-ohjelmassa. Ja koska meidän kuuluvuusalueemme kantautuu moneen paikkaan, siihen lukeutuu myöskin Lahti, niin lahtelainen countrymuusikko on Aaron Barone. Aaron Barone. Hän on saanut innoitukseen countrymusiikkiin jo lapsuudessa isänsä pick-upin kyydissä. Ja tulevaisuudessa tämä lauluntekijä aikoo lähteä Nashvilleen verkostoitumaan ja tekemään uraa. Näin hän on ainakin sanonut Radiovoiman haastattelussa viime lokakuussa. Lauluja on valmiina jo 3-levyllisen verran ja debyyttilevy tulossa lähitulevaisuudessa. Joten nyt toteutetaan kuuntelijan toive ja kuunnellaan Aaron Baronin Three Chord Songs.

Three Chord Songs ja Aaron Barone. Se on kuulkaa ihan kohta puolen Suomen iltapäivän vuoro. Jani Nivala tulee valmiiksi lämmitettyyn studion penkkiin istahtamaan ihan kohta. Kiitoksia tämän maanantain seurasta. Jatketaan huomenna. Haloo Helsinkiä vielä ennen uutisia. Pulp Fiction.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahasto myönsi apurahaa yhteensä 47 saajalle. Apurahoja myönnetään pääsääntöisesti maakunnassa syntyneille tai asuville hakijoille, maakuntaan kohdistuvaan tieteelliseen ja taiteelliseen työhön sekä maakunnallisesti merkittäviin kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin. Apurahan saajat julkaistiin vuosijuhlassa viikonloppuna. Joensuussa Linnunlahden uimarannan luo avattiin uusi kesäkioski. 4 joensuulaista opiskelijaa loi itselleen kesätöitä kioskiyrittäjinä. Hiljattain avattu Kiska-niminen kioski jatkaa niin kauan kuin säät sallivat ja asiakkaat liikkuvat. Kiskan pitäjät opiskelevat Karelia ammattikorkeakoulun yrittäjäakatemiassa ja saavat nyt ensimmäistä kokemustaan kioskin pitämisestä. Imatran uimahallin peruskorjauksen arkkitehtisuunnittelun aloitus viivästyy noin 6 viikkoa. Kilpailutus päätettiin keskeyttää tarjouspyynnössä olleen virheen takia. Tarjouspyynnön vaatimuksiin oli kirjattu, että pääsuunnittelijalla ja projektiarkkitehdillä on oltava suunniteltuna vähintään 1/5 viimeisen vuoden aikana valmistunut uimahallin tai kylpylän uudisrakennus tai peruskorjaus. Tarjousten käsittelykohdasta sana valmistunut oli kuitenkin jäänyt pois. Uimahallin arkkitehtisuunnittelun kilpailutus käynnistetään uudelleen mahdollisimman pian. Seuraavaksi STT:n uutisia. Työelämän mielenterveyden painopistettä tulee siirtää ennaltaehkäisyyn ja panostaa esihenkilöiden osaamiseen ja työelämän siirtymävaiheiden tukeen. Näin esittää sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä selvityksessään työikäisten mielenterveysongelmien ehkäisystä ja hoidosta. Työryhmä esittää etenemistä 2 vaiheessa. Ensimmäisten 2 vuoden aikana vahvistetaan ennaltaehkäisyä, varhaista tukea, hoitoon pääsyä ja johtamisosaamista. Seuraavien 3-10 vuoden aikana tarvitaan rakenteellisia uudistuksia ja muutosta työelämän kulttuuriin. Palkansaajakeskusjärjestön mielestä droniuhkan takia kotiin jääville työntekijöille pitää maksaa palkkaa. Järjestön mukaan työsopimuslain sääntely kattaa vaaratiedotetilanteet, joissa esimerkiksi etätyö ei ole mahdollista ja työnantajalla on silloin 14 päivän ajalta palkanmaksuvelvollisuus. Asia nousi esiin, kun Uudellemaalle annettiin epäilyn droniuhkan vuoksi vaaratilannetiedote. Työnantajajärjestö EK:sta kommentoitiin, ettei yritysten tarvitse maksaa palkkaa droniuhkan vuoksi pois töistä jääneille työntekijöille.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan etelä- ja länsiosassa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä ja luoteistuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Alueen eteläosassa enimmäkseen poutaa ja selkeämpää. Päivän yli lämpötila on 10-18 astetta. Lämpimintä on etelärannikolla. Yön alin +2-+10 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteenpuoleista tuulta. Myöhemmin illalla vähän heikkenevää tuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle annetaan varsin laajalti koko meidän kuuluvuusalueellamme. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: settiä laitetaan maailmalle ja tämän radion verkkosivuilla pääsee mukaan. Mari Pekkaselle kiitokset lähetyksestä ja totta kai myös superpaikallisten aamujen tiimeille. Shoutoutit niin sanotusti täältä iltapäivälähetyksestäkin. Maanantai 25. toukokuuta tämä lähetys kajahtaa tänään suorana lähetyksenä Jyväskylästä. Kyllä, Jyppikylästä Puolen Suomen iltapäivälähetys tänään erinomaista maanantaita. Ja Jyväskylässä ei juuri tällä hetkellä aurinko paista, mutta olemme sellaistakin ilmiötä havainneet tässä tänään aikaisemmin. John Smith Rock Festival Spessu viikko tosiaan tällä viikolla. Palkintoja on mukavat satsit lähdössä jakoon tuonne heinäkuiselle raskaan musiikin festivaalille. Ja itse asiassa muuten huomenna tiistaina saadaan eräs bändi tähän lähetykseen messiin, joka esiintyy John Smith Rock Festareilla. Steven Seagals niminen ryhmä. Heitä edustaa huomenna Tomi Tajakka, Steven Seagalsin frontman niin sanotusti, on sitten huomenna täällä kertoilemassa Steven Seagals-poppoon kuulumisia. Toi bändihän on semmoinen, mikä vetää tuolla ulkomailla saakka keikkaa niin kuin todella hienosti. Niin John Smith Rock Festival-artisti Steven Seagalsin kuulumisia huomenna sitten tiistai-lähetyksessä. Tänään tässä lähetyksessä me tutustutaan tämmöiseen selostajahemmoon, jonka kutsuma nimi on Olvari. Hän on Arttu Hämäläinen. Hän on e-urheilun puolelta ihan niin kuin tämmöinen tähtiselostaja ja Suomen niin kuin tämmöinen e-urheiluskenen ykköstykki niin sanotusti. Niin otetaan tänään selkoa tuosta tuommoisesta e-urheilumaailmasta, mistä meikäläinen ei tiedä yhtikäs mitään, mutta ollaan kaikki viisaampia sen suhteen sitten tänään lähetyksen loppupuolella, kun Arttu Hämäläinen valistaa meitä siitä. Ja Arttu Hämäläinen on e-urheilun lisäksi selostanut myös ihan niin kuin niin sanottuja old school-urheiluja, vanhan liiton urheilumeininkejäkin. Ja tuttu ääni Hämeen suunnilta. Hän on täällä meidän konsernin radioissa tehnyt selostuksia jo monta vuotta jääkiekon parissa radiovoiman taajuuksille. Niin siinä mielessä saattaa olla tuttu ääni osalle porukasta, mutta puhutaan noista e-urheilu jutuista tänään, kun se on ilmeisen suosittu skene sekin, ja jos ei siitä niinku tiedä mitään, niin se elää omaa elämäänsä tuolla jossain pimennossa, ja sinne pimentoon kurkistamme tänään Arttu Hämäläisen kanssa myöhemmin tässä lähetyksessä. Niin näillä mennään tänään.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: musiikkia, joka yllättää.
1: Kauan pysyi kiinni sälekaihtimet ja soinnut siniset.

0: Ja toki paikalliset ohjelmapalikat paikoillansa myös tänään 25. toukokuuta, eli nämä meidän tämmöiset paikalliset ohjelmasetit, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30 tulee niitä. Puolen Suomen biisi, erikoiskappale, musiikillinen iloitteluhetki tässä lähetyksessä on luvassa ennen 3:00 ja ennen 15:00. Ja meidän iltapäivän vieras, tähtiselostaja, e-urheilumies Arttu Olvari Hämäläinen tosiaan täällä studiossa 3:00 jälkeen tänään juttelemassa meidän kanssa. Joo, tämmöistä tänään, ja Jyväskylästä tosiaan poikkeuksellisesti lähetys tänään, niin yleensä en täältä lähetystä tee, mutta olen kyllä täälläkin joskus käynyt, tuttu paikka sinänsä, ja tämä studiokin on tuttu paikka, mutta nyt en ole hetkeen täällä päin ollut lähetystä tekemässä, mutta hyvä olla Jyväskylässä täällä meidän mediatalon pääkonttorilla niin sanotusti, ja vitsi, sitä on kyllä nykyihminen naimisissa tuohon navigaattorisysteemiin ja tämmöiseen, että minäkin kun autoa ajelen, niin olen tottunut siihen, että yhdistän puhelimen siihen mun autooni, sitten mä saan siihen auton keskikonsoliin näkymään kartan, mä pystyn siitä katsomaan, että missä minä menen, ja en mä nyt ihan jokaista kauppareissua navigaattorin kanssa mene, mutta just jos on pitempi matka, niin kuin tänäänkin ajelin sitten Jyväskylään parisen tuntia, niin kyllä mä tommosille reissulle aina pistän navigaattorin päälle. Vaikka olisi tuttu tie, vaikka olisi tuttu reitti, niin siitä sitten näkee, missä on menossa. Se on jotenkin sillain henkisesti kiva. Niin kun, että vaikka sitä ei tarvis, niin kun sitä on niin tottunut, että siitä näkee, missä on menossa, niin se on vaan jotenkin semmoinen, se helpottaa niin kuin, se tuo jotain mielenrauhaa. Näkee, mihin aika on perillä ja sitten mitä sille perille oloajalle tapahtuu. Sitten ehkä se ilmoittaa se navigaattori, jos on tie poikki tai jotain tämmöistäkin, niin se on ihan kätsä, se on ihan kätevä systeemi olla olemassa, mutta nyt sitten mä olin mun laturin piuhan ottanut autosta pois ja joutui vetää ilman sitä navigaattoria. Mä oon 8 vuotta tuijottanut sitä pitkillä matkoilla sitä navigaattoria, niin jotenkin nyt aivan pasmat sekaisin ja ihan niin kuin todella outoa tulla sitten pitempi ajomatka ilman, että se navigaattori neuvoisi, mihin mennään ja näkisi omilla silmillä aina välillä, että mihin pitää kääntyä ja monenko kilometrin päässä on joku seuraava risteys, vaikka siinä saa aika hyvin posottaa suoraankin tietä. Mä en tosiaan niin kuin tarvi sitä navigaattoria mihinkään, mutta silti se on jännä huomata, että kuin naimisissa sitä ollaan näihin teknologioihin ja miten sitä on tapojensa vankia. Just jos tottuu siihen, että on tommonen navi käytössä, niin se on jotenkin aivan mahdoton nyt mennä ilman sitä, että se automatka oli ihan semmoista piinaa niin kuin tänään. Et ihan vaan kun siihen on tottunut, että pystyy sen navigaattorin kanssa katsoa, että missä mennään. Niin oli kyllä kamala ajomatka, mutta ehkä tämmöinen niin kuin hyväkin koulu, että ihmisen pitää vähän niin kuin kouluttaa itseänsä, että ei voi koko ajan olla tämmöisten apuvälineiden, avusteiden, teknologisten juttujen armoilla, niin kuin just tuon navigaattorin armoilla. Niin välillä pitää niin kuin vierottaakin itseään näköjään tuommoisista, pitää harrastaa sitä entistä enemmän, koska mä oon niin jotenkin naimisissa tosiaan siihen navigaattoriin. Ihmisen pitää joskus pärjätä myös omillaan, ilman navigaattoria. Mitäköhän seuraavaksi? Aionko mä käydä tankkaamassa polttoainetta silleen, että mä en kato mistään internetpalvelusta, että missä se bensa on kaikista halvinta?
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Ja eikä sitä navigaattorin käyttöä tai navigaattorin tuijottamista nyt niin pidä jotenkin pitää suurena asiana. Kyllähän sitä ennenkin sitten katsottiin paperikarttoja. Silloin kun me oltiin lapsia, niin tuijotettiin karttoja ja otettiin ehkä paperille ylös ohjeet, kun mentiin johonkin paikkaan, mikä ei ollut tuttu reitti. Niin sitten otettiin ne ihan ne semmoiset vanhan kunnon konstit käyttöön, ruutupaperi ja kuulakärkikynä, ja ihan kirjoitettiin sitten ohjeet, miten mennään perille. Niin ennen oli tämmöiset ja nyt on sitten ne elektroniset navigaattorit, niin ei kai sitä nyt tarttisi niin hävetä tai potea niistä huonoa omatuntoa. Ei kai, ei kai. Ja onhan meillä nykyteknologioita apunamme, toi vaikka toi WhatsApp nyt tässä tulee mieleen. Studion WhatsApp 0406195939. Jenni Vartiaisen Malja tulee ihan kohta ja Tuure Kilpeläisen biisi Ikipuut puolen Suomen iltapäivässä.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
4: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
5: Karjalainen syke.

Tuure Kilpeläinen, yksi miehen parhaita biisejä, Ikipuut. Hieno laulu kaiken kaikkiaan. Mukavaa maanantai-päivää. Tämä kanava on Puolen Suomen radio. Tämä ohjelma on Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Ja eikö joskus aina pidä tehdä päivän hyvä teko? En tiedä, tuleeko niitä tehty ihan joka päivä, mutta varmaan liian harvoin. Mutta viime lauantaina tuli tehtyä tämmöinen yksi hyvä teko. Ja siitä kyllä tulee hyvä mieli sekä tekijälle että sen teon kohteelle, ainakin toivottavasti. Ja sitten ne joskus maksaakin ne hyvät teot, mutta sitten ne maksaa, ei sille voi mitään. Mulle lauantai-päivän hyvälle teolle tuli hintaa 2,90 ja pihinen miehenä se ehkä vähän kismittää, mutta ehkä se hyvä mieli, mikä siitä tuli, niin kompensoi sen 2,90 €, minkä lauantai-päivän hyvä teko maksoi. Siis meillä oli semmoinen juttu tuossa kerrostalon pihapiirissä, että mä huomasin joskus päivällä, että siellä oli auto, joku valkoinen auto käynnissä, suht uuski auto, niin auto oli siellä niin kuin tyhjäkäynnillä keskellä päivää. Mä kattelin, että okei, joku on jättänyt autonsa käymään ja ihan lämmin päivä oli se lauantai, niin mä ajattelin, että okei, että sitä nyt pidetään sitten jotenkin viileänä tossa, että halutaan varmaan sitten varmistaa, että autossa on viileä, kun jos parin minuutin päästä ihminen tulee sitten kotoansa ja hyppää autoon, mutta että en mä tiedä, tarvisiko se nyt kesäpäivänä tuossa tyhjäkäynnillä olla, niin vähän ihmettelin ja kattelin sitä, mutta no, siinä se nyt, se auto on tyhjäkäynnillä, olkoot, en tiedä kenen auto se oli, en tiedä onko se auto siinä paikalla useamminkin, en ole niin tarkkaan katsellut niitä pihapiirin autoja ja ehkä kenen auto oli se näin poispäin, mutta sitten mä kävin illalla lenkillä suht myöhäänkin, olin joskus 9 jälkeen varmaan vasta kotosalla, niin se auto kävi siinä pihassa edelleen. Ja mä olin siis joskus 3 aikaa suurin piirtein nähnyt, että se auto on tyhjäkäynnillä. Mietin, että nyt on niin kuin jotain tapahtunut, nyt on niin kuin oikeasti jotain, että toi sama auto edelleen käytössä paikallaan. Ja sitten kun se oli aika tämmöinen uusi auto, niin mä en tiennyt, että onko se just sähköauto vai polttomoottoriauto, mutta kyllä mä sitten menin kuuntelemaan siihen lähemmäs ja vähän kattelee, että mikä on homman nimi, niin siis kyllä se ihan polttomoottoriauto oli, että ei ollut sähköauto kyseessä, kun sittenhän se ei ehkä olisi niin paha, mutta piti sitten tehdä tämmöinen temppu, että rekisteripalvelusta 290 ihmisen yhteystiedot sieltä, tai eihän sieltä 290 hintaa mitään puhelinnumeroa saanut, mutta sai sen, että kenen auto on kyseessä, ja oli kuin olikin sitten siitä samasta rapusta löytyi sama sukunimi ja kerrosta ylempää sitten vanhempi herra. Sieltä kävin lauantai-iltana pimpottelemassa ovikelloa ja herra tuli onneksi sitten avaamaankin, että uskaltautui avaamaan. Eihän sekään ole nykypäivänä mitenkään itsestäänselvää, että uskalletaan vastata puhelimeen tai avata ovi, jos joku 9 jälkeen lauantai-iltana ovelle koputtaa. Niin menin sitten kysymään, että onko sulla semmoinen valkoinen auto? Ja kuulee, että se on ollut tuossa aika monta tuntia käynnissä ja se ukko oli ihan, että mitä ihmettä, että hän on sillä tosiaan 3 aikaa tullut kotiin jostain vieräiseltä paikkakunnalta ja ei kai se nyt siitä lähtien ole käynnissä ollut, että siinä on niin hiljainen se ääni, että onko hänellä jäänyt se kuulematta. Ja mä sitten ihmettelin, että miten se voi olla käynnissä, kun jos sulla on avaimet täällä, niin että se auto on sitten itsekseen käynyt tuolla yli 6 tuntia, niin siinä on joku tämmöinen kiiles systeemi, että avaimet on käynnistys, niin sitten se avaimet on käynnistys näköjään voi jäädä päällekin, niin taas näitä miinuspuolia tässä nykyteknologiassa, että ehkä olisi vähän niin kuin vanhat kunnon avaimet ja avainkäynnistys, mikä estäisi sitten tollaisenkin homman, mutta oli kyllä tyytyväinen naapuriukko siinä, kun kävin sitten ilmoittamassa, että ei se nyt koko yöksi jäänyt se auto sinne käymään sitä tyhjäkäyntiä, mutta kaikki on mahdollista tommonenkin, että auto on siellä tuntikausia käynnissä ja kukaan muu ei sitä ollut huomannut, kukaan muu ei ollut nähnyt, mutta minä sitten tein tämän huomion ja onneksi tein, niin oli kyllä naapurin mies tosiaan tyytyväinen. Ja vaikka se nyt sen 2,90 mulle kustansikin, mutta eiköhän se tule jossain muodossa jonain päivänä takaisin tuokin rahaa.

0: Robbie Williams sinne tunnelmoja herkistelee Love My Life. Maanantai-päivä käynnissä Puolen Suomen radiossa, Nivalajani studiossa ja äänessä kello 13-18 tänäänkin. Tuossa muuten kun mainitsin tuosta rekisteripalvelusta, että selvitin kenen auto on kyseessä, 2,90 oli hinta tolle systeemille, niin vaikka on tiennyt vuosikausia, että tuommoinen on olemassa, mutta oli ensimmäinen kerta mulle, kun käytin tuollaista lauantaina tuollaista palvelua, joka sitten kertoo, että kenelle ajoneuvo on rekisteröity, niin joo, ei ole tullut aikaisemmin koskaan kokeiltua. Varmaan osansa on siis sillä, että olen hieman pihi noista rahoista, että se 2,90 on se on vähän, se on turhan kova hinta siitä, että saa niin kuin tietää joku, että kenen joku rekisterinumero on. Että ei mua koskaan aikaisemmin kiinnostanut, että kenen auto on kyseessä, mutta nyt oli pakko saada selville, että saadaan se tyhjä käyvä auto pois käynnistä sieltä meidän pihapiiristä. Niin ihan kyllä käteviä tuommoistakin palvelut, mutta sitten vielä jos olisi halunnut sen ihmisen puhelinnumeron, niin sitten olisi pitänyt maksaa vielä lisää jotain. Et siinkin oli sitten tuommoinen niinku koukku tai kaikesta ne yrittää yhtään meitä pieniä kansalaisia ja saada voittonsa nämä firmat, että ei niinku voi kerralla saada kaikkea nimeä ja osoitetta ja puhelinnumeroa ja kaikkea, että puhelinnumerosta olisi pitänyt vielä pulittaa erikseen. Juha Tapio, kelpaat kelle vaan, soi seuraavaksi ja täältä Pihimies studiosta voi nillittää yhdestäkin asiasta, mistä on taas hinta noussut, niin minä nillitän kohta Juha Tapion jälkeen lisää.
1: Karjalainen syke.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
4: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
5: se
4: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
7: Karjalainen syke.
8: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
9: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan Audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainos.

Juha Tapio, kelpaat kelle vaan. Joo, kaikki kallistuu. Mä siitä kahvin hinnasta nillitin jo viime viikolla ja nillitän taas. Oli R nostanut kahvihintaa 5 senttiä. Semmoinen keskikokoinen kahvikuppi, mikä maksoi ennen 3 euroa. Hinta on nyt 3 euroa 5 senttiä. Niin jotenkin käsittämätön hinta. Myyjänkin kanssa siinä naureskeltiin, että mikä tämä nyt on, niin kuin, että se myyjänkin pitää aina sanoa se 3 euroa ja 5 senttiä. Niin kuin, että se 5 senttiä. Miksei se voi olla saman tien vaikka 3,20 tai 3,5 euroa. Että mikä se on se 5 sentin hinnan nousu? Ei missään nosteta mitään kahvikupin hintaa niin kuin 5 senttiä. No joo, mutta se voi olla tuolla R-kioski konsernilla sitten, että se volyymi on sen verran suuri, että pienistä puroista. Että jos siellä jokaisella Suomen R:llä nyt sen yhden kahvikuppikoon hinta on 5 senttiä noussut, niin siitä tulee jo päivätasolla ja viikkotasolla ja kuukausitasolla sitten huomattavat summat, että kai se sitten kannattaa tuommoiset 5 sentin hilauksetkin tehdä ja hintoja vetää ylöspäin. Mutta on se vaan jotenkin niin kuin jännä, että kun yleensä se hinta pitää olla jotain 1,99 tai 9,90, mutta niin kuin 3 euroa ja 5 senttiä, mikä ihmeen kahvikupin hinta se tommonen on. Jännää touhua. Tämä on Ilon PPP. Silmät kohti

0: Pitkän parisuhteen pelko, PPP ja kotimainen artisti Ilon. Tällä viikolla John Smith Rock Festival lippuja palkintona parina päivänä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä netissä pääsee messiin. Nyt kuunnellaan Axwellin ja Ingrosson kappale More Than You Know ja sitten luvassa uutiset.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahasto myönsi apurahaa yhteensä 47 saajalle. Apurahoja myönnetään pääsääntöisesti maakunnassa syntyneille tai asuville hakijoille, maakuntaan kohdistuvaan tieteelliseen ja taiteelliseen työhön sekä maakunnallisesti merkittäviin kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin. Apurahan saajat julkaistiin vuosijuhlassa viikonloppuna. Joensuussa Linnunlahden uimarannan luo avattiin uusi kesäkioski. 4 joensuulaista opiskelijaa loi itselleen kesätöitä kioskiyrittäjinä. Hiljattain avattu Kiska-niminen kioski jatkaa niin kauan kuin säät sallivat ja asiakkaat liikkuvat. Kiskan pitäjät opiskelevat Karelia ammattikorkeakoulun yrittäjäakatemiassa ja saavat nyt ensimmäistä kokemustaan kioskin pitämisestä. Imatran uimahallin peruskorjauksen arkkitehtisuunnittelun aloitus viivästyy noin 6 viikkoa. Kilpailutus päätettiin keskeyttää tarjouspyynnössä olleen virheen takia. Tarjouspyynnön vaatimuksiin oli kirjattu, että pääsuunnittelijalla ja projektiarkkitehdillä on oltava suunniteltuna vähintään 1 5 viimeisen vuoden aikana valmistunut uimahallin tai kylpylän uudisrakennus tai peruskorjaus. Tarjousten käsittelykohdasta sana valmistunut oli kuitenkin jäänyt pois. Uimahallin arkkitehtisuunnittelun kilpailutus käynnistetään uudelleen mahdollisimman pian. Seuraavaksi STT:n uutisia. Työelämän mielenterveyden painopistettä tulee siirtää ennaltaehkäisyyn ja panostaa esihenkilöiden osaamiseen ja työelämän siirtymävaiheiden tukeen. Näin esittää sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä selvityksessään työikäisten mielenterveysongelmien ehkäisystä ja hoidosta. Työryhmä esittää etenemistä 2 vaiheessa. Ensimmäisten 2 vuoden aikana vahvistetaan ennaltaehkäisyä, varhaista tukea, hoitoon pääsyä ja johtamisosaamista. Seuraavien 3-10 vuoden aikana tarvitaan rakenteellisia uudistuksia ja muutosta työelämän kulttuuriin. Palkansaajakeskusjärjestön mielestä droniuhkan takia kotiin jääville työntekijöille pitää maksaa palkkaa. Järjestön mukaan työsopimuslain sääntely kattaa vaaratiedotetilanteet, joissa esimerkiksi etätyö ei ole mahdollista ja työnantajalla on silloin 14 päivän ajalta palkanmaksuvelvollisuus. Asia nousi esiin, kun Uudellemaalle annettiin epäilyn droniuhkan vuoksi vaaratilannetiedote. Työnantajajärjestö EK:sta kommentoitiin, ettei yritysten tarvitse maksaa palkkaa droniuhkan vuoksi pois töistä jääneille työntekijöille.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Maan etelä- ja länsiosassa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista, idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä, luoteistuuli on puuskaista. Ja huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja etenkin pohjoisessa sadekuuroja. Päivän lämpötila tänään 10 ja 17 asteen välillä, huomenna pikkasen alempi lämpötila tiedossa. Yölämpötila on siinä 4 ja 10 asteen välillä suurin piirtein. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee sitten tilapäisesti. Ja täältä löytyy tuulivaroituskin. Tuulivaroitus on voimassa maa-alueilla lähes koko maassa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: liikutaan tänään myöhemmin tässä lähetyksessä, Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Huomenna iltapäivän vieras on Steven Seagals-yhtyeen nokkamies Tomi Tajakka. Hän on huomenissa sitten kello 15 jälkeen äänessä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ja hei, tosiaan kun tässä nyt tällä viikolla John Smith Rock Festivalla kilpailua käydään parinakin päivänä ja mä arvon täältä voittajia, siis kaksi kappaletta tällä viikolla. Voittaja saa 3 päivän liput John Smith Rock Festareille itselleen ja tietysti myös sitten vielä kaverille. Niin fiilistellään kohta vielä sitä, että kuka voitti liput viime perjantaina John Smith Rock Festareille.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Myma, Home Soon ja Sober-niminen kappale. Puolen Suomen iltapäivän lähetys rullaa täällä ja meillä rullaa John Smith Rock Festival-kilpailu internetissä. Sinne pääsee osallistumaan meidän radion kotisivuilta kilpailut kohdasta. Kahden hengen lippupaketteja jaossa tällä viikolla tosiaan kahteen otteeseen. Tällainen spessuviikko John Smith Rock Festival-kisan tiimoilta. Nyt tällä viikolla Puolen Suomen radiossa. Sami voitti perjantaina itsellensä ja ystävällensä biletit ja puhelu meni tälleen, kun mä Samille soitin.
1: Sami.
2: Morjesta Sami, täällä soittelee Nivalan Jani Puolen Suomen radiosta Puolen Suomen iltapäivästä.
1: No terve, terve.
2: Terve, mitä mies? Ei kai ole mikään pahasti kesken nyt just.
1: No ei, tässä sen ihmeempää.
2: Joo.
1: Tässä on koulusta tai työharjoittelusta just kotiudun ja täytän päiväkirjaa, mutta sen joutaa tekemään myöhemminkin.
2: Aa, päiväkirjaa.
1: Joo, meidän pitää aina joka päivän jälkeen kirjoittaa, mitä me ollaan tänään touhuttu ja opiskeltu työmaalla.
2: Mitä sä oot tänään oppinut, Sami?
1: No, mitäs me opittiin tänään?
2: Nyt vaikea kysymys.
1: Erilaisia moottorikytkentöjä ja niiden moottoreiden takaisin paikalleen laittamisia ja sen semmoisia.
2: No niin, sä oot oppinut vaikka mitä kyllä, tänään.
1: Joo. Kyllä.
2: Mä oon aina välillä kysellyt omalta yläasteikäiseltä tyttäreltä, että mitä uutta sä opit koulussa tänään. Se on aina vähän silleen haluton vastaamaan mitään, että ei siellä mitään ikinä opia. Mä yritän aina sanoa, että kyllä joka päivä oppii jotain uutta. Oli sit koulussa tai töissä tai ihan missä vaan, niin mitä mieltä sä oot, Sami?
1: Joo. No sehän, juurihan näinhän se menee, näinhän se menee.
2: Hei, tiedätkö sä, miksi mä soittelen?
1: No, on mulla piehaju, mutta... En osaa sanoa, kerro sä.
2: Kokeile sä, mikä se haisu nyt olisi, kun sulla on joku haunchi kuitenkin siellä jo.
1: No, puhutaanko myös jotain festareista?
2: Kyllä, me voitaisiin keskustella aiheesta. Okay, keskustella festareista.
1: Joo.
2: Minkälainen festarikävijä sä, Sami, oot?
1: Mitä?
2: Millainen festarikävijä sä oot?
1: Mä oon viime vuosina tosi vähän päässyt käymään, mutta nyt viime vuonna olin tuolla John Smithillä ja ihastuin kyllä siihen festariin oikein isostikin, ja me oli tarkoitus tänäkin kesänä mennä sinne, että katsotaan nyt, miten työn aikataulut antaa periksi.
2: Okei, siinä on vielä tommonen. Ja sittenhän sulla olisi joku niinku tuttukin mielessä, kenet sä ottaisit sitten mukaan John Smith Rock festareille.
1: Joo, kyllä sinne... Ystäviä löytyy ehkä yksi erityinen varsinkin, että jolle voisi lipun tarjota.
2: Joo. Hei Sami, jos haluat kertoa jotain tästä sun ystävästä, jakaa meille muille, niin voit jotain vapaa-valinteista lausua hänestä, että minkälaisen kaverin sä haluaisit viedä festareille.
1: No, hän on tämmöinen yksinhuoltaja ollut useamman vuoden tässä ja hieman masennuksesta kärsinyt ja kaiken näköisiä pieniä ristiriitoja kokenut elämässä. Ja niin hänelle varmasti tähän kaiken arjen keskelle ottaa niin tämmöinen iloinen yllätys saada sitten lippu tämmöiselle festarille, kun on suuri tämän musiikkialan kuluttaja, niin tämmöiselle ystävälle.
2: Kuulostaa siltä, että hän todellakin nyt kaipaisi ja ansaitsisi vähän tämmöistä jotain positiivista ja piristystä ja jotain semmoista kivaa, mitä odottaa sitten heinäkuulle.
1: No just näin, tämmöinen oli niinku idea.
2: Joo. Hei Sami, haluatko sä hetken kuluttua sitten ilmoittaa tälle sun ystävälle jollain vapaa-valinteisella tavalla, että te olette voittanut liput John Smithille?
1: Kyllä mä varmaan haluan.
2: Joo. Soitatko sä hänelle vai laitatko sä jonkun WhatsApp-viestin tai kirjekyyhkyn?
1: Mä ehkä laitan viestin aluksi ja ei yhtään tiedä, että missä hän liikkuu. Niin.
2: Joo.
1: Ainakin aluksi viesti, voi saatan sitten ehkä soittaa.
2: Joo, ota puhelu jossain vaiheessa myöhemmin ja fiilistelette vähän voittoa sitten kahdestaan. Ja heinäkuun festivaalia. Niin, haisu oli ihan oikea, Sami. Tässä kävi nyt silleen, että sinä olet voittaja, niin nyt saa tuulettaa tai huutaa tai fiilistellä vapaasti. Ole hyvä, Sami, onnea!
1: Jee, kiitos, siistii.
2: Jee, yeah, siistii. John Smith Rock Festival tosiaan odottaa. Oikein paljon onnea täältä koko meidän radion puolesta.
1: No niin, kiitoksia paljon. Yes.
3: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: kohtuullisen korkealta kajahti Beastin Blackin kappale Die by the Blade ja onnea vielä Samille perjantain John Smith Rock Festival lippuvoittajalle. Sinä voit olla tämän viikon voittajia, kun käyt netissä osallistumassa kilpailut osiossa tämän radio kotisivuilla. Sieltä löytyy John Smith Rock Festival -kilpailu. Käyt kertomassa, miksi sinun pitäisi voittaa ja käyt kertomassa jotain myös, että kenen kanssa sitten lähtisit festaroimaan heinäkuun puolivälissä ja nauttimaan vaikka noista Beastin Blackin sävelistä, kovaa ja korkeilta lähtevistä kirkaisuista. Beastin Blackin lisäksi John Smith Rockfestareilla esiintyy muun muassa The Gathering ja Karkas ja Floor Jansen ulkomaan elävien osastolta. Kotimaisia metallisuuruuksia muun muassa Amorphis, Mokoma-yhtyö on siellä, Herra Ylppö uuden bändinsä kanssa, Steven Seagals kokoonpano, joka muuten huomenna edustettuna puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä sitten. Niin tämmöinen festivaali on John Smith Rock Festari ja spessuviikko meillä tosiaan kisan puolesta. Hetken kuluttua luvassa on paikallista asiaa. Ennen sitä kuunnellaan Hosen Pimeä puoli-yhtyettä ja biisi on nimeltään sellainen. Minä toivottelen oikein mukavaa maanantaipäivää ja hyvää alkanutta viikkoa täältä puolen Suomen radion puolesta.
1: Karjalainen syke.
2: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33. Joki-klinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Joki-klinikka. Rento ja asiantunteva. Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Joki-klinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
3: Ja tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
4: Halo!
5: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
3: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
6: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floor Jansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
6: Karjalainen syke.

0: Josen pimeä puoli sellainen, ja tuo biisi oli semmoinen kappale, että tuohonkin sopisi, jos minkälaiset kilkuttimet ja marakassit ja triangelit ja tämmöiset niin kuin lyömäsoittimet. Ja lyömäsoittimista lisää hetkosen kuluttua, kun kuunnellaan tämän päivän biisi, Puolen Suomen biisi ennen kello 3. Se on tänään semmoinen kappale, missä soitetaan hieman erikoista soitinvalintaa. Siis siinä soitetaan sokeripurnukkaa Puolen Suomen biisissä tänään. Tällaista hetken kuluttua ennen sitä muun muassa Celine Dionin ja tehosekoittimen musiikkia ja tietysti tätä paikallista ohjelmasisältöä, mitä tulee nyt.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival. Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
2: Tiedätkö, kun on joskus sellaisia tilanteita, missä tuntee jo elämän vilisevän silmien editse ja ajattelee, että nyt se varmaan tapahtuu, että nyt se henki lähtee. Mulla oli semmoinen tilanne viime viikolla. Kävin hakemassa kaverille huonekaluja Kouvolasta. Tilanne on siis se, että hän muuttaa Joensuun sisällä hyvinkin lyhyen matkan, mutta hän on aikaisemmin asunut valmiiksi kalustetussa kämpässä, niin piti sitten huonekaluja hänen lapsuuden kodista lähteä Kouvolasta hakemaan. Ja tämähän nyt oli kaikin puolin mielenkiintoinen stuntti, koska kaverille on ajokorttia ja hän oli siellä Kouvolassa jo valmiiksi pakkaamassa tavaroita, niin mähän lähdin sitten yksinään ajamaan aamun 7 pakettiautolla Joensuusta Kouvolaan. Ja no, se oli ihan ok, ei siinä muuta. Olisi tietysti voinut tarkistaa jälleen kerran kaikki asiat ennen kuin lähtee ajamaan, ottaa repusta kaikki juomat ja snacksit siihen valmiiksi, mutta ei. Kaiken tein sitten siinä vauhdissa, tarkistin, missä on vakionopeuden säätimet ja kaikki, että mulla on todella huono tapa siis lähteä ajamaan aina uudenlaisella autolla. Mä en ole tottunut ikinä mihinkään autoon, koska aina ajan eri autoa joka kerta. Ja ikinä en muista katsoa, että missä ne kaikki semmoiset toiminnot on, mitä siinä matkan aikana tarviin. Mutta joo, pääsin Kouvolaan ihan kivasti ja siellä sitten pakkailtiin autoon tavaraa. Mutta meinas tulla Tenkka Poo, nimittäin siellä hänen semmoisessa niin kuin alakerta kellarikerroksessa oli semmoinen, se on semmoinen kahden istuttava levitettävä sohva. Hyvinkin neuvostoaikainen, siis painaa varmaan enemmän kuin minä ja kaveri yhteensä kertaa 3. Aivan siis järkyttävän painava sohva. Ja me sitten vielä siinä mietittiin siinä alhaalla, että no tämä pitäisi tuonne ylös saada, siinä suhteellisen jyrkät, mutta lyhyet kierreportaat. Me mietittiin, että toi on kyllä aika paha, että menisiköhän tämä palasiksi. Me yritettiin siis useita eri tapoja, että miten me oltaisiin saatu tämä sohva pistettyä palasiksi, mutta ei sitten saatu. Ja oltiin, että no, että tämä on kuitenkin ilmeisesti kannettu tälleen tänne alas, tällaisenään ihan kokonaisena, niin kyllähän tämä nyt menee ylöspäinkin, että hyvänä aika me ollaan riuskoja nuoria naisia. Ja sehän meni tosi hyvin, siis siihen asti, että se oli siinä puolivälissä niitä portaita, joista olisi pitänyt ruveta kääntämään sitä sohvaa. Ja siinä tuli sellainen tilanne, me oltiin varmaan 10 minuuttia siinä tilanteessa, että se sohva on puolivälissä niitä portaita, kaveri on siellä alapuolella, koko painollaan työntämässä sitä sohvaa ylöspäin, hän joutui vaihtaa siellä asentoa ja välillä nojaa niin kuin ovenkarmiin ja on siellä niin kuin litistymässä sinne sohva ja ovenkarmin väliin. Ja mä siis oon syväkyykyssä ylimmällä portaalla ja yritän siis koko painollani vetää sitä ylöspäin. Ja se sohva ei vaan liiku. Ja että ei, siis ihan hirveetä. Me oltiin silleen, että eihän siis muistamme, kun ollaan katsottu toisiamme sohvan yli semmoisella tyhjällä katseella, että nyt se tapahtuu. Että eihän tässä ole mitään muuta lopputulosta kuin se, että jossain kohtaa meidän voimat vaan loppuu ja tämä sohva lipsahtaa tästä alas ja minä lennän perässä ja hän jää alle ja ihan kauheata. Olin aivan varma, että näin tämä koko saaga tulee päättymään. Onneksi ei. Me oltiin siinä jumissa varmaan joku muutama minuutti ja valmiita luovuttamaan, kun eihän me saatu sitä enää takaisinpäinkään. Meillä voimat ihan loppuun. Muistan, kädet ja jalat vatkaa siinä ja ihan hirveä tunne. Mutta sitten onneksi joku naapuri sieltä oli tullut lainaamaan siis ruohonleikkuriin bensiiniä ja hän sitten kuuli meidän hätäiset ja tuskaiset valitukset sieltä ja tuli sitten käytännössä melkein yhdellä kädellä nostamaan sen sohvan sieltä ja sittenhän se liikkui ihan nätisti, ei siinä mitään. Mutta joo, kyllä meinattiin jo luovuttaa ihan silleen yleisesti elämän suhteen siinä tilanteessa. No, tästä sohvatarinasta, kun sitten päästiin pahimmasta yli ja tosiaan saatiin se sohva sitten tämän riuskan naapurimiehen avulla pakettiautoon lastattua, niin ajateltiin, että hei, nyt kaikki on hyvin, että siellä Joensuun päässä, niin ei tarvitse kierreportaita kantaa. Me oltiin siinä kohtaa edelleen aivan vakuuttuneita siitä. Mä oon edelleen vakuuttunut siitä, että kyllä me oltaisiin se kahdestaan sieltä saatu, jos sitä kierreosuutta siinä portaissa ei olisi ollut. Koska siinä kohtaa sitä piti samaan aikaan nostaa tosi paljon ylöspäin ja kääntää, ja siihen me ei kerta kaikkiaan pystytty. Mutta suorat portaathan me oltaisiin saatu se kannettua ihan hyvin, ja Joensuun päässä sitten onneksi meillä oli myös kantoapua, niin mehän sitten sanottiin suoraan näille kahdelle muulle, että hei, ette voitte nyt kantaa tuon sohvan, että me ollaan kärsitty tämän sohvan kanssa ihan tarpeeksi. Ja he sitten kysyivät vielä, varmistivat vielä, että niin, että eihän tämä sohva mene palasiksi, että olisiko tätä saanut niin kuin vähän helpommin kannettua silleen. Me vakuutettiin, ei mene, me yritettiin, valitettavasti se pitäisi varmaan niin kuin vasaralla pistää palasiksi, jos haluaisi. No he sitten otti sen sieltä auton tavaratilasta ja jollain lailla käänsivät sen sitten silleen ympäri, että se levähti siis 1000 palasiksi siihen maahan. Ja me kaikki katsottiin sitä hiljaisuudessa hetkistä sohvaa, että se sitten meni palasiksi. Tämähän olisi ollut tosi kiva tietää vähän aikaisemmin. Mut me ihan oikeasti...
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Celine Dion, Eyes on Me, tehosekoitin ja kaikki nuoret tyypit otetaan seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä ennen tämän päivän biisiä, Puolen Suomen biisiä, joka on rockhenkistä musiikkia 70-luvun puolivälistä. Amerikan Yhdysvaltoihin päin mennään Puolen Suomen biisin tahdeissa tänään. Ja tosiaan mä tosiaan sanoin, että se on semmoinen siitä kummallinen kappale, että siinä on ainakin yksi jännä tämmöinen instrumenttivalinta, että siinä soitetaan sokeripurnukkaa.
1: Paikallisten puolella.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Ja Puolen Suomen biisipäivän biisi tänään Aerosmithia, Sweet Emotion niminen kappale. Tämä biisi on tainnut aikaisemminkin olla Puolen Suomen biisinä, mutta aikaisemmin ei ollut tiedossa semmoinen fakta, että tässä soitetaan sokeripurkkia. Joo, ihan mahtavaa. Aerosmithin laulaja Steven Tyler oli hiffannut, kun ne oli nauhoittaneet tätä Sweet Emotion-kappaletta, että siitä puuttuu jotain, että siihen pitäisi saada semmoista sihinää jostain, ja niille ei sitten siellä studiolla ollut missään pyörimässä mitään marakassia tai kilkutinta tai mitään semmoista sihittäjää, millä olisi saanut semmoisen äänen aikaiseksi, niin Steven Tyler oli jostain löytänyt sitten jonkun sokeripurnukan ja päätynyt sitten soittamaan sillä tähän kappaleeseen nämä niin sanotut shakeri-osuudet, mitä biisissä on, niin tossa on jotain hienoa, että käytetään instrumentteina asioita, jotka ei lähtökohtaisesti ole tarkoitettu instrumentiksi. Ja niillä sitten tuollain ennakkoluulottomasti tehdään musiikkia ja tehdään vielä tämmöisiä ihan niin kuin klassikkokappaleita sitten, mitkä on kestänyt aikaa ja joita vuosikymmeniä myöhemmin soitetaan radiossa ja kuunnellaan levyiltä. Niin hienoa toimintaa Aerosmithiltä ja Steven Tylerilta. En tiedä, miten se on se hetki mennyt siellä studiossa tällä bändillä, että onko vaikka joku bändistä ollut sitä mieltä, että ei me nyt voida mitään sokeripurnukkaa mihinkään levylle laittaa, että nyt on pakko käydä kaupasta hakemassa joku oikea soitin, millä soitetaan nämä sihitykset, suhutukset sinne. Vai onko kaikki olleet sitä mieltä, että tämä on vaan yksinkertaisesti mahtava juttu, että saadaan tehtyä musiikkia hieman erilaisella fiiliksellä ja erilaisella lähestymiskulmalla, kun käytetään tuollaisia jotain vaan keittiöstä löytyviä asioita sitten, mitä ikuistetaan levylle. Niin hyvä Steven Tyler, että teit tommosen tempun. Aerosmith, Sweet Emotion, ja tässä ne sokeripurkkisipsutukset kuuluu.

soihan siellä muukin kuin sokeripurnukat. Aika hyvin jytää Sweet Emotion, tämän päivän Puolen Suomen iltapäivälähetyksen päivän biisi, Puolen Suomen biisi, spessukappale, Aerosmith, Sweet Emotion, ja hyvin siellä sokeripurkit jytäs. Tämä on Dolores Forever ja Concrete.

Ihan kohtaluvassa on tuoreita uutisia ja e-sport-selostaja, tähti-selostaja, rakastettu e-urheilumies Arttu Olvari-Hämäläinen vieraana kello 15 jälkeen puolen Suomen iltapäivässä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahasto myönsi apurahaa yhteensä 47 saajalle. Apurahoja myönnetään pääsääntöisesti maakunnassa syntyneille tai asuville hakijoille, maakuntaan kohdistuvaan tieteelliseen ja taiteelliseen työhön sekä maakunnallisesti merkittäviin kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin. Apurahan saajat julkaistiin vuosijuhlassa viikonloppuna. Joensuussa Linnunlahden uimarannan luo avattiin uusi kesäkioski. 4 joensuulaista opiskelijaa loi itselleen kesätöitä kioskiyrittäjinä. Hiljattain avattu Kiska-niminen kioski jatkaa niin kauan kuin säät sallivat ja asiakkaat liikkuvat. Kiskan pitäjät opiskelevat Karelia ammattikorkeakoulun yrittäjäakatemiassa ja saavat nyt ensimmäistä kokemustaan kioskin pitämisestä. Imatran uimahallin peruskorjauksen arkkitehtisuunnittelun aloitus viivästyy noin 6 viikkoa. Kilpailutus päätettiin keskeyttää tarjouspyynnössä olleen virheen takia. Tarjouspyynnön vaatimuksiin oli kirjattu, että pääsuunnittelijalla ja projektiarkkitehdillä on oltava suunniteltuna vähintään 1/5 viimeisen vuoden aikana valmistunut uimahallin tai kylpylän uudisrakennus tai peruskorjaus. Tarjousten käsittelykohdasta sana valmistunut oli kuitenkin jäänyt pois. Uimahallin arkkitehtisuunnittelun kilpailutus käynnistetään uudelleen mahdollisimman pian. Seuraavaksi STT:n uutisia. Työelämän mielenterveyden painopistettä tulee siirtää ennaltaehkäisyyn ja panostaa esihenkilöiden osaamiseen ja työelämän siirtymävaiheiden tukeen. Näin esittää sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä selvityksessään työikäisten mielenterveysongelmien ehkäisystä ja hoidosta. Työryhmä esittää etenemistä 2 vaiheessa. Ensimmäisten 2 vuoden aikana vahvistetaan ennaltaehkäisyä, varhaista tukea, hoitoon pääsyä ja johtamisosaamista. Seuraavien 3–10 vuoden aikana tarvitaan rakenteellisia uudistuksia ja muutosta työelämän kulttuuriin. Palkansaajakeskusjärjestön mielestä droniuhkan takia kotiin jääville työntekijöille pitää maksaa palkkaa. Järjestön mukaan työsopimuslain sääntely kattaa vaaratiedotetilanteet, joissa esimerkiksi etätyö ei ole mahdollista ja työnantajalla on silloin 14 päivän ajalta palkanmaksuvelvollisuus. Asia nousi esiin, kun Uudellemaalle annettiin epäilyn droniuhkan vuoksi vaaratilannetiedote. Työnantajajärjestö EK:sta kommentoitiin, ettei yritysten tarvitse maksaa palkkaa droniuhkan vuoksi pois töistä jääneille työntekijöille.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Maan etelä- ja länsiosassa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista, idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä, luoteistuuli on puuskaista. Ja huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin pohjoisessa sadekuuroja. Päivän lämpötila tänään 10 ja 17 asteen välillä, huomenna pikkasen alempi lämpötila tiedossa. Yölämpötila on siinä 4 ja 10 asteen välillä suurin piirtein. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee sitten tilapäisesti. Ja täältä löytyy tuulivaroituskin. Tuulivaroitus on voimassa maa-alueilla lähes koko maassa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: hänestä todellakin kaiken. Hän on Arttu Hämäläinen, Arttu Olvari Hämäläinen, tähtiselostaja ja e-urheilumies. Aivan kohta kylässä Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Ja tässä vaiheessa maanantaita toivotetaan hyvää iltapäivää iltapäivän vieraallemme Arttu Hämäläiselle.
1: Hyvää iltapäivää kaikille ja myöskin sinulle.
0: Kiitos, kiitos. Hei, täältä tulee WhatsAppista terveisiä numerosta 0406195939. Olvarille terkkuja Junelta. Junepisti, Lärveisiä.
1: Aivan mahtavaa, aivan mahtavaa. Ja kiitoksia terveisistä, terveistä takaisin sinne myöskin. Mm.
0: Studiossa on nyt siis Arttu Hämäläinen, Pelaajat.comin selostaja ja osakas Iisalmesta lähtöisin oleva boomeri ja isämies ja urheilumies ja e-urheilumies ja mitä vielä? Bisnesmies.
1: No, kyllä tuossa niin kuin käyntikorttiin muutama titteli osuu varmaan, että vanha ukko, mutta vielä rimpuilee täällä niin kuin nuortenkin parissa.
0: Ei niin vanha kuin tässä pöydän toisella puolella, hei kuitenkin. Mutta sulla Instagram-kuvauksessa, että olet boomeri.

0: pitää tiedostaa. Se pitää tiedostaa. Sitten kun se hyväksyy itselleen, niin, niin on paljon helpompi elää.
1: Mitä tarkoittaa, että sä oot boomeri? Missä se ilmenee?
0: Kyllä se ilmenee. No, varsinkin kun sä teet tämmöistä duunia, mikä on hyvin, hyvin niin kuin, mitä voisi sanoa, pyörii paljon nuorten ihmisten ympärillä. Eli, puhutaan tuosta e-sportsista, elektronisesta urheilusta, tietokonepelaamisesta, niin kyllähän se, se niin kuin vaikkakin meilläkin paljon katsojakuntaa on totta kai niin kuin, tämmöistä niin kuin varttuneempaa väkeä, keski-ikäistä miestä, yllättävän paljon meitä katsoo, siis tämmöiset keski-ikäiset ihmiset, mutta kyllä se niin kuin pääasiassa on sitten tuonne parikymppiset ja alle, alle niin kuin vahvasti, niin, niin kyllä sen tietyissä asioissa vaan huomaa päivittäisessä tekemisessä, että ihan kaikista jutuista, minkä, tai, tai minkä ympärillä heidän maailmansa pyörii, niin mä en saa ihan kiinni. Ei sillä niin kuin mahda mitään.
1: Mutta sä oot varmaan enemmän tosiaan kiinni kuin vaikkapa sitten minä. Ja saat avata nyt näitä e-urheilujuttuja meille puolen Suomen radion kuulijoille seuraavaksi. Mä muistan, siitä on varmaan joku 10 vuotta aikaa, kun mun yhden kaverin lapsi harrasti tämmöistä pelistriimausta. Se poika oli silloin joku 10-vuotias. Ja mä olin aivan niinku huulipyöränä, että mitä tää on, että hän itse tuottaa useiden tuntien mittaisia videoita ja itse katsoo sitten toisten useiden tuntien mittaisia videoita, kun toiset pelaa. Ja tämä ei niin kuin mennyt mun jakeluun, että mikä tämä on tämä homman nimi. Et kun mä en ole itse mikään semmoinen pelaajatyyppi, niin kuin et, ja sitten vielä se, että katsoisi, kun joku toinen pelaa, niin se ei niin kuin vaan mulle jotenkin silleen niin kuin mennyt. Mä ajattelin, mikä tämä homma on, mutta nämä on paisunut nyt ihan todella isoiksi nämä e-sports-hommat.
0: Ne mittasuhteet on vähän erilaisia kuin vaikka parikymmentä vuotta sitten, että ei, ei voisi voinut kuvitellakaan, että tavallaan nuoret käyttää aikaa tämmöiseen, ja itsekin käytän aikaa, mitä vapaa-aikaa, vähänkin vapaa-aika, mikä on, niin, niin aika usein katon kyllä niin kuin pelistriimejä, että kaikenlaista sisältöä, mitä tuonne nettiin ihmiset puskee, että jos vertaa sinne, sinne parikymmenen vuoden takaiseen aikaan, niin nykyään meistä jokainen asuu tietyllä tavalla Big Brother-talossa. Eli jokainen pystyy striimaamaan päivittäistä elämäänsä, monet tekeekin niin, niin, niin periaatteessa kuka tahansa ympäri maapallon pystyy, pystyy katsomaan livenä, mitä sä siellä duunaat.
1: Mutta mihin se perustuu se viehätys, että niinku seurataan, kun toinen pelaa? Kun mä en niinku sit just hiffaa niinku tavallaan sitä, että onko se se, että se joku on tosi taitava siinä varmaan osittain sitä, mutta kun jengi jaksaa katsoa sitä niinku tosi pitkään. Niin
0: mä... se vähän riippuu totta kai, siis, kun pelistriimaajakin on, on erilaisia tietysti, että osa, on, osa katsotaan vaan puhtaasti sen takia, että hän on vaan niin hyvä, mutta... Suurin osa ehkäpä sitten näistä livettäjistä, pelistriimaajista, niin heidän viehätysvoimansa perustuu sitten johonkin muihin asioihin, eli he on hauskoja, he on muulla tavalla viihdyttäviä, he on samaistuttavia, eli, eli no silloin kun vaikka minä livetän omaa pelaamistani, niin mähän olen aika huono kaikissa peleissä, mitä mä nyt pelaan, totta kai, mä oon 40 jätkä, niin ei niin kuin yksinkertaisesti ei pystykään pärjäämään noiden parikymppisten mukana enää, mutta se ehkä sitten perustuu niihin muihin asioihin sitten, että pyrkii tekemään siitä pelaamisesta ja pelitapahtumasta muulla tavalla viihdyttävää kuin sitten, sitten taitojen, taitojen perusteella.
1: Mitkä pelit siellä nyt vetää? Mitä ihmiset katsoo? Mitä sä itse striimaat? Mitkä niin kuin on semmoisia kovia juttuja tällä hetkellä? Ja sitten sun pitää varmasti avata ne pelit, kun ne ei sano mulle mitään.
0: Nimenomaan.
1: Kaikille kuulijoille.
0: Kyllä.
1: CS oli joskus. Onko se vielä?
0: CS on vielä aika suosittu kyllä. Okay. Kyllä jos miettii tuommoista niinku kilpailullista pelaamista, mikä, mikä CS ihan puhtaasti on, niin kyllä mä väittäisin, että edelleen on, on se kaikkein suosituin, kaikkein katsotuin kategoria. Tietysti nyt pitää erotella ehkä tämmöisen niinku viihteellisen pelaamisen, kilpapelaamisen ja sitten ammattipelaamisen niinku ero. Et sekin tässä pitää, pitää tietysti tiedostaa, että se ammattipelaaminen on täysin eri laji. Ihan samalla tavalla kuin pipolätkä ja sitten NHL. Et niissä on aika iso ero, vaikka sama laji kuitenkin kyseessä, niin, niin se viehätysvoima ehkä perustuu eri asioihin siinä. Mutta kyllä se CS on, on mikä vetää niin kuin kaikkein ehkä isoiten edelleen. Tietysti jos sitten mennään vaikka tuonne TikTokin ihmeelliseen maailmaan, jossa mä en hirveän paljon puljaa, se ei kuulu meikäläisen.
1: Boomerina.
0: Boomerina, okay. Ei ole muutenkaan, ei kiinnosta. Musta on hirveän määrä klippejä siellä, niin kuin tämmöisiä selostuspätkiä pyörii kyllä, mutta itse en siellä niin kuin, ei ole mun alusta ollenkaan. Mutta siellä
1: sitten jotenkin luulisit, että siellä olisi pakko olla sunkin, mutta okei, tämä on ylläri, että sä et ole siellä.
0: No pelaatko siellä kyllä toki on niin, näin niin kuin firmana ollaan siellä. Mä en jaksa oikein siellä pyörit. Ei ole, se on ehkä taas menee sitten niin kuin jo pikkusen liian niin kuin ehkä nuorisopainotteeseen mulle sitten, mutta siellä ehkä sitten tämmöiset, niin kuin jos mietitään TikTokia alustana, niin ehkä pikkusen nuorempaan polveen iskevät, puhutaan Robloxista, Minecraftista, tämmöisistä vastaavista peleistä sitten, niin ehkä menee Fortnite, tämmöiset muut, niin siellä niin kuin livetellään tuommoisia ehkä enemmänkin, mutta sitten jos tuommoisia ihan puhtaita striimausalustoja, Twitch TV, niin kyllä se CS varmasti on siellä se kaikkein iso.
1: Eli menee räiskintäpelit, menee tasohyppelypelit, menee maailmanrakennuspelit. Onko jotain, mikä ei toimi striimatessa jonkinlaiset pelit? Vai toimiks kaikki tuolla e-sports-maailmassa?
0: Sen verran kauan olen puljannut näiden juttujen kanssa, että yksi asia mua on jäänyt harmittamaan tosi paljon. Eli hyvin viihdyttävä peli, tai tämmönen, no ylipäätään pelit, puhutaan tämmöistä urheilupeleistä, eli NHL, FIFA, tämän tyyliset pelit, niin joo, niitä paljon pelataan, joo, niitä myöskin jonkin verran katsotaan, mutta itse pelin valmistajan ehkä tämmöiset panostukset sitten siihen viihdyttävyyteen, millä tavalla sitä pystyy striimaamaan, millä tavalla sitä pystyy selostamaan, miten pystyy tekemään viihdyttävän lähetyksen, niin ne ei ehkä sitten ole kohdanneet sit isoa yleisöä, että jos vertaa ihan puhtaasti vaikka sitten siihen CS:ään, mitä niin kuin tehdään hyvin niin kuin ammattimaisesti, tuotetaan sitä tuotetta ja lähetyksiä, niin siinä pelin valmistaja on niin kuin antanut semmoista palikat, että siitä pystyy tekemään järkevän lähetyksen, viihdyttävän lähetyksen, mutta sitten näissä urheilupeleissä se on ehkä jäänyt pikkusen puolitiehen. Ehkä Electronic Arts pelivalmistajana ei ole kokenut, että he saa siitä niinku semmoista rahallista kompensaatiota sitten, että he käyttää paukkuja tommoseen, mutta se on ehkä mua jäänyt pikkusen harmittamaan, että itse olisin tykännyt niinku tehdä paljon ammattimaisempaa NHL kautta FIFA tuotantoa joskus aikoinaan, mutta se sitten jäi ihan puhtaasti, ja mä väitän, että paljon teki siitä syystä, että pelivalmistaja ei tullut vastaan siinä.
1: Raha mainittu, puhutaan rahasta myöhemmin Arttu Hämäläisen kanssa tässä lähetyksessä vielä.
2: Paikallisten puolella.

Justin Bieber ja Speed Demon. Hetken kuluttua luvassa on paikallista asiaa, paikallista ohjelmasisältöä ja me jatketaan Arttu Hämäläisen iltapäivän vieraamme kanssa e-urheiluasioista ja kaikista muistakin asioista myöhemmin.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Ja se on jälleen perjantai. Toivotan tervetulleeksi tänne studioon lääketieteen tohtori ja vatsaelinkirurgi Markku Matikaisen.
2: Joo, moikka vaan kaikille.
1: Nyt sitten puhutaan luomista. Tämä on varmaan tämmöinen aika yleinen juttu, mitä olet mieltä. Että jos kysytään, että milloin luomi tulisi tarkistuttaa, niin oletko kuullut tällaista kysymystä aikaisemmin?
2: Kyllä, ja omalla tavallaan ehkä toivottaisiinkin luomipotilaita enemmän, että mä en tiedä, mitenkä mulla on jalostunut sillä tavalla, että kun luomipotilaita tulee, niin sieltä monesti jotakin löytyy niin kuin ihan merkittävältä osalta. Että ehkä mulla on vähän semmoinen näkemys, että luomet on omalla tavallaan pikkasen myös niin kuin alihoidettu vaiva, mutta se on vaan oma näkemys. Ja milloinka pitää luomesta olla huolissaan? Helpoin on ehkä se, että jos luomi oireilee jollakin tavalla tai muuttuu, eli se kasvaa, siihen tulee jotakin osaa, mitä siinä niin kuin aikaisemmin ei ollut, se väri muuttuu tai näin. Eli luomi muuttuu tai kasvaa tai rupeaa oireilemaan, haavautuu, vuotaa verta, näin päin pois. Se on aika helppo. Sitten mikäli luomen reunat ovat epätarkkarajaisia, ehkä semmoiset tummat, violetimman väriset luomet on huolestuttavampia kuin vaaleat luomet keskimäärin. Sitten koko on myös yksi sääntö, eli yli 6 mm luomia pidetään tämmöisinä riskiluomina. Suurin osa kuitenkin isoista luomista onneksi on sitten näitä tällaisia vanhuuden syyliä tai rasvasyyliä, jotka on täysin hyvänlaatuisia. Ja no, runsasluomisten ihmisten tulee käydä ainakin ne arvioittamassa. Ja mikäli mietityttää, niin kannattaa käydä näyttämässä, koska monesti se on sitten vielä niin, että kun potilas tai asiakas tulee näyttämään mulle, että tämä luomi on minua tässä häirinnyt, niin se on joku täysin huoleton, mutta sitten sieltä löytyykin joku muu. Että se ei ole ihan niin kuin semmoista, että sitä itse pystyy katsomaan, että mistä on kysymys. Eikä sitä kaikkialle näekään.
1: Koronan jälkeinen aika, se on jo kasvanut useampaan vuoteen, mutta vieläkin ihmiset muistaa se hyvin vahvasti. Täällä kysytään, että onko normaali, että kaulan ja soliskuopan imusolmukkeet on turvoksissa monta kuukautta sen jälkeen, kun on sairastanut koronan?
2: Joo, no tämä oikeastaan piti ottaa ihan nyt sen takia tähän ohjelmaan, koska tämmöiset niin kuin kaulan imusolmukesuurentumat virustaudin tai nielutulehduksen jälkeen useita viikkojakin, niin on aika tavallinen asia. Mutta sitten tämä soliskuoppa, eli solisluun yläpuolella oleva kuoppa, niin siellä ei käytännössä pitäisi koskaan tuntua mitään, ellei nyt erityisen hoikka ja näin. Että ainakin se lääkärin pitää arvioida ja yleensä kuvantamistutkimuksella selvittää. Eli pitää olla huolissaan ja pitää käydä lääkärissä.
1: Se on selkeä vastaus. No sitten ollaan huolissaan ajokortin saamisesta, eli estyykö ajokortin saanti, jos ei muista presidentin nimeä?
2: Tämähän on hyvä siinä mielessä, että tämä ajokorttitarkastus on muuttunut aika erilaiseksi, mitä se on ollut aikoinaan silloin, kun itse olin lääkärikoulussa ja näin. Se oli aika karkea, mutta nykyään tähän on tuotu paljon tämmöisiä erilaisia kansankielellä muistitestejä ja vähän tämmöisiä niin kuin reaktiopäättelykykyä mittaavia testejä, jotka on aika hyviä. Eli se, että ei sitä presidentin nimeä muista, niin ei ole este, koska me tehdään tämmöinen standardisoitu patteristo, millä pystytään ihan oikeasti katsomaan, että herääkö mitään huolta, tai esimerkiksi tämän muistin tai suorituskyvyn osalta. Ja täytyy tässä nyt todeta se, että tässä muistitestissä kysytään päivämäärää, ja itse tohtorikin aika monesti joutuu siitä oman tietokoneen ruudulta lunttaamaan sen päivämäärän, että yksi kysymys ei ratkaise, eli kyllähän meillä niin kuin potilaat sen muistaa sen päivämäärän paremmin kuin ainakin minä.
1: Voiko tatuoinnin ottaa, jos on verenohennuslääke?
2: Ihan hyvä kysymys, koska verenohennuslääkkeitähän on hirvettävän monenlaisia, ja niin kuin indikaatiot, se minkä takia tämmöinen lääkitys on aloitettu, niin kirjo on laaja. Eli mikäli on jokin yksi verenohennuslääke käytössä ainoastaan ja se on vain vähän verta ohentava lääke, niin silloin voi. Mutta sitten ainakin jos on tämmöinen kahden verenohennuslääkkeen yhdistelmähoito, niin silloin harkitsisin hyvin pitkään tatuoinnin tai lävitsyksen ottamista, koska nämä potilaat vuotaa ihan oikeasti. Ja toisaalta sitten näiden lääkkeiden tauottamiseen ennen tatuointia tai lävistystä niin liittyy todennäköisesti kohonnut riski saada sitten se tukos, koska sanotaanko ihmiselle ei aloiteta kahden ohennen lääkkeen komboa, jos ei ole.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä on vieraana e-urheilumies, selostaja Arttu Hämäläinen. Edelleen iltapäivää.
1: Edelleen iltapäivää.
0: Mä sanoin, että puhutaan rahasta vielä myöhemmin tässä tänään, niin tajuuko tämmöiset keskivertopetterit, niin kuin meikäläinen Jani Risto Petteri täältä pöydän toiselta puolen, tajutaanko me sitä, että kuinka paljon rahaa liikkuu tuolla maailmassa, vaikka CS-maailmassa, Counter-Strike-pelihommissa, siis että jos on tosi hyvä pelaaja, tosi hyvä e-urheilija, niin eikö ne summat ole aika valtavia, mitä sieltä voi saada palkinnoksi?
2: Normaali pulliainen ei sitä ehkä tänäkään päivänä vielä oikein tiedosta, että minkälaisia rahoja tuolla pyörii. Että pääsääntöisesti nyt jos puhutaan vaikka, otetaan se Counter-Strike, mikä nyt on yleisin ehkä tälleen suosituin Euroopassa varsinkin, että Aasiassa sitten muut pelit ja näin, mutta näin jos puhutaan Euroopasta, niin CS ehdottomasti kaikkein suosituin, niin pääsääntöisesti, kun pelataan tällaisia huipputurnauksia, mitä nyt on, heitetään pyöreästi vähintään se kerran kuussa, missä nämä maailman parhaat joukkueet pyörii, niin palkintopotti turnauksessa on pääsääntöisesti vähintään se miljoona. Et se on aika yleinen. Miljoona dollaria, joka sitten jaetaan parhaiden kesken.
0: Joo, mä sanoin tuossa aikaisemmin siitä mun yhden ystäväni pojasta, joka tosiaan on näitä pelihommia seurannut ja striimannut joskus, niin munkin ystävä vähän suhtautui vähätellen tähän pojan harrastukseen, että se poika vähän pelaa tuolla, ja joskus se sitten rupeaa urheilemaan jotain oikeaa urheilua harrastamaan, mutta sitten kun se kuuli näistä palkintosummista, niin sitten olikin isä vähän silleen, että okei, no niin, nyt sitten ohjataan poikaa sitten tuonne päin.
2: No, mutta kun ei nämä ollut tällaisessa mittasuhteessa vielä edes 10 vuotta sitten, puhumattakaan silloin, kun itse olin niin kuin teini-ikäinen, niin jos puhutaan 2000-luvun alusta, niin silloin palkintona oli näppäimistö tai hiiri, jos sä voitit jonkun turnauksen.
0: Okay.
2: Että tämä on niin kuin mennyt pikkusen eri levelille tässä vuosien varrella, mutta toisaalta niin näin niin kuin väistämättä yleensä käy sellaiselle lajille, oli nyt kyseessä niin kuin e-sportsi tai mikä tahansa vaikka urheilulaji, että jos sitä katsotaan paljon, siinä alkaa pyörimään kumppanirahaa paljon ja lähetykset vetää paljon katsojia, niin se väistämättä heijastuu tietysti myöskin siihen tienesteihin, eli pelaajien palkat nousee, organisaatiot tienaa paljon niin kuin näillä yhteistöillä, mainostulot on niin kuin nousussa koko ajan, niin totta kai se heijastuu väistämättä kaikkiin tienesteihin.
0: Oliko Suomessa jotain semmoisia vaikka oppilaitoksia, jotain lukioita, missä vähän niin kuin valmennettaisiin jo e-sportsin pariin? Tiedätkö näistä tämmöisistä?
2: Mä oon noista vähän huono puhumaan, koska mä oon pikkasen noista vielä kujalla, mutta tämmöinen kuin Alman on mun mielestä toiminut jo, mä väittäisin, ainakin se 10 vuotta. Oli Orivedellä, mun mielestä muutti Tampereelle, mutta tämmöinen sisäoppilaitoksen tyylinen, missä pystyy sitten niin kuin ihan puhtaasti opiskelemaan pelaamista, kaikkea mitä niin kuin ammattimainen pelaaminen vaatii, eli ei pelkästään sitä, että treenaa pelaamista, vaan mitä sen ympärillä sitten tapahtuu, eli liikunta, ruokavalio, kaikki tämmöiset niin kuin mentaalijutut, niin tämmöisiin saa siellä valmennusta.
0: Onko joku semmoinen peli, minkä pelaaminen niin kuin tämmöisenä e-versiona lähentelee jo tavallista urheilua, vai onko toi tyhmä kysymys? Onko se kaikki niin kuin semmoista, että pitää tosiaan olla kondiksessa ja ruokavalio, tai tiedätkö mitä mä haen, silleen niin kuin, että pitääkö sen pelaajan olla niin kuin todella tikissä, joka pärjää jossain e-sportseissa?
2: Tämähän tämmöinen, jos puhutaan tämmöisistä niin kuin vanhoista uskomuksista ja stereotypioista, niin tyypillinen videopelaaja on ollut sellainen, joka äitin kellarissa syö mikropizzaa, juo energiajuomia siellä pimeässä näyttöjen hohteessa, pelaa sitten näitä videopelejä aamusta iltaan, mutta kun tämä on mennyt semmoiselle levelille, että kun tämä on niin suosittua, totta kai pelaaja määrätty, jos kasvaa, niin silloin se pärjääminen, se vaatii tietysti enemmän ja enemmän, että sä oot maailman paras, niin jos sulla on 10 miljoonaa pelaajaa jossakin, niin jotta sä oot parhaan 10 tai 100 joukossa, niin se vaatii ihan älyttömiä juttuja, koska aina on joku, joka treenaa sua enemmän, aina on joku, joka tekee pikkusen enemmän kuin sä, niin se vaatii pelaajalta tosi paljon, että kyllähän nykyään, jos puhutaan taas jälleen sitä Counter-Strikeista esimerkkinä, mikä nyt tietysti on mulle se niin kuin kaikkein niin kuin lähimpänä sydäntä ja mistä tietää eniten, niin kyllä nuo huippujoukkueet, huippuorganisaatiot, heillä on niin kuin mentaalivalmentajat, on fysiikkavalmentajat, on apuvalmentajien apuvalmentajia, se on se siis se taustajoukko pelaajien takana on käsittämättömän suuri, eli kyllä heistä niin kuin 24/7 pidetään huolta, katsotaan mitä he tekee, mitä he syö, mitä he tekee vapaa-aikanaan. Totta kai vapaa-aika on vapaa-aikaa, mutta se, että sä et voi niin kuin, näin niin kuin kesäisin pelkästään istua terassilla, että se katoaa sitten sitten se niin kuin tatsi siitä hommasta, että kyllä se on kellon ympäri vaativaa hommaa nykypäivänä, että siihen liittyy silloin myöskin ruokavaliot, liikunnat, että sä oot varmasti paras versio itsestäsi silloin, kun istut siihen koneelle.
3: Paikallisten puolella.

0: Ville, Galle ja Sanni, lähtisitkö? Seuraava kappale on Boy Lokon tuotantoa, biisi nimeltään My Soul.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
4: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
5: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
6: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33.
7: Karjalainen syke.
6: Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä, ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Boy Loco ja My Soul. Meillä on tänään e-urheilun asiantuntija ja pelistriimausguru ja tähtiselostaja Arttu Hämäläinen vieraana Puolen Suomen iltapäivässä. Ja me jatkamme iltapäivä 4 jälkeen jutusteluja.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Mukavaa maanantaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Kokoomus on nimennyt ensimmäiset kansanedustajaehdokkaansa Savo-Karjalan vaalipiiristä. Eduskuntavaalit käydään ensi vuoden huhtikuussa. Savo-Karjalan piirijärjestö asetti lauantaisessa kevätkokouksessaan 9 ehdokasta. Jatkokautta tavoittelevat kuopiolaiset kansanedustajat Marko Kilpi ja Karoliina Partanen. Muut ehdokkaat ovat joensuulaiset Timo Elo, Arja Holopainen ja Karita Kaita, kuopiolaiset Arttu Leppäkynnäs ja Teemu Soini, varkautelainen Kati Hynninen ja siilinjärveläinen Mervi Nykänen. Joensuun kauppahallissa alkaa kahvilatilojen laajennus houkutuksen tarpeisiin. Kiinteistön omistava Pohjois-Karjalan osuuskauppa kertoo, että uudistustyöt alkavat ensi maanantaina. Kauppahallin houkutus on kiinni viikon ajan kesäkuun puolivälistä alkaen. Laajennuksen jälkeen se luopuu kahvilastaan Torikadulla. Tilaa houkutuksen laajennukselle tekevät Goodfellas Pasta Bar ja Aloha Ramen toukokuun loppuun mennessä. Pasta Barin toiminta loppuu ja Aloha Ramen muuttaa Niskakadulle. Lappeenrannan hiekkalinnan veistosten teemana ovat tänä kesänä elävät veistokset. Rakentamista johtava Jarno Rossi kertoo tiedotteessa, että Hiekkalinnan alueelle luodaan kesäksi selfie-museo, jossa kävijä pääsee osaksi teoksia. Keskiössä on veistosten kuvattavuus. Veistokset toimivat itsenäisesti, mutta jokaisen veistoksen läheisyyteen tulee myös ohjeet kävijöille, kuinka saa luotua illuusiokuvia veistosten kanssa. Linnaan tulee esimerkiksi veistos, jossa kävijä pääsee pesään yhdeksi linnunpoikasista emon ruokittavaksi. Sitten muihin aiheisiin. Helsingin käräjäoikeus on hylännyt syytteet murhan yrityksestä Vantaan Korson tuhopoltossa. Syyttäjien mukaan tekoaikaan 15-vuotiaat pojat yrittivät surmata ihmisen sytyttämällä tulipalon kerrostalossa joulukuussa. Syyttäjien mukaan pojat värvättiin tekoon. Toinen poika myönsi oikeudessa sytyttäneensä palon. Hänet tuomittiin muun muassa törkeästä tuhotyöstä 2 vuoden ja 7 kuukauden vankeusrangaistukseen. Toinen poika vapautui kaikista tuhopolttoa koskevista syytteistä. Iranin mukaan Yhdysvaltojen kanssa ei olla solmimassa rauhansopimusta aivan heti, vaikka edistystä onkin tapahtunut monissa kohdissa. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio sanoi aiemmin tänään Intian vierailullaan, että sopimus Lähi-idän sodan päättämiseksi voitaisiin yhä saada aikaiseksi maanantain aikana.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Maan etelä- ja länsiosissa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä ja luoteistuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin pohjoisessa sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään 10 ja 17 välillä, huomenna vähän alempaa lämpötilaa tiedossa. Yöllä mennään 4 ja 10 asteen paikkeilla. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteenpuoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee tilapäisesti. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa ja tuulivaroitus koko maassa lukuun ottamatta Lapin ja Ahvenanmaan maakuntia sekä Pudasjärven, Kuusamon ja Taivalkosken kuntia. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: paljastaa matkahuoltoi.bond/fi. Joo, yritetään tuolla fi-liitteellä, mikä tulee kauttaviivan jälkeen, vielä saada ihmisten nalkki, että olisi mukaan oikeasti jostain matkahuollosta tullut tämä viesti, mutta ei todellakaan ole. Henkilökuntamme ilmoitti meille, että pakettiasi ei voitu toimittaa. Paketti on merkitty järjestelmässä arvokkaaksi lähetykseksi, bla bla bla. Sitten on joku kolmekohtainen juttu, että pitää paketti käydä noutamassa, vastaa kyllä ja avaa tekstiviesti uudelleen ja kopioi linkki selaimeesi. Joo, tämä poistetaan saman tien, tämä tämmönen viesti saman tien roskiin. Näiden kanssa pitää olla tarkkana näköjään. Okei, tässä puhelimessa on vielä tämmöinen poistaja ilmoita roskapostista, vaikka tämä on tekstiviesti. Noni, hyvä, siitä on nyt ilmoitettu. Noin. Kuinkas paljon Suomen maassa on semmoista porukkaa, joka tekee pelistriimaamista näin niin kuin työkseen, että kuinka moni ansaitsee elantonsa tuolla e-sport-meiningillä tai tuolla niin kuin e-sports-touhuissa ylipäätään, niin jutellaan muun muassa tästä seuraavaksi meidän iltapäivän vieraan Arttu Hämäläisen kanssa, joka on selostaja ja e-sports-tähti ja e-sports-mies, niin palataan näihin seuraavan kappaleen jälkeen, jonka tarjoaa meille Johnossi. Biisi on nimeltään San Antonio.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Arttu Olvari Hämäläinen kylässä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja ollaan tuossa juteltu e-sportseista, e-urheilusta ja pelaamisesta tuossa hieman aikaisemmin, mutta Arttu, sä oot osakkaana itse tämmöisessä Pelaajat.comissa, niin minkälainen portaali se on näin niin kuin tiivistettynä?
1: Pelaajat.com on mediayhtiö, joka keskittyy e-sportsiin.
0: Ja teillä on homma lähtenyt Suomessa niin kuin aika lailla mahtavasti, että te olette niin kuin Suomen ykkönen siinä, mitä te teette.
1: No niin, on päässyt käymään, että en tiedä mistä syystä, että totta kai se

0: sisältää paljon tuommoinen pitkä matka, että näinkin pitkälle ollaan päästy, niin sisältää myöskin sitä onni-faktoria, että se totta kai täytyy myöntää itselle ja tietysti myös muille, että ilman suomalaisjoukkueiden ja suomalaispelaajien menestystä, niin ei missään tapauksessa olisi ollut tämmöistä haippia, että nyt tavallaan se pohja meillä on kuitenkin rakennettu jo sellaiseksi, että huolimatta siitä, että menestyykö joku suomalainen jossain turnauksessa, niin meillä katsojamäärät ei hirveästi siihen, niin kuin, miten voisi sanoa, romahda, että lähetykset edelleen on niin kuin suosittuja, koska tehdään laadukasta e-sportsia, erittäin niin kuin maailman parhaita pelaajia, parhaita joukkueita joka ikinen viikko, niin lähetykset on suosittuja, kyllä se pitää vaan niin kuin myöntää.
1: Mihin kaikkialle nämä lähetykset sua niin kuin vie? Olisiko se ollut niin, että tälläkin hetkellä olisi voinut olla joku reissu Eurooppaan, mihin sä olisit mennyt, mutta jättäydyit pois?
0: Me itse asiassa tehdään pääosa meidän lähetyksistä melkeinpä kaikki, tai oikeastaan käytännössä kaikki, ihan muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta tuosta Savelasta, Jyväskylästä. Eli meillä on siellä lähetysstudiot ja sieltä tehdään niin kuin etänä kaikki. Eli tietysti toi maailman kiertue, niin pelaajat ja joukkueet, niin hehän reissaa ympäri maapalloa, että välillä ollaan Dallasissa, välillä ollaan Astanassa, Kazakstanissa ja Pekingissä ja Kölnissä, ja se niin kuin suuntautuu ihan niin kuin hereissä tietysti, mutta me ei oikein koeta silleen, kun se, että mitä lisäarvoa me voidaan tuoda sillä, että mennään paikan päälle. Joo, se on ihan kivoja reissuja tietysti, ja itse saa siitä tietysti paljon enemmän, kun menee paikan päälle katsomaan ja tuntee sen huuman ja lämmön siellä, mikä hallissa on täpötäydessä liiterissä, niin se on tietysti itselle semmoinen hieno kokemus, mutta sitten niin kun, jos miettii katsojakokemusta, niin me pystytään tuottamaan Savelasta oikein hyvää settiä kyllä, ilman että tarvii lähteä reissään.
1: Hei, sä mainitsit tuossa aikaisemmin tuon Aasian suunnan jo, niin onko niinku kaikista kovimmat pelaajat sieltä Aasiasta? Miten se menee?
0: CSn puolella oikeastaan ei, että ei. Kyllä niinku CSn puolella pääasiassa kovimmat pelaajat tulee, mä väittäisin, Euroopasta, Venäjältä, Etelä-Amerikasta myöskin niin kuin Brasilian puolelta on erittäin kovia pelaajia myös, mutta kyllä se niin kuin eurooppalainen laji, jos miettii huippupelaajia, niin pääasiassa kyllä niin kuin eurooppalaisia ja venäläisiä on, että Aasia ja ylipäätään Aasian e-sports-skene, se on ehkä keskittynyt enemmän niin kuin eri peleihin sitten, että puhutaan StarCraft 2.
1: Millainen peli se on?
0: Mitähän tämä kuvaisi? Se on tämmöinen yksi vastaan yksi peli, eli yritetään joku tuhota ping-pong. Vastustajan tukikohtaa, tämmöinen siis joo. Siellä
1: räiskintä?
0: Ei räiskintä, vaan semmoinen, siellä rakennellaan erilaisia rakennuksia, liikutellaan tämmöisiä yrkkimörkkejä, ja sitten yritetään tuhota vastustajan yrkkimörkit ja tukikohta ja näin poispäin. Tämä on tämmöinen yksi vastaan yksi peli, missä myöskin suomalainen Joona Sotala on aika hyvin menestynyt ja pokannut sieltä mestaruuksia, ja ehdottomasti yksi Suomen menestyneimmistä pelaajista. Mutta se on ehkä enemmän niin kuin Aasian homma sitten, että Korea muun muassa aivan hulluna StarCraftiin ja Dota 2 myöskin, mikä on sitten Venäjä Aasia akselilla tosi suosittu, että hei niin kuin CSn puolella, vaikka jos voisi kuvitella, että Aasiassa on paljon porukkaa, Kiina, hillitön määrä väkeä, niin
1: tätä mä just hain.
0: Kyllä, että Kiinastakin niin erittäin vähän tullut heille menestystä CSn parissa, että ei vaan yksinkertaisesti ole semmoinen peli, mikä heitä kiinnostaa, että yhtenä poikkeuksena on sitten tämmöinen joukkue kuin The Mongols, eli mongolialainen porukka, mikä sitten on yksi maailman parhaista, mutta on poikkeus, joka vahvistaa säännön.
1: Sä mainitsit Joona Sotalan nimen tuossa äskettäin. Onko hän vaikka semmoinen tyyppi, tai jos tiedät, niin onko hän semmoinen tyyppi, että hän niin kuin koko päivä työkseen pelaa, vai on.
0: Kyllä. Ja joo, ehdottomasti, jos aikoo pärjätä lajeissa, jossa on mukana vaikka Aasia, niin yksinkertaisesti
1: ei mitään jakoja,
0: okay. Että sä niin kuin vaikka käyt töissä esimerkiksi, joo, pelannet iltaisin, niin ei ole mitään mahdollisuuksia pärjätä, koska siellä on sitten tommosia pelitaloja, missä 20 kundia ei tee mitään muuta kuin pelaa, ja sitä kautta sitten kehittyy, niin kyllä se pärjääminen tuommoisessakin yksilölajeissa, missä on tuommoinen määrä harrastajia, niin kyllä se vaatii älyttömiä juttuja.
1: Onko mitä arviota, kuinka paljon Suomessa olisi niinku tuollaisia Joona Sotalan kaltaisia, jotka siis vaan pelaa? Onko niitä 20, onko niitä 500?
0: Tarkoitetaanko nyt, että pelaa siis vaan työkseen?
1: Työkseen pelaajia.
0: Eli
1: niin,
0: työkseen pystyy elättämään itsensä pelaamisella.
1: Just näin, elättää itsensä.
0: Niitä on Suomessa kourallinen, Mutta tässä on ehkä sanotaan, että koronan jälkeen Suomessa on tapahtunut tämmöinen, jos miettii suomalaista e-sports-infrastruktuuria tietyllä tapaa, niin joukkueilla on vaikeat ajat tällä hetkellä. Ei ole oikein tullut menestystä ensin kulta-ajat. Niistä on se 5-6 vuotta jo aikaa. Ja niin kun, jos miettii suomalaisia joukkueita, niin menestystä kansainvälisellä tasolla ei ole tullut vuosikausiin oikeastaan minkäänlaista. Ja se merkkaa myöskin sitten sitä, että kaikki nämä lahjakkaimmat pelaajat, Jimi Salo hyvänä esimerkkinä CSN puolelta, niin kyllä hänen ainoa mahdollisuutensa breikata oli se, että hän lähtee ulkomaille. Ja hän teki sen ratkaisun, ja no, nyt hän on yksi maailman parhaista pelaajista, eli pelaa tuolla tourilla ja nyt se hakee uutta joukkuetta tässä kesän aikana, ja varmaan kuullaan siitä sitten tuosta loppukesästä lisää, mutta
1: hakee uutta joukkuetta, mutta pelaako hän Suomen lippu rinnassa silti, vai
0: joo, mutta kansainvälisessä organisaatiossa pelasi siis tämmöisessä kuin Maus nimisessä joukkueessa, okay. Niin pelasi tuossa nyt viimeisimpänä, ja nyt sitten keväällä lähti hakemaan uutta joukkuetta, ja Maus sitten pelaa tuossa major-turnauksessa kesällä ilman häntä, mutta ylipäätään niin kyllä se reitti suomalaisilla lahjakkuuksilla tällä hetkellä meidän kannalta valitettavasti niin suuntautuu sitten ulkomaille, että siinä vaiheessa kun on mahdollisuus pärjätä ja huomaa, että tässä saattaa tulla jotakin, niin tällä hetkellä se kannattavin reitti on etsiä niin kuin ulkomailta pelipaikka.
1: Arttu Hämäläinen, jos ei sulla ole kiire, niin puhutaan tänään vielä viiden jälkeen lisää sinusta ja sun niin kuin historiasta ja urapolusta ja kaikesta semmoisesta, niin jatketaan myöhemmin tänään.
0: Puhutaan vaan.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Jokerin satuhäät jaksossa sisällä, vaikka hieman semmoista fiilistä tässä ilmassa leijuukin. Se oli Enya, Only Time. Iltapäivän tähtivieras, e-sports-jumala, e-sports-hahmo, e-sports-selostaja Arttu Hämäläinen. Päästettiin juomaan vähän kahvia. Otetaan me paikallista asiaa kehiin ihan kohta TikTokin biisin jälkeen. Arttu Hämäläisen kanssa jatketaan tänään myöhemmin. Jahka tuossa keritään kello 17 jälkeen. Kyllä, kyllä, ja puhutaan hänen tiestä selostajaksi ja selostajahommiin. Että miten se on oikein kulkenut, onko se ollut ikiaikainen unelma lapsuudesta saakka vai miten Arttu Hämäläisestä on tullut tuommoinen selostajahemmo. Niin perehdytään siihen tänään viiden jälkeen. Mutta joo, heilutaan TikTokilta ja paikallista asiaa sitten tämän biisin jälkeen.
1: Paikallisten puolella.
2: Karjalainen syke.
3: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
4: Joki-klinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Joki-klinikka. Rento ja asiantunteva.
5: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa. Joki-klinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
6: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival. Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Täällä aamukahvi vieraana Karita Hentunen, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Mitenkä sulla on lukioaika muistissa?
2: No, aika heikosti. Kyllähän siitä on jo vuosikymmen, jos toinenkin. Että ei nyt ihan kauhean. Tiettyjä opettajia muistaa tietenkin siellä niinku sekä hyvässä että pahassa. Itse asiassa ne tiukimmat opet, niin ne niinku muistaakin kyllä parhaiten. Että tavallaan se, että vaatimustaso oli heillä kova, mutta ehkä sitten oppimistuloksetkin oli kovia.
1: Mm. Joo, monestihan se kulkee vähän käsi kädessä. Ja lukiossa ehkä alkoi jo vähän niinku ymmärtää sitä, että okei, että tämä opettaja on vähän tämmöinen tiukempi, mutta se on oikeastaan hyvä asia. Että,
2: kyllä.
1: Että vaikka me... No, tuliko lintsattua tunneilta?
2: No, siis kuten sanoin, niin siitä on niinku todella pitkä aika. Mm. Että kyllä siellä varmaan niinku sen verran kontrolli pelasi, että ei lukioaikaan kyllä hirveästi tullut poissa oltua. Ja sitten siinä oli tietenkin se kaksinkertainen pelote, että sekä että pelkäs opettajia, mutta ehkä vielä enemmän pelkäs omia vanhempia, että mitä jos jää kiinni siitä lintsaamisesta. Joo. Muistan kyllä, että joskus kyllä tuli sillä tavalla niin kuin, lähdettyä metsään kävelylle siinä vaiheessa, kun tiesi, että vanhemmat tulee kotiin. Joo. Ja että ei voinut olla kotona, kun piti olla olevina koulussa. Että kyllä sitä varmaan tapahtui.
1: Joo, mä muistelen kanssa aina niitä omia aikoja. Siitäkin on kuitenkin jonkun verran aikaa, mutta muistaa kuitenkin jotain sieltä. Niin meillä oli ennen kuin täytti 18, niin sitten kaikki Wilma-merkinnäthän tuli siis vanhemmille. Niin silloin oli huomattavasti vähemmän tällaista. Mutta heti siinä päivänä, kun täytti 18, niin pääsi siis itse selvittämään omia poissaolojaan. Niin sitten oli ehkä vähän enemmän houkutusta ainakin siihen, että jos joku, muistan, mä olin itse just kakkosvuodella ja kaverit oli abeja ja niillä oli paljon enemmän vapaata, niin joskus on lähtenyt käymään hammaslääkärissä silleen, että kaveri oli oikeasti menossa farkkuostoksille ja mä olin lähdössä hänen kaverikseen sinne. Että tämmöisiä yksittäisiä, mutta ei kyllä mitenkään hirveän paljon. Että kyllähän se nyt tiesi, että jos on 20 merkintää, että hammaslääkäri tai migreeni, niin se on vähän ehkä erikoista siellä.
2: Niin mitkä ne on niitä syitä, mitä sinne niin kuin valehdellaan.
1: Niin, ja mun mielestä siis en tiedä, miten tällä hetkellä on, mutta siis jossain kohtaahan se otettiin pois se oikeus sitten selvittää näitä omia poissaolojaan varmaan just sen takia, että siellä oli mitään mielikuvituksellisempia syitä. No, mitenkä sitten täällä yliopisto AMK-maailmassa, niin siellähän tämä akateeminen vapaus on aika laaja. Tuliko AMK:ssa oltua poissa tunneilta?
2: No, tuli kyllä sillä tavalla, että se aamulla jos väsytti, niin aika sillä tavalla matala oli se kynnys tunnista riippuen ja opettajasta riippuen, niin vetää peittoa korville ja miettii, että no niin, vielä hetken sanokkuu.
1: Oliko teillä tämmöisiä läsnäolopakollisia tai joku 80% läsnäolopakkokursseja, kuinka paljon?
2: No, tästäkin on niin kauan aikaa, että en pysty sanomaan, mutta varmasti oli.
1: Joo, meillä piti aina ihan miettiä sitten, jos oli tämmöisiä. Osa oli kursseista, oli tietysti semmoisia, että ei katsottu yhtään, että ketä on paikalla yliopistossa. Että tämmöiset isommat luentokurssit oli semmoisia, että no, aamukahdeksalta, niin jos ei jaksanut mennä, niin sitten ehkä jo korona-aikana tietysti tuli tallenteet ja kaikki, että sitten pystyi katsomaankin jälkikäteen tai ainakin huijaamaan itselleen, että aikoo katsoa sen. Ja silleen. Mutta sitten kun oli niitä, että pitää olla 80% paikalla, niin piti ihan miettiä sitten, että no onko nyt se aamu, kun en mene, vai voiko vielä olla vaikka huonompi sää joku toinen kerta tai vielä enemmän väsynyt. Että kaikki tietysti opiskelijameiningit oli aina arki-iltaisin, niin sitten joku torstai tai perjantai aamu 8:00, niin aivan hirvittävää.
2: Niin, onkohan se ollut sitten semmoinen niinku mahdoton ajatus, että olisi vaikka enemmän kuin se 80% läsnä.
1: Niin, se oli, mutta kyllä sillä ihan laskelmointiin, niin voisin kuvitella, että se on sen takia laitettu se 80% sinne, että oli se suurimman osan. Jos on 20 luentokertaa, niin ettei saisi olla kuin 4 pois.
2: Niin. No sitten taas toisaalta niin tämä vapaus, niin tuo mukana on myöskin sen vastuun. Mm. Et mistä sinä sitten niin onkin sitten vastuussa omasta itsestä ja omasta oppimisesta. Että se tietysti tuossa aina kannattaisi pitää mielessä, että kannattaisiko olla, voisiko oppia paremmin.
1: Joo, ja sitä aina mietittiin just kavereidenkin kanssa, että täällä me ollaan valittamassa siitä niin sen tutkinnon suorittamisesta, joka me ollaan itse valittu, että jotenkin hyvin kiinnostavaa, että me nyt ei haluta mennä tuonne luennolle, vaikka ollaan itse tämä valittu, mutta sellaista se on. Miten, onko sitten työelämässä et varmaan lintsaa työpäivinä?
2: No alvariinsa kyllä. No ei siis todella korkea. Ja nythän tämä on niinku muuttunut sikälikin, että tuota, sairaanahan tulee kyllä itsekin tehtyä töitä, että kun ei välttämättä tarvitse töitä tehdä tällä työpaikalla, voi tehdä kotona, niin sitten se on aina se, että onko tarpeeksi sairas.
1: Joo.
0: Että Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Puolen Suomen iltapäivälähetyksen ja Puolen Suomen radion jengimessissä tuolla WhatsApp-numerossa 0406195939. Mukava, kun viestejä paukkuu studioon päin. Toi oli Martin Garrix ja Carolina Lyre. Biisi oli nimeltään Smile. Moro Jani, päivän rempat on tehty. Grillissä on 1,7 kilon possun vähärasvaista ulkofilettä. Sweet chili sauce kastiketta ja mustapippuria ja vihanneksia tietenkin. Paprikaa, valkosipulia ja punasipulia, tomaatteja ja parsakaalta. Ja yllätyksenä grillijuusto, jonka löysin marketista. Tulinen chili gouda juusto 48%. Savustettu valmis juusto. Ja nimimerkki grillaaja savustaa juustoa tällä hetkellä. Siellä lisää. Ja mä en kyllä tarvi mitään tämmöistä niinku ruokaohjelmaa enää elämään, niin ei tarvitse patakakkosta katsoa, kun meidän nimimerkki grillaaja pitää mun tämmöisestä kuvamuodossa olevasta ruokasisällöstä huolen. Taas tuli ihan videopätkää aurinkoiselta takapihalta. Nurtsi vihertää ja rilli on kuumana ja siellä on toi ihan hyvän kokoinen possun ulkofile mötikkä nyt sitten paistumassa ja kunnon vauhdikkaat zoomaukset tuli vielä kaupan päälle tässä kyseisessä videossa. Kiitos tästä. Päivän safkahommat on nyt hallussa. Tiedämme, mitä nimimerkki grillaaja syö tänään, mutta tiedämmekö, mitä nimimerkki grillaaja kuuntelee? No, se on toivebiisiä Pink Floydilta. Sitä me kuunnellaan. Kappale on Money.

ja puolen Suomen iltapäivän lähetykseen WhatsApp-numero 0406195939. Tässä on grillaajan toive.

0: certainly was in the right.
1: Absolutely. Pink Floyd ja Money. WhatsAppissa kommentoidaan. Kyllä jyrää. Anssi laittoi viestiä. Hyvää musaa näin töiden lomassa. Ja Anssi taitaa olla jossain ruohonleikkuu hommissa vai missä täällä on. Jossain pihatöissä ja joku matkakaiutin on viritettynä. Ruohonleikkuri vai mikä toi tuossa videossa on. Lisää videoviestejä pukkaa meille numeroon 0406195939 ja hyvä niin, kiitos viestittäjät. Kello 17 tietenkin uutiset, iltapäivän vieras, e-sports-mies, elektronista urheilua, pelaamista, striimaamista tekevä selostaja Hemmo Arttu Hämäläinen on studiossa vielä iltapäivän viiden uutisten jälkeen. Meidän iltapäivän vieras ja perehdytään tarkemmin tähän jyväskyläläiseen boomeriperheenisään Arttu Hämäläiseen ja hänen historiaansa. Nyt kuunnellaan Stefani Heinzmanin kappale In the End ja yksi Pave Maijasen laulu luvassa myös vielä ennen uutisia. Puolen Suomen iltapäivälähetys arkisin kello 13-18. Tänään maanantaina 25. päivä toukokuuta tuulisena maanantai-päivänä tämä lähetys kajahtaa Jyväskylästä puoleen Suomeen.
2: Karjalainen syke.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33.
5: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
6: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
7: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kuurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Me elämme ruutujen maailmassa. Mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: se ollutkaan ruohonleikkuri, vaan se oli mönkkäri, mikä Anssilla on siellä pihalla hommissa. Anssi kuuntelee Puolasuomen radiota ja tekee ulkotöitä. WhatsApp-studioon 0406195939. Esports-ukko Arttu Hämäläinen studiossa kello 17 jälkeen. Mä muistutan meidän John Smith Rock Festival-kilpailusta. Skaba on tällä viikolla semmoinen, että pistetään parikin lippusettiä jakoon tällä viikolla. Torstai, perjantai, lauantai. 3 päivää festareilla. Vapaavalinteisen kaverin kanssa. Se voi olla tyttökaveri, poikakaveri, ihan mikä vaan kaveri tai ystävä tai jotain siltä väliltä, kenen kanssa lähdet festaroimaan. Mä laitan tämmöisiä festaripaketteja jakoon tällä viikolla. 2 hengen lippusetteja, siis 2 kappaletta. Netissä pääsee mukaan Puolen Suomen radion verkkosivuilla, niin sinne vaan arvontaa mukaan, niin onni saattaa suosia sinua sitten myöhemmin tällä viikolla. John Smith Rock Festival, heinäkuun puolivälin tienoilla, raskas musiikki jytää, laukaa peurunka on paikka, missä John Smith Rock Festarit järkätään.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Mukavaa maanantaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Kokoomus on nimennyt ensimmäiset kansanedustajaehdokkaansa Savo-Karjalan vaalipiiristä. Eduskuntavaalit käydään ensi vuoden huhtikuussa. Savo-Karjalan piirijärjestö asetti lauantaisessa kevätkokouksessaan 9 ehdokasta. Jatkokautta tavoittelevat kuopiolaiset kansanedustajat Marko Kilpi ja Karoliina Partanen. Muut ehdokkaat ovat joensuulaiset Timo Elo, Arja Holopainen ja Karita Kaita, kuopiolaiset Arttu Leppäkynnäs ja Teemu Soini, varkautelainen Kati Hynninen ja siilinjärveläinen Mervi Nykänen. Joensuun kauppahallissa alkaa kahvilatilojen laajennus houkutuksen tarpeisiin. Kiinteistön omistava Pohjois-Karjalan osuuskauppa kertoo, että uudistustyöt alkavat ensi maanantaina. Kauppahallin houkutus on kiinni viikon ajan kesäkuun puolivälistä alkaen. Laajennuksen jälkeen se luopuu kahvilastaan Torikadulla. Tilaa houkutuksen laajennukselle tekevät Goodfellas Pasta Bar ja Aloha Ramen toukokuun loppuun mennessä. Pasta Barin toiminta loppuu ja Aloha Ramen muuttaa Niskakadulle. Lappeenrannan Hiekkalinnan veistosten teemana ovat tänä kesänä elävät veistokset. Rakentamista johtava Jarno Rossi kertoo tiedotteessa, että Hiekkalinnan alueelle luodaan kesäksi selfie-museo, jossa kävijä pääsee osaksi teoksia. Keskiössä on veistosten kuvattavuus. Veistokset toimivat itsenäisesti, mutta jokaisen veistoksen läheisyyteen tulee myös ohjeet kävijöille, kuinka saa luotua illuusiokuvia veistosten kanssa. Linnaan tulee esimerkiksi veistos, jossa kävijä pääsee pesään yhdeksi linnunpoikasista emon ruokittavaksi. Sitten muihin aiheisiin. Helsingin käräjäoikeus on hylännyt syytteet murhan yrityksestä Vantaan Korson tuhopoltossa. Syyttäjien mukaan tekoaikaan 15-vuotiaat pojat yrittivät surmata ihmisen sytyttämällä tulipalon kerrostalossa joulukuussa. Syyttäjien mukaan pojat värvättiin tekoon. Toinen poika myönsi oikeudessa sytyttäneensä palon. Hänet tuomittiin muun muassa törkeästä tuhotyöstä 2 vuoden ja 7 kuukauden vankeusrangaistukseen. Toinen poika vapautui kaikista tuhopolttoa koskevista syytteistä. Iranin mukaan Yhdysvaltojen kanssa ei olla solmimassa rauhansopimusta aivan heti, vaikka edistystä onkin tapahtunut monissa kohdissa. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio sanoi aiemmin tänään Intian vierailullaan, että sopimus Lähi-idän sodan päättämiseksi voitaisiin yhä saada aikaiseksi maanantain aikana.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Maan etelä- ja länsiosissa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä ja luoteistuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin pohjoisessa sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään 10 ja 17 välillä, huomenna vähän alempaa lämpötilaa tiedossa. Yöllä mennään 4 ja 10 asteen paikkeilla. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteenpuoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee tilapäisesti. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa ja tuulivaroitus koko maassa lukuun ottamatta Lapin ja Ahvenanmaan maakuntia sekä Pudasjärven, Kuusamon ja Taivalkosken kuntia. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

Ei sen tarvi olla ipaa isolla rahalla. Halvin ja löyhäsin toimii samalla tavalla. Ja mä sanon, että

kaverina meikäläisellä tänään Puoli Suomen iltapäivässä on e-sports-tyyppi Arttu Hämäläinen, e-sports-selostaja ja muutenkin urheilumies. Hämäläisen Arttu alias Olvari kaivetaan kohta esille tauoltaan sä tänne studioon juttelemaan hänen omasta tiestä selostajaksi muun muassa, tai tämmöinen suunnitelma mulla ainakin on, katsotaan miten suunnitelma etenee. Tuo oli Samai Koskinen, ystävämme Samai Koskinen, aurinko, ystävä ja kaljaa. Halvin ja läyhäisin, joo. Suomen läyhäisin iltapäivälähetys, Puolen Suomen iltapäivälähetys. Hyvää maanantaita täältä Jyväskylän studiosta. Pitkästä aikaa Jyppikylästä kajahtaa tämä lähetys tänään erinomaista uutta viikkoa ja päättäjäisviikkoa. Miltä näyttää päättäjäisviikonlopun sää? Perjantaina ehkä plus 18, plus 15, lauantaille jopa 23 lämpöastetta. Toihan on ihan jees nyt toi päättäjäisviikonlopun sää. Sehän näyttää aivan hyvältä toi tuleva viikonloppu ihan jees. Hei, mä mainitsin, että meidän kuulija Anssi laittoi tuossa hetki sitten videota pihahommista, että siellä oli joku mönkkäri ja vihreitä nurtsia, ja Anssil tuli nyt sitten väärä video lähetettyä tänne, että se ei pitänyt olla se toi video, että Anssi pisti hetki sitten tuossa uutisten aikana, että hups, tuli väärä video tänne meidän Puolen Suomen radion WhatsAppiin 0406195939. Onneksi ei ollut mikään pahin mahdollinen väärän videon kanssa sohlaus, että tuossahan voi, niinku, voi käydä kaikenlaista, kun ihmiset ottaa mitä moninaisemmista ja erilaisemmista tilanteista videomateriaalia kännykkäänsä, niin siinä kun pistät sitten johonkin työpaikan WhatsApp-ryhmään tai vaikka tänne meidän Puolen Suomen radioon jonkun

0: Arttu Hämäläisen kerran. Kuunnellaan Knipin 1986 ja sitten iltapäivän vieraamme jälleen äänessä.
1: Studiossa Jani Nival.

0: selostaja, urheilumies, EU-urheilumies Arttu Hämäläinen Puolen Suomen iltapäivässä vieraana. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Arttu, mä oon halunnut kysyä joltain selostajalta yhtä asiaa niin kuin vuosikaudet, tosi kauan.
1: Oh.
0: Kun mä oon miettinyt niin kuin lapsesta lähtien, että mun mielestä selostajilla on semmoinen oma, jotenkin semmoinen selostussoundi, millä selostajat puhuu. Mm. Niin, ja sit mä luulen, että siihen on joku tekninen syy, että selostajilla on nyt kuin omat selostajan mikrofonit. Niin kuin, että se ääni kuulostaa sellainen hieman erilaiselta, että siihen tulee semmoinen selostajan klangi tai semmoinen tämmöinen. Mutta sitten kun sä oot nyt selostanut meidän konsernin radioissa lätkää tuolla Hämeessä radiovoiman taajuuksilla ja tälleen, niin mä niin kuin siellä kiinnitin huomiota siihen, että siellä on ne samat kamat, siellä on ne samat mikrofonit, mutta sitten kun siellä on Arttu Hämäläinen puhumassa ja joku muu, niin siinä tulee semmoinen selostajan soundi. Niin oot sä ikinä törmännyt tämmöiseen, että ihmisellä on joku selostajan soundi?
1: No ehkä se saattaa jopa ollakin, että ei niin kuin, sitä ei ehkä tietoisesti tee, mutta sitten kun lähtee tuonne selostajakoppiin ja lähtee tekemään, vaikka nyt lätkää, oli se nyt laji mikä tahansa, niin mä en tiedä, meneekö sinne jo ehkä tuommoiseen selostajamoodiin sitten, joka vaikuttaa sitten tuohon. En osaa sanoa tuohon kyllä oikein. Mä en ole kiinnittänyt itse huomiota, kun
0: joo,
1: se juttu.
0: Joo, se on jännä. Se on semmoinen vähän erilainen puhesoundi. Mm. Ei se nyt miltään niinku puhelimen soundilta kuulosta, mutta se on ehkä vähän semmoinen ohkaisempi soundi. Mä en tiedä, liittyykö se sitten johonkin kurkkuun, että kun on vaikka, että kun ihminen, jos pystyy

0: jotain kurkkulaulua tekemään, että tuleeko se ääni jostain eri paikasta, että just jos menee johonkin selostajan moodiin, niin, että käykö niin. Sitten joku semmoinen, että sinne tulee semmoinen tietynlainen, semmoinen tämmöinen, että se ääni on vähän semmoinen, nopeus on tietysti kovempi. Ja...
1: Erittäin hyvä imitaatio, kyllä. Joo, tuolta mä varmaan kuulostakin, kun alkaa tapahtua.
0: Et pelkästään sinä, vaan niin kuin aika moni muukin selostaja, että siinä on joku semmoinen... Selostajan soundi, niin, mikä leijuu ilmassa.
1: Se ehkä. Voi ihan ollakin, joo. Ei, no, tuommoisen asiaan ei tule itse niin kiinnitettyä hirveästi huomiota tai oikeastaan ollenkaan. Se on aika moni, riippuu tietysti totta kai työstäkin, mutta uskalla väittää, että silloin kun hyppää hihnalle, oli se työ mikä tahansa, niin sitä menee tietynlaiseen ehkä työmoodiin itse kukin. Ja monella selostajalla saattaa sitten ehkä kuulla tuolla tavalla. En tiedä.
0: Ehkäpä. Okei, okay, mä oon tämmöistä itse omassa pienessä päässäni miettinyt pitkään, että mikä se on se semmoinen selostajan soundi, mutta tämä jäi nyt vieläkin osittain mysteeriksi.
1: Se,
0: mutta
1: se ehkä jää tässä kohtaa.
0: Jotkut asiat on hyväkin ehkä jättää tämmöiseksi mysteereiksi. Oot sä, Arttu, pienenä poikana nauhoitellut jotain selostuksia jo ihan junnuna johonkin, että onko tämä ollut semmoinen pitkäaikainen haave tai juttu, että sä pääsisit tekemään selostajan työtä?
1: Se oikeastaan... Haave se ei koskaan varsinaisesti ole ollut, mutta on tykännyt aina viihdyttää. Ja en ole pelännyt esiintymistä oikeastaan ikinä. Että tämmönen, tästä pitää nyt nostaa. Kävin tuossa, tästä jo vuosia aikaa, niin kävin äitini luona yhdellä selostuskeikalla Iisalmessa, niin kävin sitten hänen luonaan sinne nukkumassa yön, ja hän oli kaivanut laatikostostaan jostakin tämmöistä muistojen arkusta, niin tällaisen... Minkä olisi tämmöinen palkintoruusuke esikoulusta, siis 6-vuotiaalle Artulle myönnetty ruusuke, jossa luki, että vuoden urheiluselostaja.
0: 6V.
1: Kyllä. kyllä pienestä lähtien ollaan selostettu näitä Stigaa, Keppiä, kiekkopelejä, kun siellä pelasi aina Jokerit ja TPS, kun oli siihen aikaan kovimpia joukkueita, niin aina oli Jokerit ja TPS vastakkain, ja niitä tuli sitten höpöteltuja pikkuskiinnä 6-vuotiaana. Niin... No pienestä se on lähtenyt, joo. Ilmeisesti.
0: Joo, siistiä. Ja nyt sitten niin kuin intohimo asiasta, siitä mitä on halunnut aina tehdä, on tullut sulle ammatti, niin sullahan on käynyt aika hyvä munkki elämässä.
1: Todella hyvä munkki. Todella hyvä tuuri, ja oikeastaan, kun tässäkin, niin kuin mä sanoin, että on vaatinut pelaatko meillä vähän onnea matkaa, niin on totta kai mullakin, että ylipäätään se, että mä päädyin aikoinaan radiovoimalla selostamaan lätkää, niin... Olisikohan kauden alkuun ollut joku 3 viikkoa aikaa Even-Matti soittaa. Kiitoksia hänelle edelleen siitä, että soitti. Mutta Even-Matti soitti mulle, että hei, meillä on kuullut Arttu semmoinen tilanne, että meidän Pelikanssin kotiotteluiden selostaja lähti menemään, ja me tarvittaisiin ukko tuonne koppiin. Että viitikö käydä tekemässä yhden testipelin tuolla Heinolassa, ja kiinnostaisiko lähteä mukaan. No totta kai. Tietysti, miksi ei? Kyllä mä lähden vetämään, ja mä muistan, että se oli ihan hirveä se peli, minkä mä vedin. Se oli Pelikanssi harjoitusottelu kauden alle, ja voi että, se oli kauhea paikka.
0: Miksi oli kauhea?
1: No kyllä siinä tietty paine on, kun mä tiedän silleen, että olisi siistiä päästä tekemään tämmöistä hommaa, josta saa palkkaa. Ja on semmoinen paine siinä, että miten mä tämän homman hoidan, että mä en yritä liikaa, mutta toisaalta ei voi vetää ihan vasemmalla kädellä. Ja semmoinen totta kai, kun ei ollut kilsoja alla, niin tietysti se jännittää siinä. Ja kyllä mä muistan, se oli aika hirveä veto. Onneksi Matti mut palkkasi sen perusteella. Mä tekisi mieli kysyä hänet, että miksi ihmeessä. Että mä en ollut oikeasti hyvä siinä, ja se oli aika karsea veto. Mutta onneksi sain paikan. Ehkä se johtui siitä, että Matilla ei ollut hirveästi vaihtoehtoja. Mä veikkaan, että siinä saattoi olla ehkä tommonenkin. Että...
0: potentiaali sieltä on varmaan näkynyt. Tai, ja sitten ehkä itse se vaan tuntuu tuolle, että se jotenkin meni. Mutta...
1: Voi olla. Tiedä häntä. Se pitäisi niin kuin Matilta sitten kysyä.
0: Ehkä se intohimo paistui sieltä läpi tai joku semmoinen omistautuminen, että on kuitenkin sun juttu.
1: Niin menee ja tiedä. Ehkä sitten Matti, ehkä hän on kokeneena kaverina kuullut sinne jotakin. Kyllä, sitten, varmasti, sitten minkä perusteella on niin kuin palkannut, mutta siitä se niin kuin lähti sitten. Ja kyllä ensimmäiset liigapelitkin, jos vertaa tähän päivään, niin onhan ne täysin, tietysti oli eritasoisia vetoja siinä, että jännitti tietysti ensimmäiset pelit ihan hirveästi, ja Arvela Ossi, joka oli silloin meillä niin kuin studioisäntänä, niin totta kai häneltä sai niin kuin paljon tsemppiä siinä ja ensimmäisiin matseihin, mutta aika nopeasti se lähti sitten siitä niin kuin sit soljumaan, että yhteispeli toimi tosi hyvin, niin kuin oikeastaan matkan varrella toiminut kaikkien studioisäntien kanssa, että meillä on ihan hirveän hyviä studioisäntiä ollut tuossa matkan varrella, ja oikeastaan kaikkien kanssa homma toiminut tosi niin kuin helposti ja hyvin, että teosverisiä ammattilaisia siinä, mutta kyllä se onnen potkulla lähti liikkeelle tämä ura-aikoina.

0: Smith & Tell, I Feel It In The Wind. Jatketaan Arttu Hämäläisen iltapäivän vieraan kanssa hänen kuulumisia. Ruoditaan James Brownin kappaleen jälkeen kohta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Karjalainen syke.
3: Joki-klinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Joki-klinikka. Rento ja asiantunteva.
4: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan.
6: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
8: tonnu.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
9: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Joki-klinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
10: Karjalainen syke.
3: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. MEX.fi kautta audiomainontaa.

0: feel good, sanoi James Brown. Täällä on Puolen Suomen iltapäivä lähetys kello 18 saakka. Puolen Suomen radiossa tänään studiossa Nivala Jani ja sitten täällä on iltapäivän vieraamme Arttu Hämäläinen vielä kylässä. Arttu, millainen kesä on tulossa teikäläiselle?
1: Toivottavasti aurinkoinen. Pystyn viettämään ehkä hieman vapaatakin tuossa heinäkuussa, että eSportsin parissa mennään tuonne juhannukseen saakka ja sitten siitä. Olisi tarkoitus noin kuukausi pitää vapaata. Toivottavasti teen niin.
0: Voiko sitä kutsua siis ihan lomaksi?
1: No, yrittäjä no, ei koskaan varsinaisesti lomalla ole, mutta kyllä mä nyt pyrin siihen, että kun tässä on kuitenkin näitä vuosia ollut semmoisiakin, että ei ole ihan oikeasti ei ole vietetty sitä vapaata, ja kyllä se jossain vaiheessa alkaa viemään veronsa, vaikka kuinka aina väittää, että ei tunnu missään ja tykkää siitä, mitä tekee. Joo, kyllä se näin on, mutta sit jos sä et yhtään pidä niin kuin lomaa, oikeasti lomalomaa, niin ennen mitään myöhemmin ne velat menee maksuun, että kyllä mä nyt siitä lähden, että se kuukausi pidetään vapaata.
0: Onko mitään reissuja tulossa tai jotain tuossa sitten loman aikana perheen kanssa, vietkö muksuja puuhamaahan? Onko puuhamaa vielä olemassa?
1: Niin, mä tiedän, juku maat ja muut. Niin. Kyllä jonkinnäköinen kesälomareissu varmasti tehdään, tämmöinen perinteinen kyllä niin kuin joka vuosi jonkinnäköinen keikka heitetään, että katsotaan mitä keksitään, että ei ole oikeastaan vielä lukutettu eikä suunniteltukaan hirveästi mitään, että siinä on kaikenlaista kisaristia, sitä rippijuhlaa ja muuta, mutta kyllä joku keikka heitetään varmasti.
0: Mm. Tuleeko käytyä siellä Iisalmessa päin kesäsi vielä?
1: Olen pyrkinyt siihen, että kerran kesässä kävisin kyllä, että totta kai niin kuin paljon kavereita siellä edelleen asuu ja näin poispäin ja muitakin tuttuja, niin pyrin siihen, että siellä käydään, mutta katsotaan miten ehtii, että ei hirveästi viiti puukata ainakaan ylitäyteen tuota lomaakaan.
0: Niin, siinä on toikin vaara, että vetää sen aivan tukkoon sitten ja saa hirveät lomastressit itselleen. Mm. Hei, miten muuten sun lapset, onko ne innostunut pelaamisesta, striimaamisesta, vai miten toi on sitten mennyt niin kuin seuraavalle sukupolvelle tämä sun ammatti ja intohimo?
1: No, nuorempi oikeastaan pelailee vähän enemmän, että hän on niin kuin kiinnostunut, että tykkää CS jonkin verran pelailla ja Fortnite ja tämmöisiä kavereiden kanssa, että jonkin verran, mutta vanhempaa ei hirveästi pelaaminen kiinnosta. Molemmat harrastaa tosi paljon liikuntaa, että heillä menee tietysti vapaa-aika vahvasti niin kuin tämmöisen niin kuin perinteisen liikunnan ja urheilun parissa, josta en tietenkään heitä tuomitse, että omia valintoja tietysti ja hyviä valintoja nuokin, ei niin kuin siinä mitään pahaa, että en missään vaiheessa niin kuin ole tuputtanut, että nyt niin kuin tuossa on sulle pelitietokone ja rupeapa pelaamaan, että jos homma kiinnostaa, niin homma on heille vehkeet ja pelailevat se, mitä pelaavat.
0: Niin, omia yksilöitä, jotka tekevät kyllä omat valintansa. Ja eihän niitä rippijuhlia ole sentään sun muksuille tulos.
1: Vai niinkö?
0: Onko?
1: Saattaa olla.
0: Saattaa olla. Okei, okay, joo. Meillä on myös semmoiset. Ollaan nyt mietitty sitä, että pitäisikö sinne hommata jotain, niin kuin, jotain musiikillista ohjelmaa, että joku pianon soittaja tai jotain viulunvinguttaja. Me ollaan mietitty niin tämmöistä, että miten se niin kuin pitäisi kulkea. Ja jotain, että meneekö se överiksi, jos siellä on tuommoista jotain musiikkia, mutta kun sit siellä niin kuin ehkä jotain voisi olla. Mutta joo, pitää myös suunnitella tuonne heinäkuulle nyt tämmöisiä juhlia. Niin
1: joo.
0: Siinä on niin kuin omat hommansa tarjoilut ja just tämä musalinja, tuleeko sinne joku viulunsoittaja, joku Linda Lampenius tai joku
1: No alkaa projekteille tulla hintaa siinä kohtaa, mutta ei niin, se tietysti, niin, jos ei ole taatellista kiinni, niin ei kun vaan. Mutta
0: kyllä se vähän on taatellista kiinni, että se ei välttämättä ole Linda, eikä Pete.
1: Niin, mutta ja noissakin, mä oon aika huono stressaamaan, mä oon antanut ehkä vaimolle enemmän palloa sitten noissa suunnitteluissa, että mun roolina ehkä enemmänkin on sitten se, että tulen sovittuun aikaan paikalle. Et se on, mä en sotkeudu oikeasti noihin, koska sitten jos on liian monta kokkia, niin sitten se herkästi palaa pohjaan se soppa. Hän tykkää tuommoisia puuhailla ja järjestellä, niin antaa hänelle vastuun siitä.
0: Toi menee hyvin noin, kuulostaa just hyvältä. Hei, mitäs on semmoisia soppia, mihin sä sotkeudut tai tulet sotkeutumaan jatkossa? Onko jotain projekteja tai haluatko mainita jostain omista työhommista tai jostain asioista, mitkä nyt on pinnalla? Teillä on bootcamp Jyväskylässä.
1: Kyllä. Bootcamp-tilat löytyy.
0: Sä voisit avata muuten niitä vaikka vähän vielä, että
1: joo, no se
0: mikä
1: liittyy,
0: se bootcamp-homma
1: liittyy
0: on.
1: Pelaamiseen. No käytännössä bootcamp-tilat on siis lyhyesti ja ytimekkäästi tiivistettynä. On siis tämmöinen pelitila, mistä löytyy pelaamiseen tarvittavia vehkeitä, eli meillä on tuolla Savelassa meidän studiotilojen yhteydessä on tämmöiset bootcamp-tilat, missä pystyy kaveriporukat, ammattilaisjoukkueet, firmat, ihan ketkä tahansa, niin pystyy varaamaan yleensä viikon lopuksi, eli perjantaista sunnuntaihin sitten varataan tuommoinen bootcamp-tila, eli siellä on 10 pelipaikkaa, pystyy pelaamaan kaveriporukalla, millä tahansa porukalla sitten tietokonepelejä viikonlopun läpeensä. Ja tota, sen yhteydessä löytyy saunatilat, mitkä pystyy sitten erikseen varaamaan, eli löytyy tuommoinen saunalounge tuolta niinku rakennuksesta, ja pystyy sitten saunomaan kavereiden kanssa pelaamisen ohessa, ja katsoo vaikka lätkä MM-kisoja, mitä nyt ikinä tykkääkään tehdä, niin tämmöiset tilat sieltä löytyy, että ne on, miinuspuoli siinä on se, että taitaa olla puukattuna melkein tonne, mitä syys-lokakuulle joka ikinen viikonloppu, että ne on aika harvassa noin vapaat viikonloput enää, mitä kalenterissa on, mutta...
0: No se ei teidän firmalle ole miinuspuoli,
1: ei missään tapauksessa, mutta nyt jos niinku haluaa jonnekin juhannukseen tai muuhun, niin on myöhässä kyllä, mutta ensi kesän juhannukseen pystyy sitten varaamaan vaikka nyt sitten, mutta joo, tämmöistä meillä niinku pyörii tuolla Savelassa, ja kyllä tosta kesäkuusta Pelaat.comille ja mullekin on tulossa sikäli kiireinen, että alkaa tuo major-turnaus CSS kuunvaihteen jälkeen, mikä on niin kuin, no se järjestetään 2 kertaa vuoteen, Counter-Strikeissa nyt pelataan Kölnissä, ja tuota, siellä niin kuin jaetaan sitten niin sanottu, no voidaan puhua CS-maailmanmestaruuskisoista, eli...
0: Niin, että se on niin kuin vuoden kierrossa 2 kertaa vuodessa teille se isoin sitten.
1: Se on ehdottomasti, ja se on, jos olet major-voittaja, niin olet niin kuin, olet maailman kaapin päällä siinä kohtaa. Että
0: ja rikas.
1: Ja myöskin yleensä rikas sitten, yeah. että tämmöinen projekti, ja se päättyy sitten tuossa juhannusviikonloppuna, on nuo majoreiden finaalit, ja siihen liittyen muuten meillä on järjestetään Finkeron kanssa tämmöinen Major Expo-tapahtuma, ja siihen liitettynä tämmöinen Major Watch Party, mikä on sitten, no toi päätapahtuma on tuolla Tennispalatsissa Helsingissä, viedään kaikki rompeet sinne ja selostetaan sieltä tuo Majorin finaaliviikonloppu, ja sitten olikohan Turku, Tampere, Jyväskylä, Oulu, niin Finkinoista löytyy tuommoinen Major Watch Party, eli myöskin näissä elokuvateattereissa niin on yksi sali sitten pyhitettynä CS:lle tuona viikonloppuna.
0: Meidänkin kuuluvuusalueella on siis useampikin paikkakunta, kyllä, missä tuota pääsee sitten harrastamaan. Mm. No, siinähän sitä on kaikenlaista tulossa. Arttu Hämäläinen, minä kiitän kovasti vierailusta ja tsemppiä kesään ja rippijuhliin.
1: Kiitoksia.

0: iso kiitos vielä iltapäivän vieraallemme, eSports-tyyppi Arttu Hämäläiselle. Arttu siis myös täällä meidän konsernissa on selostanut Hämeessä Radio Voimalla jääkiekkoa useamman kauden jo. Arttu Hämäläinen, rakastettu eSports-selostaja, tähti ja myös rakastettu jääkiekkoselostaja. Yksi lätkäaiheinen uutinen sattui silmiin tästä iltapäivältä. Oulun Kärpät isännöi ulkoilmaottelun joulukuussa 12.12. Oulun Kärpät ottavat mittaa Helsingin IFK:sta sitten loppuvuodesta. Tapahtuma on osa Kärppien juhlakautta. Kärpät juhlistaa 80-vuotista historiaansa ja ottelu on ensimmäinen Kärppien tämmöinen ulkoilmaottelu koskaan. Viime kaudella SM-liigassa pelattiin 2 ulkoilmaottelua Porissa Ässien ja Lukon välillä. HIFK ja Kärpät kohtas ulkojäällä 2017 Helsingissä. Niin tämmöinen spesiaalijuttu SM-liigassa sitten ensi kaudella, missä niitä muitakin muutoksia tulee sitten tapahtumaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Charlie Puth ja Taiga, One Call Away. Niina ja 99 Luftballoons, ainakin vielä ennen uutisia siis, ja Train Angels, tai Angel in Blue Jeans, niminen laulu. Tuossa oli se iso tulipalo Helsingissä, missä se yksi kerrostalo paloi, kun kaasugrilliä oltiin käytetty parvekkeella. Se oli hiljattain, nyt tänäänkin on Suomessa iso tulipalo, se on nyt tänään sitten Huittisissa. Huittisissa palaa turvetuotantoalue ja tuli on levinnyt läheiseen metsään. Se on 3:30 tienoilla suurin piirtein toi palo alkanut, tai ainakin hälytys on silloin tullut pelastuslaitokselle. Ja tosiaan aika isosta tulipalosta on kyse. Savua on levinnyt runsaasti Huittisissa lähialueille. Siellä on paikalla 29 pelastuslaitoksen yksikköä ja sammutustyöt ovat yhä käynnissä. Niin tämmöinen on tilanne Huittisissa tuossa Ilta-Sanomien mukaan tällä hetkellä. Joo, kylläpäs näitä nyt riittää, näitä tulipalojakin sitten, tai heti tulee tämmöinen fiilis, kun on ollut se Helsingin palo ja nyt tämä Huittinen sitten tässä kans, niin tulee tämmöinen fiilis, että näitähän nyt on sitten koko ajan. Huomenna tässä lähetyksessä vieraana on Steve N. Seagals kotimaisesta yhtyeestä. Laulusolisti kitaristi Tomi Tajakka, hän on siis huomispäivän vieras, ja Steven Seagals-yhtyekin on yksi tämmöinen bändi, joka on tuolla John Smith Rock-festareilla vetämässä nyt sitten heinäkuun puolivälissä suurin piirtein. Mä oon tässä intoillut, että meillä on tämmöinen spessuviikko tällä viikolla John Smith Rock-festareihin liittyen, että pistetään parikin kappaletta jakoon noita lippupaketteja John Smith Rock-festareille, niin tämä on hieno viikko siinäkin mielessä, että meillä on kaksin kappaleen lähdössä noita lippusetteja tällä viikolla, ja netissähän on kilpailu tämän radiokotisivuilla, missä pääsee arvontaan mukaan, kun käy vaan sinne jättämässä yhteystiedot ja kertomassa, että minkä takia ne liput pitäisi juuri sinulle sitten mäjäyttää ja arpoa tällä viikolla. Niin parikin mahdollisuutta voittaa lippuja John Smith Rockfestareille nyt sitten tällä viikolla.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Sysmästä tulee WhatsApp-viesti, että morjesta, morjesta. Joo, täällä ollaan ja Sysmäkin on linjoilla. Hyvä, hyvä. WhatsApp-yhteys huomennakin tämän numeron kautta 0406195939. Pikkuhiljaa aletaan pistää tätä lähetystä pakettiin, mutta huomenna on päivä uusi, niin kuin sanotaan. Kello 18 uutisia tulossa. Päätetään tämä lähetys yhteen ranskankieliseen kappaleeseen. Tästä tulee se Trainin biisi, minkä mä lupasin. Angelin Blue Jeans. Minä sanon nyt, että pidä huolta. Ja huomenissa jatketaan kello 13 puolen Suomen iltapäivälähetys. Yhä vielä huomennakin ja kenties jopa ylihuomenna, jos oikein onni suosii.

0: Mukavaa maanantaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Kokoomus on nimennyt ensimmäiset kansanedustajaehdokkaansa Savo-Karjalan vaalipiiristä. Eduskuntavaalit käydään ensi vuoden huhtikuussa. Savo-Karjalan piirijärjestö asetti lauantaisessa kevätkokouksessaan 9 ehdokasta. Jatkokautta tavoittelevat kuopiolaiset kansanedustajat Marko Kilpi ja Karoliina Partanen. Muut ehdokkaat ovat joensuulaiset Timo Elo, Arja Holopainen ja Karita Kaita, kuopiolaiset Arttu Leppäkynnäs ja Teemu Soini, varkautelainen Kati Hynninen ja siilinjärveläinen Mervi Nykänen. Joensuun kauppahallissa alkaa kahvilatilojen laajennus houkutuksen tarpeisiin. Kiinteistön omistava Pohjois-Karjalan osuuskauppa kertoo, että uudistustyöt alkavat ensi maanantaina. Kauppahallin houkutus on kiinni viikon ajan kesäkuun puolivälistä alkaen. Laajennuksen jälkeen se luopuu kahvilastaan Torikadulla. Tilaa houkutuksen laajennukselle tekevät Goodfellas Pasta Bar ja Aloha Ramen toukokuun loppuun mennessä. Pasta Barin toiminta loppuu ja Aloha Ramen muuttaa Niskakadulle. Lappeenrannan hiekkalinnan veistosten teemana ovat tänä kesänä elävät veistokset. Rakentamista johtava Jarno Rossi kertoo tiedotteessa, että Hiekkalinnan alueelle luodaan kesäksi selfie-museo, jossa kävijä pääsee osaksi teoksia. Keskiössä on veistosten kuvattavuus. Veistokset toimivat itsenäisesti, mutta jokaisen veistoksen läheisyyteen tulee myös ohjeet kävijöille, kuinka saa luotua illuusiokuvia veistosten kanssa. Linnaan tulee esimerkiksi veistos, jossa kävijä pääsee pesään yhdeksi linnunpoikasista emon ruokittavaksi. Sitten muihin aiheisiin. Helsingin käräjäoikeus on hylännyt syytteet murhan yrityksestä Vantaan Korson tuhopoltossa. Syyttäjien mukaan tekoaikaan 15-vuotiaat pojat yrittivät surmata ihmisen sytyttämällä tulipalon kerrostalossa joulukuussa. Syyttäjien mukaan pojat värvättiin tekoon. Toinen poika myönsi oikeudessa sytyttäneensä palon. Hänet tuomittiin muun muassa törkeästä tuhotyöstä 2 vuoden ja 7 kuukauden vankeusrangaistukseen. Toinen poika vapautui kaikista tuhopolttoa koskevista syytteistä. Iranin mukaan Yhdysvaltojen kanssa ei olla solmimassa rauhansopimusta aivan heti, vaikka edistystä onkin tapahtunut monissa kohdissa. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio sanoi aiemmin tänään Intian vierailullaan, että sopimus Lähi-idän sodan päättämiseksi voitaisiin yhä saada aikaiseksi maanantain aikana.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Maan etelä- ja länsiosissa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä ja luoteistuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin pohjoisessa sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään 10 ja 17 välillä, huomenna vähän alempaa lämpötilaa tiedossa. Yöllä mennään 4 ja 10 asteen paikkeilla. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteenpuoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee tilapäisesti. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa ja tuulivaroitus koko maassa lukuun ottamatta Lapin ja Ahvenanmaan maakuntia sekä Pudasjärven, Kuusamon ja Taivalkosken kuntia. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Karjalainen syke.
1: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
3: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
4: Entä se kahvi?
3: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
4: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä päätän.
5: Karjalainen syke.

myöskin kuvissa. Vieressäsi sovalla koitin sulle kertoa kaiken Maradonasta.

kestän sukujuhlat, mä jaksan jankuttaa, et tälleen meni nyt tää tie.

0: Karjalainen syke.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
5: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
4: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
5: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Hey yo, big wave. Tänä mä ikon.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: Kuinka voi rikkoa?

0: musiikkia, joka yllättää.
1: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

still need some company.

afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: paikallisten puolella.
1: Step by step.

0: paikallisten puolella.
1: I could stay awake just to hear.